0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættufréttir. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifuðu í kvöld undir tvo samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sáti Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sáti Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Lögreglan á Norðurlandi Eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Stúlkan 160 cm á hæð og með skollitað hár. Talið að hún sé klædd í gallabuxur og gráa peysu. Seinast sást til hennar við Klettaborg á Akureyri klukkan 4:30 síðdegis í dag. Lögreglan biður þau sem geta gefið upplýsingar ferðir stúlkunar að hafa sambandið lögreglu í síma 112. Umfangsmikil leitað stúlkunni hefur staðið yfir í kvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallaðar út til að aðstoða við leitina. Leitarsvæðið stórt og að sögn vegfaranda viðbragðið mikið. Leitin miðast við alla Akureyri en sér í lagi Glerársvæðið. Notast hefur verið við dróna og hunda við leitina. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun 5. dag verður Grindavíkurvegi lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláalónsins vegna malbyggunar á Hringtorgi við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þá lokum veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til annað kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjað að mestu norðan og austanlands og sumstaðar dálítil væta. Bjart að mestu sunnan heiða, en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Fréttir vera næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld er fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því í kvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur eru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkjaher gerir árásir á landið. Íranar hafa svarað árásum næturnar með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Fyrir kvöld sögðu hútar í Jemen að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írunum tilkynntu bann á Sádi-Arabískar hafnir fyrir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borðið byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meiri hluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar meðal svepptrublunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðunar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar og að ríkisstjórnin þurfi að grípa tafarlaust til aðgerða. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun fimmtudag verður Grindavíkurvegi lokað milli Reykjanesbrautar og Blálónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dáldil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10 til 20 stig, hlýjast austast. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sýnir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæjan. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í kvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skipið í að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibouti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Saudi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum megin á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin tvö skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum því Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í kvöld undir 2 samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratuga löngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Saudi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Saudi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina. Þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5 til 15 á morgun, hvassast norðvestan til og einni á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dál til súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjaða mestu norðan og austaland svo sumstaðar tál til væta. Bjarta mestu sunnan heiða, en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Biskýja bor sem ég

strandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunni hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vörðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mendeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Sádi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum megin á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast talsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Í kringum 12.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem loga í suðvesturhluta Frakklands. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir staðaryfirvöldum. Í morgun voru 7.000 manns flutt á brott úr íbúðakverfi og af 6 tjaldsvæðum norðan við Kap Ferré, en það vinsæll áfangastaður ferðamanna á vesturströnd Frakklands, skammt frá Bordeaux. 20.000 hektarar eða 200 ferkilometrar hafa brunnið í eldunum sem loga í suðvesturhluta landsins. Fimm hermenn tælenska hersins féllu í árás á eftirlitsstöði suður hluta landsins í gærkvöld, 6 almennir borgarar særðust. Í yfirlýsingu hersins segir að árásarmenn hafi skotið á eftirlitsstöðina og kastað rörasprengjum í átt aðinni. Hún í Tívat héraði sem eitt þriggja héraða í landinu þar sem meirihluti íbúa múslimar. Uppreisnar hópar sem berjast fyrir aukinni sjálfstjórn hafa reglulega gert árásir sem beinast gegn öryggisveitum landsins. Yfirvöld segja yfir 7.000 hafa farist í sambarilegum árásum í syðstu héruðum landsins frá árinu 2004. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirhluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar á meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík suðsuðvestan 4, súld skyggni 5 km, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seltjarnarnes suðvestan 7, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 11 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 8, hiti 12 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestan 4, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 8, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 3, hiti 12 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, norðnorðustan 3, hiti 11 stig. Fontur, austsuðaustan 6, hiti 11 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, skúr á síðustu klukkustund og sjólítið, hiti 15 stig. Loftrýstingur 1004 millibör fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 13 stig. Kambanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 11, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskaðaviti, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, mikil súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af Skorispísundi er 997 millibara lægð sem fer austnorðaustur en langt suður í hafi er 1035 millibara víðáttumikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 10-15 metra á sekundu og þokusúld. Vestan 18-13 í kvöld en hægari á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Minkandi norðvestanátt í kvöld en norðlæg á 3-10 á morgun. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi eftir hádegi. Breiðilega 3-8 í kvöld. Norðaustlæg á 3-10 á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi fyrir partinn. En norðaustan 5-13 undir kvöld. Heldur hægari á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15. Lægir í dag, breytilátt 3-8 undir kvöld. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Suðvestlægjátt 5-13. Norðvestan og vestan 5-13 síðdegis, hvassast austast. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurmið, breytilega 3-10, gengur í norðvestan 8-15 í nótt. Austfjarðamið, suðvestan 10-15, en hægari norðan til með morgunum. Norðvestan 8-13 norðan til á morgun, annars hæg breytilátt. Suðausturmið, suðvestan 10-18 og þokusúld með köflum, lægir í nótt, breytilega 3-10 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 10-18, vestan 10-15 síðdegis og dregur úr vindu kvöldið, norðlæg á 3-8 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 5-13, en hægari breytilega eftir hádegi. Norðan 8-13 austast á morgun, annars mun hægari breytilega. Norðurdjúp, suðvestan 5-13, en snýst í norðvestan 8-15 síðdegis. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurdjúp, suðvestan 10-15, en mun hægari norðvestan til með morgunum. Vestlægjátt 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-18, hvassast vestan til. Mun hægari vestlægjátt á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en vestan 18-13 á morgun og hægari norðan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15, lægir á morgun fyrst norðan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18, en dregur smám saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Næst verða við fregnilesta frá viðurstofu klukkan 3:10, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því gerkvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur voru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkja her gerir árásir á landið. Íranar svöruðu með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Þá sagði íranski byltingavörðurinn að Íranar hefðu stöðvað för þriggja olíuflutningaskipa Hormúsund. Hútar í Jemen sögðu í gerkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum um hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Flag flugvilar Pan American flugfélagsins sem fórst í Atlantshafi fyrir 74 árum fundið. Flagvélarinnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico með aðstoð dróna sem var búin ómsjá. Flugvélin var á leið frá eyjunni til New York í apríl 1952. Skömmu eftir flugtak stöðvuðust báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar og hún hrapaði í sjóin. Farþegar áttu í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta og margir druknuðu. Vélin sökk hratt í hafið og af þeim 69 sem voru borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áallunarflugi. Vegagerðin vekur athygli á því að unnið verður að malbyggun á hringtorki á mótum Reykjanesbrautar og Grindavíkur vegar í dag. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 til klukkan 5 síðdegis. Grindavíkur vegur verður því lokaðar á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að við virða merkingar og aka varlega. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi og einnig á suðausturlandi í kvöld með kviðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, engum þá sem fara á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur annars svo hljóðandi, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dáldil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt á morgun 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan og væta á köflum. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 23. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð um 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikil leit að stúlkunni stóð yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætu þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsóknum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibouti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum einn á Arabíuskaganum. Fimm olíuflutningaskip sneru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. Þrjú skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíkt hið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast áðurnefnt Bab el-Mandebsund, myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjarðarhaf.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Haldi ég nú framundan komin af stað, eða farin af stað, hvort sem við notum, hér á Rás 2. Jú, þessi þáttur hefur verið í gangi í sumar og verður það áfram að sjálfsögðu inn í ágústmánuð og ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson hér. Sæl Þráin.
5: Já, góðan og blessaðan daginn.
4: Herðu, við bara, það bara góður bragur á okkur og við bara vonum að hlustendur séu líka í góðum gír, ja, svona, á fimmtudagsmorgni.
5: Bara klára að vinda skyrtuna og hérna.
4: Já,
5: einmitt. Og svona, þurka sér eftir að koma inn.
4: Já, það svoleiðis, já, já, ja, akkurat, já, það var smá rigning úti. Það
5: þéttur úti þegar ég kom.
4: Já, já.
5: Þannig að, brá, já, já. Þú veist, kom heim í gærkvöldi í svona úða.
4: Já, sko, ég held að hlustendur sem að fylgja okkur hér í framöndan gætu, já, kannski gæti liðið eins og hérna Bill Murray í myndinni Groundhog Day.
5: Já, þetta svolítið hann, já.
4: Allavega þau sem eru hér á Suðurbjörnstur hotninu, en við vorum bara, það sé bara blíða á ykkur landsmenn, hvað sem þið eru stödd bara yfirleitt en við ætlum auðvitað bara eins og því miður þá bara byrjum við mjög oft að tala veðrið það þarf ekki nema kannski mínútu eða tvær þangtir fyrir að minnast á það og þess vegna held ég að sé bara mjög fínt að við fáum hérna veðurfræðing á eftir við ætlum að bara spurja hann út í Já, hvernig stendur á þessu öllu saman, hvort þetta sé óvenjulegt, þetta einsdæmi eða hvað?
5: Og áhvernig ekki að fara að skána þetta.
4: Jú, það verður gaman að heyra svona hvað sé framöndan í því, það eins og við sem, já, kannski það sem við helst skoðum hér í framöndan, það er það sem framöndan er.
5: Jú.
4: Eigum að kíkja aðeins á það sem við ætlum að gera hér í dag, það er stúthullu þáttur af alls konar. eins og endranær hér í framöndan og við ætlum að, jú, við ætlum að heyra af þessum vendingum sem að við höfum lesið núna síðustu daga það verið að spá því að það verði einhverja breytingar í veðri og já, við ætlum að fá hann Sigga Storm til okkar Siggi, hann fær glæni og ilmandi gögn veður næstu daga og ég ætla bara sko spyrja hann út í bara hvernig þetta lítur út og hvernig stendur á því að þetta hefur verið svona svolítið hérna í Reykjavík svolítið dumbungur bara yfir eiginlega allan júlí mánuð og svo er þetta bara sólin á Austfjörðum og allt þetta og svo kannski fá hann til þess að glenna sig í átt að vestrumannahelgi að þau hvort að við fáum kannski þess að heyra frá því þannig að það verður áhugavert að heyra í honum Sigga Stormi eða hann heitir núri Sigurður Ragnarsson og hann ætlar að koma hérna upp á átta Nú, David Byrne, tónlistamaður, hann á leiðin inga til lands í næstu viku eftir helgina og við vorum að rifja það upp hér á kaffetorkinu hér í Efstaleiti að hann hefði komið hingað 1994 uppanlega, eða það er að segja fyrsta sinn sem hann heimsótti held ég Ísland eða spilaði hér og það var á tónlingu sem að smekkleysa blötu útgáfa og fyrirtæki hélt utanum og við forðnumst þetta og ætlum að heyra í Einari Erni Benediktssyni sem að hjá smekkleysu hann ætlar að segja ykkur frá þessu hann hélt svona utanum þessa tónlinga á sínum tíma og það var eitthvað jazzháttíð í gangi líka og hérna, ég las mjög góðan dóm um þessa tónleika frá Árna Matthíassyni kollega okkar hér og blaðamanni Morgunblaðsins áður og hann talaði afspyrnum vel um þessa tónleika þannig að það verið gaman að heyra hvað Einar Örn segir
5: Já
4: Nú, við ætlum líka að fá smá svona ráð, heillaráð eins og við höfum gert við erum búin að fá hann Róbert Marsal til að segja okkur hvernig við maður ber okkur að í útilegum og fengum Árna Friðileysson til að aðeins að fara yfir umferðinu og svona lögreglumann Toppa Marinos kom og talaði einmitt það að sá sem að er bílstjóri á ferð hann þarf að nærast vel áður hann lektar að stað og hún komið nokkur heillaráð í sumarnestið nú við ætlum að huga aðeins að grillinu og Gísli Ægir Ágústsson hann vert á veitingastað á Bíldudal og hann áða til að grilla með vinni sínum og hann ætlar að gefa okkur smá grillráð og svo ætlum við að heyra af unglinga hérna landsmóti UMFI Það stendur heilmikið til og þetta aðra helgi og við ætlum að heyra í verkefnastjórunum Pálínu Ósk Hraundal og þetta alveg, það fjölmarga keppnisgreinar, það sko badminton, bogfimi, frisbeegolf, glíma, grasblak, kökuskreitingar, stafsetning og upplestur.
5: Já, það ekki þannig.
4: Hvað af þessu myndir þú skráði í þráin svona, núna ef við stillir uppi vegg?
5: Já, allir myndi ekki fara í bakstur og stafsetningu.
4: Já.
5: Það ekki svona...
4: Þínu sterkustu liðar?
5: Fyrst það ekki verið að hekla og brotir hann.
4: Já, akkurat. Einmitt, við skulum kannski koma inn á það.
5: Bara. Nei.
4: Nei, eða ekki. Við ætlum að líka hérna í uppafið þáttar. Þá ætlum við að heyra samtal sem að ég átti í gærreindar. Ég fór og heimsótti spilavinni. Hvernig er stemningin núna í þessari títnendu rigningu og votverinu?
5: Þegar það bara rigning, myrkur og mennlegi skuggar.
4: Já, og mýrtasandi og víðar. Þá hérna, þá hefur engin samanskupitið því að sitja inni og spila. Og eins og kom fram í spjalli í gær, þegar við heyrðum í henni Mekkin Barkardóttur sem að er hjúkrunarfæðingur í Stokkólmi. Hún var að tala að sko góð ráð fyrir barnafjölskyldur þetta snýst allt um samveruna og það þarf ekki alltaf að vera einhverjar stórveislur og meistaramót
5: þannig að ég lenti nú til þessu gærkvöldi bara í óvæntri samveru og svona samtali við fjölskylduna í rúman hálftíma
4: en
5: það sem áttum að vera að horfa á bíómynd í bíó það bara myndin fór ekki í gang
4: Nei.
5: Ég hef aldrei lent í þessu
4: Fóruð þið í bíó saman?
5: Fórum fjölskyldin í bíó sjá Ódysseif
4: Já
5: Og hérna, svo bara sittum við og myndin á að vera að byrja Nei, það ekkert Svo líður alveg hálftími komið fram yfir auðlistan sýningatíma og það kemur ungur drengur inn því miður þá eru sýningar velum biluð og hérna gefið þessu augnum blik og svo liðið einhverja tíu mínútur í viðbútt og
4: Já.
5: Þannig að myndin nógu löng var hún byrjaði 40 mínútur og sent Og hérna, þetta, ég hef aldrei lent í þessum, ég þetta mjög fyndi.
4: Já,
5: ömmit.
4: Og hvað, þannig að þið fóru ekkert öll í síman, þannig að þið fóru
5: nei,
4: að bara spjalla saman?
5: Nei, það var bara spjalla eins og
4: já, svona. Og, og hvað var það, hekla og bróteringar? Eða?
5: Nei, það var að skiptast á uppskriftum bara.
4: Já,
5: nei, nei, já, þetta, og hérna, alveg furðulega, það sem ég fannst líka hana, að fólk var alveg furðu rólegt.
4: Já, yfir
5: bara þessu. Bara slaka og svo kom litli drengurinn í dyrunum.
4: Já.
5: Og kallaði yfir alla, þetta var nú að koma á allt í lagi.
4: Já, já.
5: Og svo þegar hlið, já, og kom að það er það sjálfsögðu frí áfylling á popp og kóka ókeypis.
4: Nú, það flott.
5: Já, þannig
4: að... En það var gaman að heyra að allir skulu hafa verið róleira því að myndin
5: já.
4: er náttúrulega á þriðja tíma.
5: Já, já, tæpir þrír tímar. Þetta var snemmkvöld, þetta var allt í lagi. En merkilegt að lenda í þessu svona bíóseinkun.
4: Já, einmitt.
5: Og gaman að þessu.
4: Herði, þurfum að heyra hvernig myndin er hún fín?
5: Frábær.
4: Frábær, akkurat, ég átti að fara í bíó, ég laka til.
5: Já.
4: Eigum við að henda okkur í smá tónlist áður við förum að stað og ætlum að heyra hérna samtal sem við áttum við spila vini í gær. Meira því hérna vettis.

0: Við erum hér í framundan á Rás 2 mætt hérna í skeifuna í votviðrinu og horfum við vonandi til betri vegar hérna síðla í vikunni og við erum komin hingað í spilavinni vestlun hérna í skeifinu sem að margir þekkja og sækja hingað traustur kunna hópur mitt í að ætla og ég búin að króa þau að hérna Lindu Rós Ragnarsdóttur og Þorla Glúvísson hérna spilavinni vinnuna sjálfa hvað segir þið mér núna í votverinu ef við byrja að spyrja þið Linda er þetta selja mikil gósentíð fyrir spilavinni þar að segja fólk sem spilar, alls konar spil er þetta ekki bara að við erum vel til spila
1: Já, ég myndi nú að segja það þannig að við erum mjög leina en fá sem við erum bara svolítið sátt við rigninguna að rigni úti og fólk sé þá bara inni að spila og vera ekkert með samvískapiti við veðrinu
0: Já.
1: Og eiga bara góða minningar búa bara til góða minningar saman
0: Þannig að það eru þið og Helgi Björs og allar fleiri.
1: Já, þið er ekki, jú.
0: Akkurat. Sko, hérna, það eru auðvitað hægt að spila í hvaða veðri sem er. En það er kannski minna með að fólk hafi samvinsku bytti yfir því að vera inni að spila. Af því það er alltaf gaman að spila. Það eru auðvitað samverður sem skiptir máli, Þorlaugur eða Þorri eins og ég vil kalla þig. Er það ekki tilfelli?
2: Algjörlega, ég meina við, bara til að nefna, við höfum líka púslað úti í góðu veðri, sko. Þannig að það er ekki bráðnöðu sinnlegt að hafa rigninguna, en þú veist, þegar það við viljum vera inni, þá er gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að gera saman og spil er frábær hlutur í það.
0: Við tölum hérna í gær við unga konu sem að býr í Svíþjóð og hún var að deila með okkur bara alls konar tillögum og hugmyndum fyrir barnafjölskyldur og gerir það á hérna miðlum sínum. Það var mjög skemmtilegt og hún var að tala um það að það þurfi ekki alltaf að búa til heljarana dagskrá og allt svoleiðis þegar fjölskyldur eru á ferðalögum og slíkt. Heldur kannski, er það stundur bara svona samverðan sem að stendur upp úr og það er einmitt samverðan sem að fæst með alls konar spilum.
2: Algjörlega. Það er náttúrulega ekki allt allra og fólk vill stundum fá rólega samverustund í samvinnuspilu eða fá einhvern æsing og spennu og hasar og þarna. Þetta er eins og með bækur. Þú vilt sumir vilja hasarinn og sumir vilja langar romantískar sögur.
0: Nákvæmlega. Akkurat.
2: Romantískar sögur.
0: En... Ég verð að spyrja ykkur bara í leiðinu og ég fer að kannski spyrja ykkur bara hvort að sé hérna, meira eitthvað eitt en annað hér, þar sem þið takið eftir eða eitthvað svona trend eins og við orðum á ensku eitthvað þráður þá verð ég að minnast á spil sem heitir Five Crowns ég tekið eftir því í mínum minnahópi og kona minn er í sífellarinn að platta mér í þetta og ég er ekki alveg hérna ég er svolítið tregur til en svo hef ég séð aðra bara vera að deila með vinnur sínum á miðlum einhvers konar veflausta sem er að taka sama stígin og allt svona er þetta algjört æði?
1: Við höfum ekki prófað veflausnina en Five Crowns er mjög vinsælt spil það er aðgengilegt fyrir svo marga þannig að það er mjög létt að kenna þetta spil og þannig að það er verður þú veist vinsælt út af því eins og önnur spil
2: Flip 7 myndi ég að segja í beinu framhaldi af spilum sem eru gífurlega vinsæl auðvelt að kenna og getur hentað ótrúlega stórum hópi þannig að það eru nokkur sem að fólk kemur inn og bara lærði og vill fá að spila sjálf
0: En er þetta ímyndun í mér eða er þetta algjört æði með þetta Five Crowns eða að því að sko þetta er svo sem ekki veflaust eins og við talið heldur kannski einhver síða það sem að fólk getur safna saman stígunum og því öllu saman en þetta er þetta algjört æði er ég kannski að lesa þetta
1: þetta er eins og segja þetta er mjög vinsælt spil en ég er líka með önnur spil sem ég sel meira af þannig en þú veist eins og segja Five Crowns er rosalega aðgengilegt spil út af gangverkinu í það og fólk kann rommi og þetta byggist á því en síðan erum við með fleiri spil eins og Hilo og Flip 7 og Kabanga og fleiri sem fólk bara grípur og all þessi spil eru í litlum kössum sem auðvelt að grípa í sumarfríði og spila bæði inni og úti ef það er sól
0: og henda kannski einmitt svona margskonar þarf að segja fjölda fólks
1: Já, henda breiðum aldri og fyrir sum henda fyrir fáa og marga
0: Einmitt.
1: Sem fólk er alltaf að reyna að fá þú veist þetta að drauma spil en síðan eru bara spil ekki dýr aftræðing þannig að síðan er bara gaman að eiga mismunandi að því stundum að maður er stuði fyrir eitt og ekki stuði fyrir annað
0: En talandi þetta sem ég sagði hérna áðan, eða kannski erfitt að segja eins og þú komst inn á Þorri að, að sumir vilja kannski lesa, lesa glæpasögun og aðrir í, í rómantíkinni. Er, samt, er einhver þráður í þessu svona, er, þetta, er einhver sem þið finnir hér í spilavinnum sko, inn í sumarið eða inn í veturna eða bara er þetta ástíðabundið eða er kannski bara einhver svona alls konar sem að verða vinsalt allt í einu?
2: Það nefnilega mjög skemmtilegt. Núna náttúruþema mjög sterkt að koma inn í spil. Það spil fugla, spil að byggja upp náttúru og spil að, þú veist, mjög sterkt náttúruþema kom inn og þarna slagaspil eins og við þekkjum slagaspil eins og bridge og kana. Alveg heill hellingur af svona litlum, skemmtilegum útúrsnúningum á þessari grunnreglu sem að eru einmitt fyrir tvo og svo fleiri að spila. Þannig að, en náttúruþema er búið að vera undanfarin ár ofboðslega sterkt. Fólk heldur oft að spil séu orðaspil eða fasteignaspil byggir á einhver sem við lærðum fyrir 50 árum. En, þarna, en það er svo ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með því sem er koma nýtt inn og þetta margt í gangi.
0: Já, það er sem bara mikil, mikil gróska í spilum og Og Íslendingar hafa líka verið að framleiða alls konar spil, nafntóður einstaklingar og hitt og þetta og alls konar, þannig að það er alltaf nóg að vera.
1: Já, algjörlega og það er að koma bara út, bara mörg spil á íslensku, bara eins og er búið að vera, þú veist, TikTok spilið Wavelength er komið núna út á íslensku sem heitir Bylgjulengd og það er partyspil, gaman að ná hópnum í það og partyorðaspil, þú gæti kannski vilja það, mögulega.
0: Parti og orð, jú,
1: já, það er... Jú, og þú veist, svo er verið að framlega spil sem heitir Stutt Stopp, sem er líka svona hraðaspil og þú ert að finna upp orð og þú veist, það er bara fullt, fullt í gangi.
0: Þannig að þið getið mælt með fjöldanum öllum á spilum hér í spilavönnum fyrir fólk sem er á barnafjölskyldur og fjölskyldur sem er á flakki í sumar, en hafið þið fengið mikið af pyrruðum viðskiptavinu núna í sumar út af veðrinu? Fáuð þið að heyra?
2: Okkur hefur ekki enn verið kennt veðrið en þarna, nei, fólk kemur það er skemmtilega að vinna þegar þegar fólk kemur inn þá það er að koma að leita að spili verkefni okkar ekki að selja þeim spil verkefni okkar að hjálpa þeim að finna spil sem hentar þeim og það er bara gefandi og skemmtilegt verkefni
0: Já. Eitt sem er, Linda, ég hérna sko, fyrir mig persónulega þá hérna þá er ég ekki besti spilavinurinn. Ég verði bara að viðkenna það hérna
1: já.
0: Fyrir ykkur og mögulega alþjóð því að hérna ég ástundum svolítið erfið með þetta að horfa til kannski vinna minna á fjölskyldu já, kunni kannski ekki alveg kunna sig ekki í að vinna eða tapa hvað get ég gert í þessu?
2: Má ég taka? Er ég búin að
1: Nei, ekki alltaf ykkur
2: Sko, mér þetta er í hug Ég var hefði búin að hugsa um þetta sem þú nefndir þetta á þann A, samvinnuspil Ég held að þið ættu að prófa samvinnuspil af því að þið þurfið þá öll að beita ykkur saman gegn spilinu sem er yfirleitt alltaf að reyna að dreipa ykkur
0: Þið eru saman í liði?
2: Þið eru öll saman í liði Þið vinnið eða tapið saman og þau eru mismunandi samvinnuspilin líka innan þess hóps og fyrir ykkur held ég að gæti vilja horfa til spila þar sem að þeim megi ekki tala saman á meðan þeir að spila þau eru nokkur þannig sem að ég held ég gæti ég væri til að sjá ykkur spila þau og gá hvort það hendi hópnum mínum
0: þá veit ég hvað hillur ég á að leita Heru, ég held að ég hafi ekkert við þetta bæta ég er búin að fá að heyra alls konar skemmtilegt frá okkur Þorri og Linda og við bara bendum á spilavinni og einmitt eins og þið orðuðu hér þið bara aðstóðu fólk við að finna rétta spilið og, hérna, og þið eru sannlega búin að gera það hér hjá mér allavega Kæra þakkir fyrir spjallu
1: Takk fyrir

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til margs hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samning kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Saudi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfrétt vera sagðar klukkan 8.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
5: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við vorum að heyriðum hérna í spilavinum rétt áðan og fórum yfir svona spilamenninguna á Íslandi sem eru þetta bara með rík og mikil og mögulega margir sem að spiluðu hérna í votviðrunni hér margum talaða. Þetta svolítið þreytt umræða en vonandi fer hérna þessa batna að litna yfir þessu öllu saman. En talandi veðrið þá ætlum við að heyra í honum Sigga Stormi hérna eftir klukkan 8. Hann ætlar aðeins að lesa í nýjustu gögnin í veðrinu sem að hann sagði mér í gæra hann myndi fá bara rétt svona hálf átta sem er akkurat núna.
6: Þannig að þetta verður nú er hann að regna.
5: Brakandi fersk gögn og hann ætlar svona já, við ætlum aðeins að athuga að getum teikt hann svona yfir verslunarmannahelgi því að það eru þetta margir svona farðan að huga henni og ferðalögum þá helgi sem eru þetta önnur helgi. Það er að segja ekki núna helgin sem er að koma.
6: Já, en, svo bara komið haust.
5: Já.
6: Það er bara þannig. Komið myrkur á nóttinni.
5: Besti tíminn með þér.
6: Já,
5: það sést þið, jú. Hefur þið farið litgreiningu, þróin? Ég nefnilega er haust sjálfur, sko.
6: Ég er svarthol.
5: Það er svo liðs.
6: Já.
5: Akkurat. Mjög gaman. Erðu, við ætlum að heyra af veðrunni hér á eftir og við ætlum líka að heyra af David Byrne sem líka á leiðinni eins og sólin. Hann ætlum að vera hérna að spila í hörpu eftir helgina og svo ætlum við að fá nokkuð grillráð í lok þáttar. En hér eftir smá stund þá ætlum við að heyra í Pálínu Ósk Hraundal sem er verkefnastjóri Unglingalandsmóts UMFI. Heyrum í henni eftir smá stund, fáum smá tóna.

0: Þetta heyrðu þið lag sem nýtt frá Calvin Harris og Jesse og lagið heiti Satisfy. Hressandi svona á fimmtudagsmótni, 23. júli. Við ætlum að heyra af unglingalandsmóti UMFI sem að fer fram verslunarmanna helgina á Sauðárkróki. En mótið ein allsherjar fjölskyldu og íþróttahátíð þar sem að boðir upp á ja, keppni í fjölmörgum greinum. Og mjög fjölbreyttum líka, badminton, bókfimi, frisbeegolf, glíma, grasplagg, kökuskreitingar, stafsetning og uppljastur svo fátt eitt sem nefnt. Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins og hún komin á línuna. Sæl Pálína.
1: Góðan daginn.
0: Jú, góðan dag. Sko, nú held ég bara rétt rúm vika eða ekki að herlegheitin hefjist. Hvernig gengur hjá okkur, núna undirbúningur?
1: Jú, það stemmis. Núna bara eitthvað mér alltaf fullu hjá okkur og við erum bara svona að ganga frá síðustu endum og maður finnur bara að samfélagi orðið mjög, mjög tilíta með okkur. Það líkir bara svona ungu menna fjallega sandi yfir sögukokk og við erum bara að verða klári slægin, myndi ég að segja.
0: Frábært. Hvað hérna, sko, skráningar hafa gengið ágætlega það ekki? Hvað búistu við miklu fjölda?
1: Skráningar hafa gengið bara mjög vel og við erum að búast við svona þetta svona svipa á milli ára, kannski 6.000 manns.
0: Já, hérna, einmitt. Og þar af, hvað, hátt í 1.000 keppendur eða hvað, þetta alltaf mikið af fjölskyldum og keppendur eru þarna unga fólkið okkar?
1: Keppendur eru ungmennin okkar og Já, við þarna, hér koma fjölskyldunar og við pössum rosalega vel upp á það að hér dagskráði boði fyrir alla fjölskyldina og ég held að ég geti sagt að það hefur sjaldan verið jafn flott dagskráði boði líka fyrir yngri sískinni. Þannig við vorum einmitt í gær við Ómabræði að skipuleggja ofurhetju hlaup þar sem að 10 ára og yngri að fara að keppa sem ofurhetjur, alls konar þrautir og þau fá skikki og grímur og það eitthvað með, já, framboð fyrir alla hérna.
0: Þetta spennandi, einmitt, þannig að það nóg fyrir alla og það eru tónleikar og allt hvaðan eða þessi á hérna Úlfur eða ekki og fyrir sem að koma hana fram.
1: Jú,
0: einmitt.
1: Já, akkurat. Það keppnir sem að það keppni á daginn og svo líka í boði að prófa alls konar greinas. Þannig að hér svona kjöritækifæri ef maður vill koma og prófa og engin pressa að þá unglingar langt sem að algjörlega málið og maður getur bara hoppa á milli og svo það skemmtun á kvöldin. Glæsileg skemmtun.
0: Já, ofurhetjur hlaup, þetta eitthvað fyrir okkur þráin hérna í hljóðveri, við myndum örglega ská okkur, þetta kannski, munum kannski komin á aldur, en þetta eru þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og bara að lesa yfir hérna, ég bara hérna í inngangi hjá mér, lasiði hérna nokka greinar af fjölmörgum og þetta ótrúlega fjölbreytt og eins og til dæmis kökuskreitingar, ef við tökum bara svona það eitt út hérna, þetta sko bara svo ég nefni það ég hef allavega svona hort yfir öxlina á mæðgum heima hjá mér konu minn og dóttur að horfa á British Bake Off eða eitthvað ég að sjálfsögðu á sama tíma að horfa á eitthvað sænst glæpa þeimma en hérna, en þetta er vinsælt grein til dæmis kökuskreitingar
1: sko kökuskreitingar eina vinsælustu greinunum og það svolítið skemmtilegt við erum náttúrulega að hitta ungmennin hérna á fernum vegi og það eru allir byrjar að spá þessi emma Þannig þau eru byrjað

0: eldri viðburðum um Verslunarmannahelgi, það ekki rétt?
1: Jú, algjörlega og við höfum haldið þetta hér síðan við höfum haldið nokkum át hér 2004 og 2014 og 18 og 23 og við höfum alltaf að haldið þetta núna þannig að við erum með frábæra aðstöðin á króknum og hér í raun að vera bara að leggja bílnum og þú ferð frá með tjaldsæðinu og svo getur bara rölt á milli og það það skemmtilega því þú getur þá prófað alls konar greinast, þú getur verið að keppa, tekið þátt í aðþrengunni og þú þarft ekkert svo mikið að vera keira með ekki svæða. Við erum með þetta allt í raun og veru í bænum, þannig að þetta í göngu fjarlæg.
0: Þetta dásanlegt. Og hvernig svona virkar þetta bara, ef við erum fjölskylda og kannski með eitt ungmenni sem að á þessum aldri sem að er að keppa, þetta þáttekandir eru auðvitað hvað, mitti 11 og 18 ára, það ekki rétt?
1: Jú.
0: Já, og þar þá, sko, það hægt að kaupa miða fyrir þáttakanda og svo hérna, fjölskylda getið tekið þátt eða, eitthvað niður þannig eða?
1: Já, frábær spurning, því við erum um að fá þessu spurningu mikið þessu dagana. Mm. Það kaupir maður miða fyrir keppandan mm-hmm. og svo getur fjölskyldan öll tekið þátt í dagskránni að kostnaður laus.
0: Það svo þannig
1: að það í raun að veru, já, og þá, já, það þáttu ykkur arband og svo þetta taka og líka fyrir skakfyringa og já, allar fjölskyldur eða bara þá sem vilja kíkja mót og taka þátt í gleðinu með okkur að það fyrsta framboði og að fólki að kostnaðarlaus. Að bara borga að maður að keppa.
0: Já, þetta stórkostlegt. Og þetta þetta, þú ert verkefnastjóri Pálína og það vantala her mann sem að er að vinna við þetta og svona, þetta eru síðustu dagandi fyrir mót, þannig að það gengið allt vel.
1: Og... Það hefur gengið allt vel. Segjum, þú veist, þetta mót er ekki hægt án sjálfbóðilega, þið getur ímyndað ykkur, þetta eru 20 íþróttagreina sem er kerti, það eru 100 mann sem koma að þessu. Og það algjörlega stórkostlegt að finna meðbyrjun, hvað allir eru klárir í að hjálpa okkur sem við erum með að taka þátt og já, gera móti glæsilegt með okkur.
0: Stórkostlegt og hlustendur ef að það er að segja, ef fólk eru að ennþá að spá í hvernig hvað þið ætla að gera um Verslunarmannahelgina og er þá kannski hægt að skrá sig ennþá til leika?
1: Það þetta skrási ennþá, já, það þetta skrási út sunnudag og við hvetjum auðvitað alla að vera með og sérstaklega líka þá sem að eru ekkert endilega í íþróttum, komið að vera með, prófið, takið þátt, hér ekkert stress og engin pressa, þannig að það bara að, já, mæta og prófa og kannski finnum maður eitthvað sem maður líka við.
0: Já, einmitt, þetta ótrúlega breytandi í þessu. Ef maður ekki alveg klár í bókfiminni þá getur maður farið beint í starfsetningu eða grasplakir þetta og kökuskreitingar þetta stórkostlegt Pálína Ósk Hraundal, kæra þakki fyrir að vera á línni og segja ykkur frá unglinga landsmóti UMFI sem að fer fram Verslunarmanna helgina á Sauðárkróki og verður besta veðrið þar
1: Hvað þeir verður besta veðrið þar? Við erum búin að semja það.
0: Akkurat. Herðu, bestu kveðjur, gangi ykkur vel.
1: Takk, sömur leiði. Takk. Bless.

0: Jú, þetta Birna Eyfjörð sem að syngur leittu mig fullt af frábæru ungu íslengu tónlistafólki sem að sprettur upp á degi hverjum nánast, við erum svo heppið með það Við heyrðum hérna af unglingalandsmóti MFI hérna rétt í þessu og þetta auðvitað mót sem að verður verslunarmanna helgina á Sauðárkróki og það auðvitað margt annað að vera á þessari helgi auðvitað þráin og,
1: Já, og, hvað þarf að byrja þú?
0: Já, sko, það auðvitað sko, þjóðu til eigum sem svona kannski eða drottning út í hátíðina hefur að segja það og við heyrðum að þetta af þeim daginn og var kannski gaman að heyra aftur hvernig staðan þar og ég myndi ætla það að fólk síðan hrönnum að ætla sér að mæta þangað
1: Sko, þetta nánast eina út í hátíðin svona tjald það sem
0: Já.
1: Er það ekki, allt hittir í bara bæjarfélögum þó að séu tjaldsvæði það
0: Jú, Já, emmi, þú segir nokkuð
1: Þetta er svona
0: Hvernig með neista flug til þess að
1: neskust
0: Það sé ekki svona svipa
1: Já,
0: akkurat, emmi, en góðu punktur Svo er það einu með öllu auðvitað, á Akureyri Og þar held ég svona hliðarhátíð öll í einu, það ekki, einu með öllu og öll í einu, eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Og þar verður hérna Öddi og Seppi og þeir hérna það ekki, FM95 blö.
1: Alla að vera með einhver svaka stadium tónleika.
0: Sveppi kannski ekki alveg í því, en ég, já,
1: Öddi og Seppi. Tekur svolítið mikið plás, strákur.
0: já, akkurat.
1: Af þeim, sko.
0: Akkurat. Sveppi ætti að vera með hátíð á flúðum.
1: Já.
0: Flúðasveppi Nei, þetta var óþægilegt En hérna, já, svo náttúrulega síldaræfintir á Siglufirði og ég sá einhverja gárunga var að spá hvort að þetta hafa súldaræfintir einhvers staðar
1: Það Reykjavík
0: Já, í Reykjavík á sama tíma Og svo það innipókin í Reykjavík og það þetta margt skemmtilegt Nábrókin hátíð á Trekkilsvík á Ströndum Ég hef aldrei farið
1: Nábrókin
0: Já, við þurfum að kíkja á það Þú ættir að spila þar
1: Er haldnir líkfundir á kvöldin?
0: Já, akkurat Mögulega Og svo eru þetta flúður vestl og það sem að fjöldin allir fer yðurlega Og norðanpöng á Laugabakka í Miðfriði Þannig að það eru þetta fullt Ég getum ekki talið þetta allt upp en það greiðlega mikið að vera þessa helgi Vestlumann helgina Ég að lesa hér frétt frá því gær sem að gladdi mig því að við tölum hér í gærmorgun við við hann að Halldóru á Brjánslæk sem að var að segja okkur frá því hvernig staðan væri bara í ferðinþjónustu þar og vegna þess að já, svona dómin og áhrif að báturinn Herjólfur, ferjan sem að ferjar fólk yfir til Vestmannaeyja hefur verið bilaður þar að segja Herjólfur
1: Baldri var kift í
0: og
1: það
0: Baldri var kift í það sem sagt en núna Baldur aftur á leið á heimaslóðir og viðgerð á Herjólfi loksins lokið þannig að þetta kom bara sýtið sér gær þessa fréttir sem að gladdi mig bara hreinlega því að við hefnum kannski ætlað okkur að heyra í bæjastjóra Vestmannaeyja bara í kjölfarið á þessu samtali okkar í gær við þau á Brjánslæk en þess gerist ekki þörf Fáum fleiri tóna og við ætlum að heyra af tónlistamönnum sem að eru að spila á tónaflóði á Rás 2 því að
1: á menningarnótt
0: Já, á menningarnótt Það svona inn í ágúst auðvitað Þetta 20. ágúst og laugardags kvöld að sjálfsögðu menningarnótt og þetta alltaf í grennd við 18. ágúst sem ammæli Reykjavíkuborgar fengu kaupstaðréttindi 18. ágúst 1786 held ég ef ég maður rétt var ekki hérna 1986 var ekki 200 ára ammæli og kakan og allt
1: ég var þar
0: þú varst þar
1: já
0: ég horfði þetta í sjónvarpinu
1: það var sá maður bubba á síðunum
0: einmitt akkurat
1: og gaman að sjá einmitt myndirnar í þáttunum sem voru gerðir núna
0: einmitt
1: bubba og sjá myndir af þessum tónleikum og hugsa sér að maður heyrðu ég var þarna Þetta var gekkja.
0: Þetta var, já, þetta margfrægir tónleikar.
1: Já.
0: Einmitt. En á stóra sviðinu við Arnarhól á hérna, tónaflóði Rása 2 á manninganótt þá verða meðal annara Daði Freyr, Space Station, Árni Margrét, Páll Óskar og Benni Hemhem og síðan Jóðu Pjó Króli og hver veitnum að bætist eitthvað við en allavega þetta var tilkynnt núna bara í vikunni og við þetta greinum frá þessu frekar hér á Rás 2 þegar nær dregur en ef við ekki að fá að heyra í Jóa Pjó Króla
1: Já, skellum ennulega

0: Þannig heyrðum við Jóa Pjó og Króla í átt að tunglinu og þetta eru, já, þeir verða með að þeirra sem að koma fram á stóra sviðinu á tónarflóði, Rása 2, á menningunótt.
1: Það verður fjör.
0: Já, akkurat.
1: Ég fyrir ekki að fjör var aðeins sinna, sinna tæknumólum.
0: Já, já, já, já, akkurat. Þú gerir það bara mjög vel. Mm. Mitt, en já, eins og ég sagði hérna áðan, við tölum tónaflóð og þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. Árný Margrét og Space Station og Daði Freyr og Pollóskor og Benny og fleiri. Þannig að þetta verður áhugavert. Hérna á eftir, þá ætlum við hérna eftir átta. Þá ætlum við að tala veðrið og að því við erum alltaf að tala veðrið þá ákvæðum við að fá hingað veðurfræðing og þetta svona kannski það helsta sem í fréttum núna í dag í raun og veru og í miðlum núna síðustu daga.
1: Þetta það sem fólk minnist alltaf á fyrst, ég vil þetta búa leiðilt veður hérna Já. Og svo út að landi eða fyrir austan. Já. Það svo hindrislegt veður alltaf hérna og þá landi.
0: Akkurat. Mm. Þetta svona þjóðar. Þjóðasportuð okkar að tala veðrið.
1: En það skiptir og þetta máli.
0: Þetta skiptir máli að sjálfsögðu og þess vegna bara gott að fara ón í kjölinn á þessu og fá bara rýna í gögnin eins og sé bara, er það ekki bara faglegt á okkur að heyra í veðurfræðingi í staðan fyrir að við séum hérna eitthvað að fölsótast yfir þessu saman.
1: Ég segi það.
0: Akkurat og svona alltaf eins og þú kemur inn á það eru þetta þó að við séum hérna grænjandi í veðrunni hérna í Reykjavík þá eru þetta alls konar veður allt land.
1: Svo líka fínt að fá Sigga í þetta og segja bara að verði gott veður og svo tekur hann þetta á sig eða Já. Verður ekki eins og hann vanur að gera.
0: Svo ætlum við að fá hérna undir lok þáttar grillráð frá Gísla Ægi Ágústssyni sem að hann er vert á veitingastaðnum Vegamótum á Bíldudal og hann líka vanur að fara í útilegur og við ætlum svona aðeins að heyra því og svo einnig frá Einari Erni Benediktssyni sem að fer fyrir smekkleysu en þau heldur tónleika með tónlistamanninum David Byrne hérna 1994 og við ætlum að heyra af því ævintýri og einnig bara svona þess að heyra frá hvort að hann ætla að fara á tónleikana og bara tala þennan merka tónlistamann sem að David Byrne er en áttafréttir fyrst og svo förum við hérna í veðrið
2: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalani hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti í BVF undan úrslitum Jólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
17: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og framboð íbúða hefur aukist.
21: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi framboð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa af versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
20: Mist Grönnvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á hólfi. Umfangsmikil leit að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitarsvæði var stórt og að sök vegfarenda var viðbræðið mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir 2 samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
22: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggis ráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratuga löngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munið þeir stuðla frekara takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorku áætluninni. Samningarnir býða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðföstu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætlið að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku elsneti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorku vopn.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira af alþjóðamálum, Sergei Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyja í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínustjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússa væru reiðbúna til viðræðinum lokstriðsins, slíkar viðræður hafa hingað til ekki borið árangur. Hagstofan byrti nýjastu verðbólgumælingu sína klukka 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestur lokið.
0: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara aftur góðan dag, kæra hlustendur, þau eitthvað sem eru að koma fætur eða eru að koma að útastækjunum akkurat núna. Við hófum hér leika klukkan 7 í morgun og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 við Þráin Steinsson, erum án Urðar Öllustóttur sem er hérna öllu jafna en kemur galvösk eftir helgina. Þannig að við erum að reyna að standa okkur vel við Þráin og reynum okkar besta.
23: Já. Það þýðir ekkert annað í kvenmannsleysi að reyna að vera svo maður.
2: Reyna að standa sig, akkurat, býta í axlinn. Já. Það er fátt annað sem kemst að hjá okkur þessa dagana, ekki bara okkur þráni, en það er það að ræða blessaða sumar veðrið. Veðrið hefur leikið við öll þau sem að búa eða hafa ferðast austanvert landið á meðan að vætu tíðin hefur verið svona í miklu mæli hér vestanmegin á landinu og sérstaklega hérna á suðvesturhorninu en svo verið sem breytinga sig í kortunum og stutt í að þau eitthvað sem að ekki hafa setið sólar á síðustu misserum munum mögulega njóta hennar á ný og kannski hlýra veður sjú en er þessi vætu lota einstæmi hérna í höfuborginni eða er þetta dæmigert sumar á þessu svæði til að svara þessu og öðru þá ætlum við að heyra Jónum Sigurði Þótt Ragnarssyni eða Sigga Stormi hérna rétt og eftir en fáum hérna eitt viðeigandi lag þráin
23: Já, spurning hvort að þetta sé sönn saga sem hér á eftir
2: Já, spurðu Sigga á því
23: Já

0: veðurfræðing að ljúga. Þetta viðandi lag fyrir okkar næsta spjall og viðmælanda og þarna segir sko í laginu veðurfræðing að ljúga ef þeir segja að þeir verði kalt þá verður heitt. Þannig að þetta spurning hvort að þetta sé sannleikurinn og hann kominn á línuna til að svara þessu. Ég skipti fyrir öll. Sigurður Ragnarsson, sæll og blessaður, Siggi Stormur, hvað segir í dag?
1: Ég komið þið sæl og blessuð. Ég segi nú bara allt ljómandi vel, það ekki hægt hann að vera bros hýr.
0: Já, já.
1: Því að hérna, því að kortin líta þannig út að loksins er verða breytingar í þessu og þá varanlegar breytingar. Það verður að viðurkennast að fyrst þegar þetta kom inn í kortin að þá leit þetta út fyrir að það er kannski bara föstudagurinn og partur af laugardegi svo lengdist í þessu og svo átti jafnvel að koma lagða að draga upp að sunnanverðu landin á sunnudag með rigningu jafnvel vætu það dottið úti í spánum sem voru að berast í morgun og þannig að það ekki hægt hann að vera bara rösslega gladur að sjá að við sem búum hér á suðvesturhóttinu og suður á vesturlandi að við fáum nú kannski svolítið skerf núna af sumri og sól og meðum ekki gleyma því heldur að það fólk sem nú lifir og býr á þessum svæðum það hefur aldrei upplifað aðra eins rigningu eins og í það sem af júli því að hann er að slá hann er nú þegar búin að slá með mestri úrkomu sem mælst hefur svona snemma í júli en við auðvitað spyrjum að leikflokum í því og hérna það er ekki að marka það fyrir að mánuðurinn gerður upp hvernig þetta síðan lítur endanlega út því þetta að breytast allt saman og dagurinn í dag er dagur breytingana
0: Herðu, þetta eru stórtíðindi Siggi, en áður við komum að þessum vendingum og breytingum það er þetta þetta met í hérna úrhellinu bara hreinlega er þetta einstæmi er þetta bara dæmigert veður sem við höfum fengið eða þetta er bara eitthvað þetta er meira en heldur en áður
1: þetta er einstæmi að því leiti til að magnið í þessu er það mesta sem að komið hefur frá upphafi mælinga þennan eða svona fyrir þennan dag í dag allavega eftir gærdaginn allavega og þá er ég að tala suðvesturhóttina sjálfsögðu en þannig að þetta er í sjálfu sér en það er ekki einstæmi að við lendi í rigningasumri og með endalausan dumbung og rigningu og við sko, það má ekki gleyma því nefnilega að Ísland er í spórbraut staðsett í spórbraut lagðana þannig að breytileiki í veðri einkenni svolítið veðurlag á Íslandi og sumir segja sko jafnvel þó að sé komið þessu blíða fyrir austan þá heyrðum að fólk segja já þetta verður búið eftir tvo daga þannig ég nenni ekki að keira þangað allar leið austur og það er svona hljóð sem maður heyrði í fólki en það má líka segja að þegar þetta er svona tíðarfar og hugsum aðeins til þeirra sem eru búnir með sumarfríði sitt og hafa ekki haft tök á því að fara austur í blíðina að þá er það svo að þeir eru komin til vinnu og eru búin með sitt sumarfrí og þá er það svolítið dapurlegt að fara eftir veturinn að fá kalt, tildurlega kalt vor og síðan ekki almennlegt sumar þannig að þeir hefða samúð minn alla sem eru búin með sumarfríðu sitt því að nú er þetta fyrst að byrja
0: Öðvitað.
1: Það er eiginlega þannig sem það er
0: Já, en Siggi, sko við höfum svona haft í fimmtíkum hérna fyrir vikunni, ég og viðmælendur og við þráin að vorum að velta fyrir hvað þetta sé kannski svona smá dæmigert allavega hérna á suðvestur hotninu að það sé stundum einhver vonbriði í júli en svo ferja svona Já, byrta til, þegar kemur svona síðsumar, svo ágúst og jarnir kannski bara fram inn í haustið, er þetta eitthvað sem þú kannast við, bara svona síðustu árin?
1: Já, það er hérna, tilfellið er þetta að ágúst er að koma inn sem mjög hlýr og oft besti mánuðurinn og ekkert síðri en júli og hérna og ágúst mánuður það hafa komið hitabylgjur í ágúst þegar að talið til ásnum 2004 þegar varð mjög hlýtt reyndar víðar á landinu en sko það var þannig hér fyrir svona 15-20 árum að fólk hætti bara eftir vestunum en að helgi að ferðast. Og þá var bara fannst mönnum þetta árið allt og kallt, það var komið myrkur og kvöldin og menn voru bara ekkert sáttur við það og hitti náttúrulega lágur því að menn voru náttúrulega bara glíma við hér fyrir allmörgum árum að 13-14 stig voru bara alveg frábært. En nú er krafa bara 17-18 og helst meira og þannig að þetta hefur breyst mikið og ágústmánuður er að mínum að þið eitt besti mánuðurinn. Það er um að gera að halda áfram að ferðast og þessi orðið jú myrkur á kvöldinu og það kólunar aðeins yfir nóttina. En júlímánuður er oft, hann getur verið oft, hvað var að segja, ríðsjóttur, svona eins og við erum að horfa upp á núna, bara stutti og leiðindi þegar að hæðasvæði dælir að okkur með röku lofti og við sittum í súpunni og við getum bara orðað það þannig.
0: Akkurat
1: og... Ég samanlega er með ágústmánuð og settum fast júli, hann er oft mjög góður á landinu.
0: Og þú veit að bara þetta, þessi einmuna blíða fyrir austan sem að kannski bara einmitt þegar vindar þannig, þá er svona hlé frá vindi þar, þeim megin á landinu og þannig að þetta er ekkit einstæmi kannski.
1: Já, og þeir eru að vera það hefnir að þeir eru að hafa hæðasvæði fyrir sunnan land og sem hefur dælt inn yfir landið vestlægum áttum og það er nú þannig að í vestlægum áttum að þá verður gjarnan þungbúið vestan til en léttir til eistra í þannig að gömdegar þeir eru að völdum hæðar. En nú er það sem er að gerast núna, er að við erum að fara að fá þessi læð sem að er fyrir, ef að segja svona rétt vestur af landinu. Hún er á leiðinni núna norðaustur fyrir land og þá breytist veðrið að því leiti til að það fara að verða norðlægi loftströmmar og þessi norðlægi loftströmmar sem munu gangi við landið að þeir eru svalari, það verður að viðkennast að lofti kemur núna ekki úr suðri beinlínis, það er búið að fara norður fyrir land fyrst og svo aftur inn á landið svona frekar svalara og við erum að, nú er má segja að við slettir nú aðeins á slæmri íslensku gæma óverk svolítið hjá norðustur og austurlandi með svona 20 gráðu plus og sól. En það sem er að gerast er að hann er semst að snúa sér í norðlagar aftur og dagurinn í dag er dagur breytinga. Hann er ennþá suðvestan víða á landinu en hann er að snúa sér í norðri og það léttir til á landinu öllu, fyrst suðaustan til á landinu og svo léttir til hér í höfuborginni setni partin í dag og verður orðið prýðilegt sumar veður með ágættum hita. 18 stegum getum við kannski séð á einstaka mælum ef vel tekst til. En svo er það morgundagurinn, þá er hann komin á þessar norðanátt sem að skapar þessar breytingar í veðrinu og þeim fylgir dálítil væta fyrir norðan, sérstaklega norðaustan til og vaksa heldur ásmegin þegar líður á föstudaginn. En það verður í reyndar í fyrramáli á föstudags morgun, þá verður dálítið svona skýjabakki við suðvesturströndina, það léttir til hádegi þá, menn með ekki láta það trufla sig þó að sé smá skýjabakki þegar við vakna á föstudags morgun. Og þá verður við komnir með fínt veður um allt sunnan á vestanvert landið og gætir endur orðið að skýja á vestverðum og Snæfellsnesi um miðjan dag en svo léttir það til.
0: Já, já.
1: Þannig að bjartverðið er að koma inn í kortin.
0: Já, já, frábært. Og þú sagði nú eitt höfra orða áðan, Siggi, varanlega breytingar. Serðu fyrir þeir að þetta verði svona svolítið áfram, einhvern veginn þannig að...
1: Það er nefnilega það sem er að góða við það. Í gær voru spátnar alls ekkert á því. Og það sýndu miklu meiri dumbung og svona eruð skýja, það er reyndar ekki úrkoma mikil, en eruð svona tiltölulega svona þungbúið. En spátna sem er að berast núna eru miklu jákvæðari og sýna raunverulega bjartviðri víðum land á laugardaginn, sérstaklega þegar líður á daginn. Að þá erum við eiginlega komin með bjartviðri mest allt land og verður bara bara fínt líka á norðaustur austurlandi þó að verður þeim direkt eins gott eins og, eins og að verður hér hjá okkur hér, hér í, á Suðurlandi þar sem að hittin ég erum að gæða við það að, að bæða á, á föstudag og laugardag fari hittin til landsins á, á Suður og Suðausturlandi í þetta 20 gráður og það er náttúrulega tölur sem menn hafa ekkert verið að sjá og ekki allar sem voru hægt að láta sér dreyma það að, að, að næði 20 gráðum í, í, í júlimánuði hér í Suðvesturlandinu.
0: Er þess ekki við, er, já, fyrir ekki ég verðum að
1: halda frá.
0: Já, ég, hérna, því að tíminn hann bara hleypir frá okkur, ég sko með langa og svo bara að aðtöka þetta getur teikt því á, sko, fram yfir að því út að rýna í gögnin, þetta glænýtt svona rétt í lokin, hvort að þú sjáir eitthvað fyrir, hvernig vestlunarmanna helgin verður, hvernig hún lítur út.
1: Já, því, það er alltaf gaman að spá og spekulera og ég nú búin að liggja yfir því bæði í þessa vikuna, svolítið að sjá hvernig veðri verður þá og tilfellið er að það verður víða hægviðri og úrkomu lítið eða úrkomu laust á, á landinu. Dálítil rigningabakki gæti þó hangið við suður ströndin eins og það lítur út núna og það verður bjart með köflum víðum land og til dæla milt í veðri þannig að þannig að horfurnar fyrir vestanumann helgi eru það góðar að það mætti segja mér að að það skiptir lengur máli með hvert mann fara, það verður bjart með köflum um mest allt land og þurfiðir í að miklu leiti þannig að og vindur hægur, þannig að hún lofar góðu eins og staðan er núna og hún er að vera stöður í spái, það er voru út og suður í gær og svo er það að fatta svolítið saman núna.
0: Þetta er dásamlegt. Sigurður Ragnarsson, kæra þakkir fyrir að vera á línunni, Siggi Stormur og eins og þú segir, þetta lítur bara vel út framundan og meiri sig að fram yfir vestanmanna helgi og við vonum að þú sett ekki að ljúga eins og veðurfræðingar eiga til.
1: Þeir eru alltaf verið að gera sér besta með græjónum sínum en þetta er eins og með svo margt annað að mann gera sér besta en svo fer það á annan veg.
0: Ja, akkurat. Kæra þakkir fyrir að vera á línunni. Bestu kveður.
1: Ja, takk fyrir mig. Takk.
0: Takk sem leiðis. Jú, Bjart framöndan segir Siggi Stormur og við volum að það sé bara akkvart raunin.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalani hafin, Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App er lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínu. Dream a little dream of me.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
11: Utsala, Utsala, IKEA.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leituðu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þoku. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld er fundin heil á húfi. Frétti verða sagðar klukkan 9.
1: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Áfram höldum við í framundan einn áhrifamesti tónlistamaður samtímans David Byrne heldur tónleika í næstu viku miðvikudaginn 29. júlí í Eldborgarsal Hörpu en Byrne þekkjum við helst kannski sem forsprakka Talking Heads sem voru brautryðjendur í bandarískri pönk og nýbylgju þó svo að tilraunamennskan og frumleiki hafi einkennt þeirra tónlist og eftir að Talking Heads lagði upp laupana þá hefur David Byrne byggt upp glæsilegan sóloferil sem að hefur til að mynda skilað honum Grammy, Oscar og Golden Globe velun svo eitthvað sem nefnt og hann auðvitað bara einn áhrifamesti og frumlegasti listamaður samtímas. Nú David Byrne hefur í tvígang komið hingað til lands og skemmt landanum og gerði það fyrst á vegum smekkleysu árið 1994 og þá í háskóla bíói og Einar Örn Benediktsson afsakið, hann hélt utan um stýrið þar og við ætlum að heyra í honum eftir skamma stund, fá nokkra tóna áður og heyrum svo í Einari Erni.
3: Nú, það er ekki góð.

0: Við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2. Ég myndist á það hér fyrir þetta að tónlistamaðurinn David Byrne var á leiðin til landsins og við höfum svo sem talað hann og spilað hann hér á Rás 2 og nú nálgast tónleikadagurinn hér á Íslandi. Þetta á þriðjudaginn næsta sem miðvikudaginn afsæki 2009. Miðvikudag 2009 og tónleikar sem voru fyrir höfðaðir í Laugardalshöllin hafa verið færðir yfir í Hörpu. Nú, David Byrne hefur komið hingað fyrr og meðal hann að spilað í háskólabíói í fyrsta sinn sem að hann kom hingað til lands og það var árið 1994 og fólk hefur verið duglegt við að segja mig frá því að þetta hafi verið frábæri tónleikar og einn af þeim sem að hélt utan á þá tónleika er Einar Örn Benediktsson hjá Smekkleysu og hann kominn á línuna. Sæll Einar.
1: Já, góðan daginn.
0: Er nokkuð illa gert að mér að fá þess að rifa þetta aðeins upp með mér, þessi tónleika 1994 sem voru haldin í september byrjun og þetta var, já, eins og ég myndist á, tónleika sem er í hvað maður að segja, sterkir í minni þeirra sem að komu og mættu á tónleikana þarna, þetta voru tvennir tónleikar á sínum tíma.
1: Já, þetta voru hérna tvennir tónleikar og ég hafði nú ekki sem sagt neina væntingar hvernig þessi tónleikar yrðu, það seldist upp 1, 2 og 3 á þessa tónleika, en þetta voru alveg rosalega eftirminnilegir tónleikar í alla staði og eru bara fastir í minningunni sem einhverju bestu tónleikar sem hafa verið haldnir á Íslandi, minnstu hvort því hjá mér.
0: Já, einmitt, og hvernig stóð þetta til? Manstu eftir því að Smekkleysa hefur, já, heldu tónleikana eða ekki?
1: Jú, þetta kom eiginlega til að einhverju sinni að þá labbar hérna David Byrne inn í Smekkleysubúðina og við byrjum að tala saman og þá var hann með plötumerki sem hét Luaga Pop, Bob, og hann hefur haldið áfram með svona heimstónlist, Toto Mundo, útvarpið og eitthvað fleira þannig. Þó ég kunni ekki alveg söguna en í framhald af þessu þá vorum við að flytja inn sko hérna Luaga Pop eða samhliða þessu og svo hérna bauðst að halda tónleika með David Byrne og þá hverjir aðrir en við að halda tónleika með David Byrne.
0: Já, þannig að hann hafði bara komið hérna bara utan að götu í Smekkleysubúðuna, var hann þá bara ferðalagi hér í Reykjavík?
1: Já, hann bara trillaði inn og langaði að sjá þarna, ég man eftir að hann trillaði inn til þess að sjá þessa búð sem að var að flytja inn Luaga Pop. Þannig kom það til,
0: já.
1: Svo ég reyna að búa til nýjan sannleika.
0: Já, akkurat. En,
1: það eru 30 ár síðan og það eina sem ég man með þessa tónleika var að þeir voru frábærir.
0: Þeir voru frábærir, þetta hefur maður einmitt heyrt.
1: Já, og svo það sem ég hef séð síðan og ég spila alltaf því ég fæ nýja plötu með David Byrne, þá hlusta ég á hann í ræmur og hérna þannig að það er bara, ég fylgist með honum og svo gerði hann hérna eina mynd sem að ég man ekki hérna lengur hvað heitir, sem var alveg stórkostleg, sem var tónleikamynd, ég man ekki,
0: já,
1: ekki, svo sagt, ekki, ég held að það var Talking Heads sem gerði Stop Making Sense, en það var hérna, það er einhver tónleik, American Dream eða eitthvað sem að ég man ekki alveg hvað er, en það er einhver besta tónleikamynd sem ég hef séð.
0: Einmitt.
1: Hann er maðurinn bara snillingur.
0: Já, hann er það, akkurát. Og í mikið smetum, hann náttúrulega er kannski svona, var alltaf í framlínu punk byltingarinnar með Talking Heads á þeim tíma. Og hann er búinn að þróa sína tónlist og farið bara, einmitt, víða völl.
1: Já, hann kemur upp úr og út úr New York senunni sem að var í gerjun 1975, 76, 77 og er að spila við hliðin á Ramones og öllum þeim og Blondie á CBGBs, þannig að Talking Heads tengjast inn í þá senu svolítið mikið og svo hefur hann bara haldið áfram.
0: Einmitt.
1: Og ekki staðnað.
0: Hann er nú jafnaldri Egils Ólafsson.

0: og hann reyndar á hérna einu lagi með Ghost Digital.
1: Já.
0: Þannig að við hérna fengum hann til þess að vera með okkur á Division of Culture Division of Culture and Tourism plötunni.
1: Já, já, já.
0: Ef ég man ekkert lengur.
1: Nei,
0: en,
1: nei.
0: En hann er hérna með Ghost Digital, hann gestar með okkur í einu lagi sem að við sömdum saman.
1: Já.
0: Og þannig að hann hefur spilað sem sagt með íslenskum listamönnum, það er að segja mér og Körver, og hérna sem að bara alveg frábært.
1: Já, ég myndi nú áætla það, akkurat.
0: Mér ekki, viti ég að spila þá það lag bara núna fljótlega?
1: Ég held að það væri bara ráðlegt, einmitt.
0: Það er ekki að fara bara toppin á rás 2.
1: Einmitt, spila í gríð og erg. Einar, sko, þegar að koma þessum tólikum 1994, þá voru þeir í háskóla bíói, var búið að halda mikið af bara svona tólikum á þessari starðargráðu þá? Mastu þetta því?
0: Nei, ég... Háskóla bíó var, þú veist, það hefur alveg verið notað
1: Já.
0: Fyrir, en þú veist, þetta var engin risa tónleika, Patti Smith spilaði þarna mörgum árum síðar, þannig að, þú veist, þannig að það hafa alveg listamann í mann eftir Jessurum sem að hafa spilaði þarna, Yoko Ono spilaði þarna, þú veist, þannig að Háskóla bíó hefur, og ég held að Louis Armstrong hafi líka spilaði þarna,
1: Já.
0: Ég mann það ekki.
1: Nei, þannig að, einmitt.
0: Þannig að ég er örgulega ljúga, en það er örgulega mér fróðari menn sem að hafa svona meiri grúsk hérna nef en ég. En það sem ég man bara eftir er að háskóla og bíó þessi stærðagráða og tveir tónleikar að þá hérna, þá var þetta mögulegt að halda þessa tónleika.
1: Mm-hmm. Einmitt. Akkurat, ég held að ég hafi lesið einhverstaðar á þessum tíma það hafi ekki verið mikið tónleika á þessu stigi. Kannski hefði háskóla og bíó bara... tekið við salinu og svoleiðis en kannski er ég að lesa í það auðvitað kannski hafi gerst margt áður en, einmitt. En Einar, ég sko má til með að spyrja bara svona rétt í lokin það eru 30 ár síðan að þetta var en það er ammælisár, það er smekklesa sem að fagnar held í 40 ára ammæli í ár, getur það ekki passað?
0: Jú, smekklesa hefur starfa núna í fjóra áratugi þannig að það er ammælisár hjá okkur og við erum að halda upp á það með ýmsum hætti, við erum með minni og stærri viðburði og hérna og tengjum þetta allt saman og hérna mér að segja fáum við gamla risaðilur eins og Purk Pilnik til þess að semja sitt fyrsta lag í einhverju áratugi og þannig að það er alveg og svo er Já, það eru hinar þessar safnplötur að koma út, þannig að það er allt og mikið og ég man eiginlega ekkert eftir öllu.
1: Já, ég mitt, akkurat, það stendur mikið til fram eftir vetri, vænti ég. Er einhver dagur sem að þið tengi við, er einhver stopn dagur á þessu ári?
0: Já, hann er nú reyndar, hann er liðin, það er 8. júní, þannig að það er á miðju ári, þannig að það er aðdragandi og svo hérna, bara fylgjum við því eftir og það er til dæmis eins og sólmyrkvaháttíðin sem að Björk spilar á
1: Já.
0: DJ-ar þar og Arka og fleiri sem að verður núna þegar sólmyrkvin er það er 12. ágúst og svo er síðan eru viðburðir niður í smekklesu plötubúð við Hjartatorg það eru vikulegir viðburðir þar og stundu tveir í mánuði þannig að við erum svona að hlúa að grasrótinni og svo erum við að veita athygli bókaútgáfun okkar og tónlistinni og þannig að og líka ungum artistum og eldri artistum þannig að það er svona ýmislegt í gangi.
1: Einmitt. Eins og ykkur er von að vísa auðvitað hjá smekklesu. Einar, kæra þakki
0: fyrir að... Það er bara heimsýðir á þeir að dauði.
1: Það er það sem er, nákvæmlega.
0: Já, það er ekkert annað sem skiptir máli. Það er alveg sama hvora leiðin að það er farin.
1: Ætlarðu að sjá David Byrne hérna á tónleikum í Hörpu? Ertu búin að skoða miðan og svona?
0: Ég gefa ekki uppi þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að gefa uppi
1: Nei,
0: ég er ekki skyggja á David Byrne með því að koma fram í viðtali á Rás 2 og segja ég ætla á David Byrne
1: Nei.
0: En ég held að allir ættu að fara á David Byrne
1: Já, og þessi plata sem kom út núna bara í fyrra í haust, september 2025 þetta er plata Who is this guy eða Who is the Sky?

0: Stórkostlega skemmtun og það sem hann kemur hann fram með Ghost Train Orchestra, þetta er alveg helbært partí, myndi ég ætla, þannig að þetta verður gaman.
1: Þetta er bara gargandisnilt.
0: Gargandisnilt. Kæra þakkir Einar Örn Benediktsson fyrir að rifja þetta upp með okkur David Bunny í Háskóla Bíó 1994 og kemur svo núna og skemmtir íslendingum í vætlutíðinni hér í Reykjavík í næstu viku. Kæra þakkir fyrir að vera línunni einar. Bestu kveður.
1: Bless.

0: Jú, gaman að heyra í Einar Erni, þarna heyrum við undir lag í Dreamland með Ghost Digital og David Byrne sem var á plötu frá þeim og sínum tíma, við skulum heyra hérna eitt lag Everybody Laughs frá David Byrne sem á nýju plötu hans og ætlum svo að fá nokkuð grillráð frá Gísla Ægi hérna eftir örskammastund
1: 2, 1, 2, 3, and...

0: Aldeilis frábært lag frá David Byrne, Everybody Laughs og hann spilar hérna í höllinni. Núna á næsta miðvikudagskvöld, þetta 29. júli sem við erum að tala og við heyrum hérna í Einari Erni. Og ég fann það út í söfngalsa mínum í gær að Einar Örn og David Byrne rímar. Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt einhvern veginn en ég var kannski orðin og þreyttur þegar þetta kom upp í hugann hjá mér í gær.
1: Þetta er samt, sko, þetta er innan skekkjumarka, þetta er svona góður pappafrandri.
0: Já, David Byrne og Einar Örn. En það spurning hvernig hann hlæja þessu, næsti viðmælandi minn, hann Gísli Ægir, hann rýmar ekki við David Byrne og Einar Örn, sagði og bestaði Gísli.
2: þessi var alveg ljón, já. Það var harður þessi.
0: Búna nokkra kaffibolla, ég skal viðkenna það. Sæll, Gísli, þú ertu þetta, góðan dag, við erum búin að fá ýmis ráðum útilegur og ferðalegu í sumar hérna í framundan og okkur datt í huga ringi þig. Þú ert auðvitað vert á veitingastanum vegamótum á Bíldudal, en núna ertu einhverju ferð á flugi. Þú áttu auðvitað til að grilla með vinnum þínum í útilegum kannski, en, og þú ert í einnig slíkri núna. Já, það ekki.
2: Já, nú ég stendur hérna norður í Hveravík á Ströndum.
0: Já.
2: Í góðra vina hópi og hérna við hist í útilegu á þessu tíma fyrir 5 ár og endur svo því að halda hérna tónleika í kvöld fyrir sveitunga.
0: Já, dásanlegt. Hérna,
2: bara svona hvað að segja, bara svona gleði koncept það sem að bara sem við hittumst og æfum og höfum gaman og svo bara fritt inn hérna í hérna hjá þeim, Gunsa og Kristínu alveg dásalega aðstæða sem við erum með hérna og fallið tjálsæði og allt til alls og þetta bara svona já, þetta svona einskemmtilegasta útilega sumarsins.
0: Já, dásanlegt og þetta hafi gert í nokkur ár og ert þú að mynda grillið þarna með þessu fólki?
2: Já,
0: já. Já,
2: já. Já, já, það er hérna ég var með hérna ég geti hérna lúðu og í gær og þá, það er til dæmis mjög sniðugt, hérna hægt að gera það bara á einfaldan hátt ef þú vilt fá dítil og svoleiðis
0: já, þá, hérna, endilega
2: þá
0: er
2: hægt að fara bara til dæmis út í fiskbú og kaupa sér eina rauðsprettu heila og þá bara renni maður nýpnum svona niður reikina hann í miðunni og flettir hennu upp svo ef maður fljótir að þessu, þú setur bara bacon og sveppi og eitthvað það sem þú vilt á pönnu. Svo hendur við ofinni þetta bara einhverju góðum smurósti, rjómaósti, ég var með rækjóst og rjóma og svo bara býrðu til svona þykka, góða fyllingu, setu þetta inn í hana, fyllir hana og inn í álpapir og á grillið.
0: Já.
2: Þá ertu bara góði með herramannsmat.
0: Já, hérna. Dásanlegt. Rauðspretta er nú herramannsmaturum, eins og þú nefnir.
2: Já.
0: Akkurat svona danska vísu og svo leys, en þetta einmitt á grillið og þetta er bara, þetta er þetta mjög góði fiskur og lúðan og þannig að ertu líka, hvað með fyllingunum svona, ertu að sækja eitthvað í náttúruna, þú ert núna á Ströndum, ertu að ná í, hvað, reka við? Nei, það er kannski ekki alveg, en hvað ertu að ná í jurtir og svona?
2: Já, við erum svo skemmtilega til að hér er Kristín með þetta fallega gróðurús, þannig að það er búið að sækja hér karteflur og það er búið að sækja lauka og það er allir að sko, afsaki, sagði rætti, hérna.
0: Akkurat.
2: En hérna, svo er ég með sko súpu í kvöld hérna og við ætlum að renna okkur hérna út á hafið og eftir og allt okkur þykir mikið dorkað upp tóðir á þoska eða eitthvað og þannig að það er nú verið að vinna með þetta, sko.
0: Já, þetta er sko kannski, svona, ég segi bara fyrir mig sem að kannski dett oft í metnaðarleysið og það er einhverju borgarar eða pilsur eða okkurleys, en að fiskurinn, það er kannski einhvað sem við ættum að vera kannski að vera að grilla meira.
2: Já, fiskurinn er, þú veist, hann er svo léttur og skemmtilegur í magan líka, sko. Mm-hmm. Það er hérna, maður verður svo bjassitt þegar maður er búin að borða fisk.
0: Já, einmitt. Þú mátt nú vel við því sjálfur, þú ert alltaf eins og svartnætti. Akkurat. Einmitt. Sko, talandi um fisk, ég má til með að spyrja þig út í eitt, af því ég tala nú að þú værir hérna eins og þú ert vert á vegamótum, veit ekki að stað á Bíldudal.
2: Já.
0: Ert nú ekki þar núna eins og þú greindi frá, en þar, sko, þar kemur fólki hrönnum til þess að fá fisk og franskar og hérna ég heyri það frá mörgum að þá fáist ekki betri fiskur og franskar heldur en þarna. Er það rétt?
2: Já, svo er sagt. Jú, við hérna erum mjög heppið með það, við erum búin að vera með hérna, ég er búin að vera með vegamóti í 9 ár og er þessi fiskur búin að vera eins í hérna, eins presenteraðar í nýju ár og það heldur bara alltaf áfram að vaksa. Mm-hmm. Þar erum við náttúrulega, erum við að vinna aftur með rosalega gott ráfni. Ég nota þosknakka í fyrstu tips og er svona með þetta í svona einhverju svona þunnu temporadegi. Mm-hmm. Þannig að svo erum við fallið tjallat og franskar og þetta er komið inn á einhverja alls konar einhverja túristabækur og versiður, þannig að það kemur mikið að fólki vissilega í þetta og það er nú heldur betur veðrið Kristjánum helgina til að renna sér vestur með að við spá.
0: Já, einmitt, við vorum að tala hérna við Sigga Storm áðan, akkurat, ég þarf að drífa mig.
2: Nú er hérna, nú er sko það detta í gang sem að við köllum Bíldudals bongo, sko, það er veðurspáin fyrir næstu daga er það sem að Bíldudalur elskar.
0: Já,
2: það er norðanáttinn.
0: Akkurat.
2: Þá fáum við þetta fræga Bíldudalsveður, þessa Bíldudalsblíðu.
0: Já, já, dásanlegt. Akkurat. Þannig,
2: og... Það er, og þá er þetta að gera yfir þetta, það er þarna skrýmslasettur og melodíuminningana og svona, þetta fara út á Uppsali eða keir út í Selvadal og sko að safnið.
0: Já, safni Samuel Jónssonar, akkurat, listamannsins með barsjarta, það er glæsilegt safn og einmitt slóðir Gísla í Uppsalum, það er þetta skemmtilegt, þannig að það er töluverið ferðamannaströmmur hérna sem að þið verði varðið, eða ekki?
2: Já, það er svona, eins og ég segi, þegar leið og vindarnir fara að vera okkar hagstæðir eins og er í kortunum núna, þá hérna held ég að veri hérna bara skemmtileg helgi framöndan og fram í næstu viku. Já, ef ekki bara segja fór út.
0: Já, herðu. Jú, það voru hérna tíundaðar varalega breytingar í veðrið hérna áðan. En já, varandi sko grillráðin, ertu að fara í margar útilegur í sumar og svona, ertu hérna... Eins og ég segi, stendur mikið til framöndan hjá þér í sumar eða ertu að fara beint í vinnu á vegamótum núna?
2: Já, ég var mættu bara á vaktin á morgun og hérna, svo er eitthvað grill hjá mér einhver staðar og hérna, út í sveit, í kringu veslumhelgina, ég með einhverja veslur, maður tekur oft aðsins úr hann líka og ég svona eins og þú veist, það verið svo til jámaður.
0: Já. Eða,
2: hérna...
0: ég var við það í gær þegar ég hringið þig.
2: Já.
0: en
2: það er, svo er annað, sem er...
0: Það er nokkað sekundur eftir. Já.
2: Já, það var það stutt. Ég ætlaði að fara að segja það frá ykkur umskipt að ykkur grjónum sig.
0: Já,
2: einmitt.
0: En 40 sekundur eftir, er eitthvað mistök sem að fólk gerir oft á grillinu?
2: Já, það er ekki gas.
0: Akkurat. Þetta er góð ámenning, Gísli Ægir.
2: Já.
0: Og góð lokaður, held ég. Já. Tíminn er flóið frá okkur, Gísli Ægir. Alltaf gott að heyri þér.
2: Mamma mín.
0: Herðu, við setjum lúðu á grillið og fáum okkur fisk og franskar. Kæra þakki fyrir spjalli, Gísli Ægir Agnarsson.
2: Sjáumstu bara í Hveravík, þegar sem við erum hér
0: í. Já, akkurat. Glæsilegt. Kæra þakki fyrir spjallið, Gísli. Bestu kveður.
2: Takk.
0: Og með þessu þá ljúkum við framöndan á þessum fimmtudegi 23. júlí og við verum hér á vaktinni milli 7 og 9 á morgun. Takk fyrir samfylgdina.
3: Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farið frá Hagkaup Garðabær 50 ára menning í Garðabæ Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á höfni Hortanfyrði, sjóminjasafn Austurland Seskifyrði og minjasafni á Burstarfelli, Vopnafyrði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu og dýrabær Hólabraut. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfirði hjá Hrafnildi. Sildarbeins parkett Egil Árnason Eru dýrin með skitu KB Borganesi Útvatnaðu saltfiskur og listmunir ekta fiskbúðin á Hauganesi Enn meiri afsláttur Laxdal Skipholti
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér
5: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
8: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Útsalan hafin hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5, en gat ekki aðstoð við leituna vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðinu ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirnir voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinu með björgunarsveitamönnum. Frá og með deginum í dag siglir Vestmannaeyja ferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarna vikur hefur Breiðafjarðar ferjan Baldur sinnt siglingu milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
12: Það bara mjög bjart yfir okkur, spáin og góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum siglt núna bara óslitið upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinna eðlilegsta móti.
11: Sagði Ólafur Jóhann Berthórsson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á VF Hagstofunar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt að segja upp kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarsverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meira en $44 fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim, heimsmarkaðsverð um og yfir $90. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
13: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
14: Jú, takk innilega fyrir það og komið margbless og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og það var notalegt að ganga til vinnu hérna frá eyrinni í gegnum Eiðsvöllin í blíðskaparveðri. Jú, það eru breytingar framundan í veðrið og hér fólk bara nokkuð ánægt með að sjá smá bleytu í kortunum eftir mikla þurrka á liðnum vikum. Nú svo er að þema lagaþrennunar okkar í dag, það einfaldlega Reykjavík. Já, skemmtileg lögur ýmsum áttum þar sem sungið er Reykjavík, okkar höfuðborg. Það má nú ekki gleyma henni hérna í félagsheimilinu. En já, þó að veðrið sé nú að breytast, þá náttúrulega fólk kannski að fara á aðra staði núna, ekki bara norður og austurland, nú á að veðrið að vera bara ágætt sunnan heiða og svona suðvestanvert landið, þannig að eflist einhver að pakka í bíl og fara þangað. Við hefum leikað þá hér með dúðutnum þú og ég í útilegu. Útilegu, ætti að segja, útilegu.

Jú, takk fyrir þetta, duettinn, þú og ég. Þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðarson í útilegu. Já, og eins og ég sagði þannig, ég stattur á Akureyri og sendi út þaðan og hitti vinminn í gær, hann Pétur Guðarsson og höldu vinkona mínu og við fórum að spila hjartasjö og þetta byrjaði svolítið ítli á mig fyrstu fjóru leikirnir en svo fór nú heldur betur að sjá til sólar hjá mér og Pétur skítapaði og mér langar að senda honum góða kveður. Hann var aðstofa með við emitt lagaþrönnu dagsins og við völdum saman í hana lögin sem að það sem sungið Reykjavík og við förum í það á næsta klukkutíma en það eitt hérna lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur næst sem konstur endar ekki inn í leikin þetta Friðrik Dór sem að syngur Fröken Reykjavík

0: Jú, Þrýrdór og Fröggjur Reykjavík gerir félagsheimilinu fáum örstutta tilkynningar og höldu sér áfram hér í tónlistinni með nýja laginu frá Klöru Einars.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
5: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
15: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem penjum sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna lag.
16: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir. Fékk aldrei að finna fyrir hlýju. Ásgeir Trausti. Bískýja borg sem í raun.

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Og mikið rétt, þetta er félagsheimilið og villum að heyra næst nýja lagi frá Klöru Einarsdóttur. Þetta er lag sem heitir Ef hann myndi.

Ef hann myndi Klara Einarsdóttir, við skulum kíkja hérna stuttlega til veðursemmitt, það er horfur næsta sólarhring á öllu landinu. Það er spá suðvestan og vestan 5-15 metrum á sekundu og hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil til súld í öðrum landshlutum og léttir allir að til í kvöld og hiti 10-20 stig og ennþá hlýjast austast og svo er spá norðlæri átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á til hiti 8-19 stig og svalast við norðaustu ströndina. Nú eru farnir að taka það fram að sé svalast fyrir norðan, ekki hvað sé hlýjast. Jæja, fá að kenna því. Hér kemur Shawn Mendes. There is nothing holding me back.

Held ég en kanadíski Sean Mendes, fættur 8. ágúst 1998, flotti strákur, gefur út flotta músík og þá næst undir fónin er engin önnur en Björk, Big Time Sensuality.

Björk Guðmundsdóttir og þetta frábæra lag Big Time Sensuality sem var fjórða smáskífan af plötunennar debut sem kom út árið 1993 og þetta lag opnaði svona dyrna fyrir henni í Ameríku og sagan hverginari hætti það búin frábæra listakona og hér næstur það Ásgeir Trausti og lagi Skýjaborg

0: Já, það fylgir ekki mikil vanlíðan þessari hlustun. Heldur betur ekki, þetta er Ásgeir Trausti og nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið beinni frá Akureyri. Og hér er komið að stað nýjasta lag Stefáns Hilmarssonar. Textin eftir hann og lagið eftir sonans Birgistein. Þeir eru bara að dunda við þetta heimastrákarnir. Þrátt fyrir allt.

Hljósið Tálmabíl sem hlauta mitt heiðursverðlun íslensku tónlistarverðlunina fyrr á þessu ári vel að þeim velunum komin Hér næstundin nálna hjá okkur Ariana Grande og þetta lætir Hate Vera Made You Love Me

stórstirnið Ariana Grande búin að gera það ansi gott á liðnum árum og lék síðan vera að segja í aðalhutverkið Glinda í söngvamyndinni og myndunum Wicked en hér næst allir að leika lag sem já, með öllu svolítið sérkennilegt þetta stysta lag sem í spilum held ég bara í útvarpi í heiminum í dag það ein mínútu og 37 sekundur og þetta artistin Dominic Fagg og lagið heitir Baby Doll

Já, allt og sumt. Það er mér lög þessu lagi. Það er endur alveg mjög gott þetta laga. Mætti alveg vera smá lengur fyrir mér allavega. En kanadíska söngkonan Alanis Morissette sendi náttúrulega frá sér stórkostlega plötu 1995 og lagið sem ég ætla að leika hérna fyrir ykkur næst var alveg ofsalega vinsælt. Þetta árið 1995 sem sagði komið til júli. You ought to know.

0: Já, Alanis Morissette, svolítið reið, ég skal veikja það, hún svolítið reið, svolítið pirruð ennþá frá því árunni 1995, en það allt í lagi. Þetta lag var til dæmis og fekk Grammy velun fyrir besta rocklagið og hún fekk velun fyrir svona besta söngin fyrir þennan söng, emmitt. Þetta náttúrulega líka alveg fjandi gott lag.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt og hérna rétt áðan heyrðum við í Alanis Morissette og frá árunni 1995. Þá datt mér í hug að spila þetta band hér, Unun. Þetta svona svipaðar hljóðheimur. Gerðu alveg frábæra tónlist og gáðu út á sinni tíma og þetta lag er Ást í viðlögum.

Hljómsdununum og lagið Ást í viðlögum. Já, fórum aðeins aftur í tíman til ásins 95, eitthvað svoleiðis. Það hún 31 á síðan. Ótrúlegt. Ég held fyrst að vera 21. Nei, nei, 31. Þannig að það reyna. En það styttist í að klukkan verði 10 og við fáum fréttir frá fréttastofu sjálfsögðu þá. Hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins sem tilenguð Reykjavík. Þá ætlum ég að leika hér bút úr þremur lögum og týringin í síma 5687123 og velji það lag sem þið viljið heyra í heildsinni hér á næsta klukkutíma. En til þess að ljúka sig hjá mig núna stjórnin mætt. Þetta heitir í skýjunum, í augunum þínum ætlum ég að segja. Höfum þetta rétt.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseyri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leiddi efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt tugi sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni er framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum er við það að fara yfir $100. Olíufatið hefur selst á rúmlega $98 í morgun. Verðið hækka 5% í dag og er hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðilar austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðilsins þar af leiðandi niðri. Líkur er á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unnið sé að því að koma vefþjónustinu aftur á stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupóstu fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu 3 ár í röð 2016 til 2018. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Heldur betur, klukka farin að ganga 11. Hefjum leika hér í músikinni á Göskös, Nýdansk og Hjaltalín. Þriggja dagavakt.

Þryggjadagavakt, þetta eru Göskurs, Nýtjónsk og Hjaltalín, skemmtilegu bræðingur og samstarf, heldur betur. Það steytist í því förum í lagatrennu dagsins í félagsheimilinu hér á eftir, þar sem þemað er Reykjavík, höfuborgin okkar, fagra og góða. Þannig að fylgist endilega vel með því, við ætlum að heyra hér næst í Bubba Mortens. Já, já. Þetta eru brotin loforð, allstaðar, út

0: Bubbi Mortens og broti lofvörð í félagsheimilinu og það styttist í lagatrænin eftir smá stund þar sem að við ætlum að leika bútur þremur lögum og þemað í dag Reykjavík og við opnum svo síman hér á eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu Skelltið þér í sund. Álftanuslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab Þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimili á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins eitthvað sem að allir hafa verið að bíða eftir og ekki síst minn maður Þráin Steinsson sem í Reykjavík. Ertu þarna einhverstað Þráin?
7: Já, ég þarna.
0: Það næstu, hvernig verið hjá okkur? Farið að sjá í sólu?
7: Nei, það alltaf rigning og leiðindi.
0: Já, það bara svo leiðis, já. Æi, grein. Herðu, við skulum fara í lagatrönda þráin, ég ætla að leika þetta hérna fyrir ykkur Þetta sem sagt, þemaður lög, sem sagt Reykjavík Getur ímyndað hvaða lög í þessari þrænu?
7: Já, en ég ætla ekki að segja þeirra að því að
0: Nei.
7: Þú ert líka svolítið, hérna, getur komið óvart
0: Já, er óútreiknanlegur
7: Já
0: Sílaru, svoleiðið sem farið fólks
7: Já, sjálfsögðu Sjálfsögðu
0: Sjáum til
7: Já
0: Herri, þá setjum við í gang, laga þarna dagsins í dag

0: Já, þá er þetta lagaþrenna dagsins. Það er sem sagt vorkvöld í Reykjavík með Gildrunni, Reykjavík og Nætur Megas og Björk er að það með honum og svo Reykjavík og hljómsveitin Sykur. Er eitthvað sem kemur á það óvart, Þráinn?
1: Nei. Þetta er fínt hjá þér.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Okay.
0: Og síminn er 5687123 og þið ringið inn og velja það lag sem vilji heyra í heildsinni. Er einhver á línunni hjá okkur? Ás, tvö, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
2: Gaman að fá svona silfur á mótnana.
0: Já, er það ekki?
2: Já, ljómandi.
0: Já, það er gott að heyra.
2: Það er vosa flýtt hann að vorkvöld í Reykjavík.
0: Já, þú ert gildur og kona.
2: Já.
0: Já, hefurðu fanga menn í gildru?
2: Nei, ég hef ekki verið þannig, ég hef mælið það.
0: Það er gott að heyra.
2: Það er nóg bara að fanga þeim, svona góðan förunaut og búið.
0: Já, að sjálfsögðu. Þú er nægisöm, það er gott. Það er ekki allir þannig.
2: Nei, en þetta er fína lagið.
0: Það er gott, það er komið þitt andæði, takk fyrir að ringja.
2: Já, takk fyrir.
0: takk. Jæja, það er gildran sem kom eitt að hvaði rást tvö. Góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, við mynda hér. Ég átti vona á hérna hver gengur þarna eftir austur stræti.
0: Já, ég spilaði það sko lag tvö í dag. Ég veit að það eru nokkur sem koma andir greina.
3: Já, þá var ég kannski ekki búin að stilla á því.
0: Nei, sennilega ekki.
3: En það var það vorkvöld, þannig það er kannski skást. Mér varst þetta var ekki lög kannski mínum, hann að, já.
0: Nei, þetta getur verið alls konar. Nei, þetta getur verið alls konar. Emmitt. Takk fyrir að hringja.
3: Við hlustum áfram, allt í fína.
0: Takk fyrir. Bess. Sittsýnis, hverjum að sálsöðu? Já, fólk hefur skoðanir í félagsheimilinu, það er bara gott. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Góðan dag, Steinar heiti ég.
0: Blessaður og sæl, hvað segir í dag?
4: Og þingur hefna fyrir þig, jú, ég segi ágætt sko.
0: Já. Það er gott.
4: Hvað
0: hugnast hér að heyra?
4: Ég var að hugsa eins og það lagði með honum Megasi.
0: Já. Reykjavík og nætur. Það er gott sko.
4: Lag og tukti.
0: Já. Og Björk hætti röndum. Rándýrt.
4: Já, þetta er eins og dýrari típan.
0: Þetta er dýrari típan. Herru, takk fyrir þetta. Megasi komið þetta hvað?
4: Það sem veist það.
0: Herðu, já, þá fáum við bara næsta inn. Félagsheimilu, góðan dag, hver er þar?
5: Hvað er ég þó að?
0: Já, það held ég.
5: Já, það er eitthvað skrítið, síkerfi hefur okkur greinlega.
0: Nú er það? Ert þú ekki með kveikt útvarpinu
5: bara? Já, ég hlusta á, nei, ég er ekki hlusta útvarpinu.
0: Ó, býttu nú við, var ég nokkuð að ringi þig að?
5: Æ, ekki þess að við vitið, hörðu, ég held að það sé vonlaust að velja upp, að gera upp á milli þarna.
0: Ó, á hverju?
5: Þetta er bara allt geðuglu.
0: Já, ég veit það, en þú verður að gera það. Þú verður ákveðið, það er ekkit meira ósexy en óákveðin kallmaður.
5: Já, hefur að taka myndsýndal hérna eða?
0: Nei, ég er ekki að taka myndsýndal.
5: Það er
0: hvað, hvað er með þetta? Hvað er sútið þér?
5: Já, gildran er alltaf góð.
0: Ok, gildran fær þetta hvað, takk fyrir að hringja.
5: Ok, segir það.
0: Hugsið ykkur að það er alltaf myndsýndal, það var nú, það er kannski kemur ekki tölu í framtíðinni þrjá hann. Rástað góða dag, hver er þar?
6: Já, ég heiti Margrét.
0: Blessu Margrét, hvað segirðu gott?
6: Já, það er bara fínt. Það var bara svo mörg góð lög, ég bara væraði stöldu, sko.
0: Og já.
6: Gott er ekki kallmaður, svo ég sé ekki ósexy. Ég á nefnilega líka fyrir með velja á milli gildurinnar og Megasur og Bjarkar.
0: Já, hvað samt?
6: Sko, ég myndi Megas, svona, bara því að nýfarin, hefur ekki segja það?
0: Já, það verður gaman að heyra, Jónu, ekki spurning. Herri, takk fyrir það, kærlega. Bye.
6: Já, takk, bless.
0: Þetta er nú svona nokkuð jafnt, svona þannig, en vorkvöldin er nú ennþá með þrjú stig. Rástu og góða dag, hver er þar?
7: Stefán heiti ég.
0: Blessaðu, Stefán.
7: Herðu, ég ætla bara að velja hann Mega, sko. Eins og konan sagði, hann er nýfarinn og hann var mikið meistari.
0: Já, hann var það.
7: Og og þú ert líka mikill meistari.
0: Og þakkaði fyrir. Við erum svolítið ólíkir samt, bara, við Megas.
7: En, ólíkir í útliti til dæmis.
0: Já, til dæmis. Já, já, alltaf var ennþá.
7: Ólíkur öll.
0: Smá, ólíkur smá.
7: En hérna, takk, takk fyrir fættina.
0: Herðu, það var lítið, takk fyrir að hlusta.
7: Já, bæ.
0: Herðu, það er 3-3. Það annars eða Megas og svo Gildran sem að leiða þetta saman. Rástu, góða dag, hver þar?
8: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
8: Ég syngi hérna úr Árbænum.
0: Já.
8: Já.
0: Og hvað er nafnið?
8: Árni
0: heitir Árni í Árbænum, alveg rétt. Já. Herðu, hvað ert þú að hugsa um að velja?
8: Það er bara fyrsta lagi, Vorkvöld.
0: Já, það er Vorkvöld Reykjavík. Það eru gildru aðdáendur að hlusta, sko.
8: Já, en samt að ég vilja bara það með þessu mammi.
0: Já, með Ragga, já, já.
8: Já, já.
0: Við spilum það bara líka einhvern tíman.
8: Já, það ekki.
0: Jú, jú. Herði, takk fyrir að hringja.
8: Takk fyrir sömulegis, auðvitað bara.
0: Sömulegis, bless, bless. Jæja, hvað gerist nú? Ef við aðtum hvort við fáum bara úrslit aðkvæða, gæti alveg gerst. Rástu góðan dag. Hver þar? Halló? Rástu góðan dag.
1: Hann skellt á því þessi.
0: Hann skellti á mig. Jæja, síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hann skellt á mann bara. Svo stela sagði. Rástu góðan dag, er einhver þar?
9: Já, góðan dag, Ingi heiti ég.
0: Blessaður Ingi. Hvaðan er þú að hringja?
9: Það er bara Byggi, Haralds.
0: Það er bara Byggi í gildrunni, þetta er ekki flókið.
9: Nei, nei, þetta er bara komið ekki, fimm.
0: Þetta er bara komið, þú bara, þú, ég fíla, þú ert svona kallmaður og veist nákvæmlega hvað þú vilt.
9: Já, já.
0: Ég heyri það.
9: Já, alveg bara pottjétt, engi spurning. Já,
0: engi spurning, herðu, þetta er komið hérna hjá okkur og við setjum þá náttúrulega bara gildrunna hérna á fónin, það er ekki
9: flókið.
0: Ég, já, þú eru að gera það. Ég get ekki að hakað útvarpinu þínu. Ha. Herðu, ég reyna að finna út úr þessu hérna eftir smástund. Takk hérlega fyrir.
9: Já, takk. Já, bless.
0: Bless, bless. Jæja, við skulum aðtöku hvort við fáum þetta ekki hérna til okkar. Þetta er eitthvað svona seinvirt hérna hjá mér, en það hlýtur hann að fara að detti þinn. Sjáum það. Ég spila eitt lag áður en ég spila síðan Vorkvöldi Reykjavík, hérna, fæ hérna eitthvað viti í tækinu og tólun hérna hjá mér. Og við ætlum að heyra hér í Blas Rokka og Áskeiri Trausta og þetta er lag sem heitir Hvítir skór.

Haldi ég blasur okkar og Óskar Trausti blasur okkar alltaf með munnin fyrir neðan nefið, það er ótt að segja annað. Og hér kemur sigurveri lagaþrennur í dag. Þetta er hljómsveitin Gildran og Vorkvöld í Reykjavík.

0: Tótó hér í félagsefinu Rósanna og við ætlum að fá ég röst þetta tilkynningar og höldu síðan áfram heyrum meðal annars í laufi hér eftir að skama stund.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski vígræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Heldur betur að þér lesta félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri og við viljum aðeins að róka niður með henni. Laufey okkar, þetta er lagið Silver Lining.

ljúft er það, Laufey og Silfur Læning hér í félagsheimilinu en það var á þessum degi 23. júli árið 2011 sem að Amy Winehouse lést eftir baráttu við fíknefna vandan og hún náttúrulega var mánuðina þar áður að koma fram og það svona stemdi í óefni heldur betur og því miður kvaddi á þessum degi 2011 En hér hún fullu föru blessuninn og þetta lagið Valerie.

Amy Winehouse og Valerie lést á þessum degi fyrir 15 ára síðan 2011 og við ætlum að fara okkur næst hér yfir í nýja íslenska tóna þetta hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta nýjasta lagið úr Toy Story myndinni nýju.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Diskokúlan snýst.

0: á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2,

Rástfö. Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið á Rástfö í beinni hérna frá Akureyri. Við ætlum að heyra næst í Elvari Orra. Þetta er eiginlega bara vinsælasta lag síðastliðs árs, árið 2005. 25 allir hann að segja. Ég. Miklu betri einn. Það er ágætt að vera einn. Já.

Og sólun brest út hérna á Akureyri þegar að Elvar kom hérna á fóninn með lagið miklu betri en einn. Við viljum að heyra hér næst í unglingunum í hljómsveitinni U2. Þetta nýjasta nýtt frá þeim lag sem heitir Street of Dreams.

Já, þetta er bara ekta YouTube lag. Þeir hafa verið sannir svona sínum hljóð heimi gegnum tíðina og já, þetta er bara hljómaður eins og YouTube, en það er þetta YouTube. Þetta er fyrsta smáskifa væntalegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams og platan er ekki eins og nú kom með nafn. Það er bara þannig, þeir eru að fylla að vinna í þessu strákarnir. Ég ætla að kíkja aðeins til veðurstunum helgina, því að veðrið eins og hefur komið fram við fréttum er aðeins að breytast núna loksins. Segja sumir, á laugardag, það er spáð norðlægri 8-10 metrum á sekundu en norðvestan 8-15 austan til. Skýjað norðaustanlands og sumstaðar dáli til rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hiti 8-20 stig og hlýja síðist á landinu. Og svo sunnudaginn norðlæga 8 eða breytilega 8-3-8 og bjart með köflum en skýjað á norðaustanverðu landinu hiti 8-18 stig og svalast norðaustan til. Og já, ég nú búin að vera hérna á Akureyri í 2 daga og fólk bara svona frekar jákvætti við því að fá smá svala og smá súld og rigningu. Það eru miklir þurrkar hérna. Búið að vera bongoblíða hér í rúmlega 2 vikur eða svo. Sá alla fyrir endan á þessu öllu saman. En það fyrir að styttast í að klukkan slá í 11. Við ætlum að fá hér hann Pálma Gunnarsson til þess að ljúka þessum klukkutíma fyrir okkur. Skref fyrir skref.

0: Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minnjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslunar merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Enn meiri afsláttur, Sifu Bútík, Skeifunni 11. Hámarstempun í hverju skrefi, Hoka Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 11. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dagum 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtæki misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar er vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki leyfði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorgsins. Hennavirkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ýta undir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmóta skipsins. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur siglt aftur til eyja í gærkvöld. Leið sigldi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leyst Herjólf af undanfarið.
2: Nú þetta Herjólfur kominn bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara, nú er bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opin, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Í það minnsta 7 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag. Þeirra á meðal var 3 ára barn. Rússar réðust að Pavlograd í austanverðri Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja 2 hafi verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA, alþjóðlega knattspyrnusambandsins, vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin taka út leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú er nýja afstæðið. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem er mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkja forseti hafi farið þessa á leit við forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði Times að það væri hættulegt að sveigja reglurnar með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Jú, takk fyrir þetta. Fréttastofa félagsheimili heldur áfram hér í beinni útsendingu frá Akureyri. Og við ætlum að heyra hér næst til hljómsveitinni strax niðurlaugavík.

Hljómsið strax eða eiginlega stuðmenn, þetta svona útrásarhliðin af stuðmennum. Skemmtilegt, gáfum við nokkur frábær lög og við ætlum að færa okkur næst yfir í hljómsið sem hefur gefið út ógrinni á geggjum lög. Þetta að sjálfsögðu ABBA-flokkurinn. Þannig að sem spila þau. Úlifú.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn við kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
6: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og sólin skín. Allt sé síðasti sóladagurinn í bili. Sjáum til, hér allavega. En setjum smá gítar í þetta. Þetta er Kiss.

gles rock og roll hér í félagsheimilinu, ekki spurning. Og svo náttúrulega alltaf plássur í skítamóra líka. Flugum áfram. Það skulle við gera.

Einar Ágúst og strákarnir í Skítamóral. Fljúum áfram, það lag kom út 1999. Hvað er það, 27 síðan? Já, það er ekki neitt. Nei.

Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel til þín. Og frá þeim vinunum fyrir við erum í grílunar. Ekkert mál.

0: Þetta er plötusnúðurinn Calvin Harris og söngkonan Jazzy og lag sem heitir Satisfy hérna í félagsheimilinu Rástu og við höldum áfram eftir örstutt skilaboð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og sinir, Ásgeir Trausti, Raven,

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara. Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
3: Og við heldum áfram hér úr sólinni hérna á Akureyri og heyrum í næst í Bjarka Halldórs og Röggu Gísla í gegnum allt mitt líf.

Jú, Björgun Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, ég gef þér allt mitt líf. En já, með langar að fara hér næst með ykkur í smá ferðalagtur í tíman. Þetta lag kom út árið 1968, annan mæ. Söngkonan heitir Aretha Franklin. Svo gaf hún þetta lag út aftur 1980 í kvikmyndinni Blues Brothers.

held ég Arthur Franklin og lagið Think og fyrst að verðum komin hingað þá ætla ég líka að skella þessu hérna bara á fónu líka Martha Reeves and the Vandellas Já Dancing in the Street og það er á akkurat það sem akkurringar er að gera núna

Já, það held ég þrjú svona sálarlög í rauð þar að segja með Arthur Franklin, Martha Reeves and the Vandellas og svo loks núna sálina sjónsmís. Það er nú bara gott fyrir hjarta á sálina, allt saman. Hér er það hins vegar Kristmundur, Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt
11: It's oh so quiet
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
14: Þú getur grillað út á baki.
15: SS grillkjöt hvar og hvenar sem
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
17: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleifs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
18: Fyrst og fremst með þér.
19: Jú, mikið rétt og félagsheimilið hér enn í loftinu, þenni og séu setnilegtan hjá okkur í dag. En, já, það 23. júli, dagur 204, það bara svo leis. Og hér eru þau mætt GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Þú það ljótt með hana mamma og Gunnu, maður?
2: Nú?
1: Na, Gunnu, þú veist.
2: Hvað er svo ljótt með hana?
1: Hún var skorin upp með daginn.
2: Ha?
1: Tekið úr henni annað nýrað, báðið bollagarnir, hjartahólfið og lifrinn á hrognin.
2: Hvað ertu að segja, maður? Og lifðu hún þetta af?
1: Nei, nei, hún lifðu það ekki.
2: Hver sem hann þess að drepa hann að saklu sem brekkusný?
1: Nú átti að skila hann búin elda mér allan dag. Það redda er svona alveg að kona mín, hún vekur með að hverju mótni með kaffi og hanglæði.
2: Kaffi og hanglæði?
1: Jó.
2: Akkur er hanglæði?
1: Hún þess að hurka kaffi frá hann, verður hvað er?
3: Já, svona var þetta mér í gamla dag, krakkar. Ha, þetta þótti alveg mein fyndið. Þetta er að sjálfsögðu kaffibrúsakallarnir, ég veit ekki hverju þeir voru, Gísli Rúnar og Július Brjánsson, krakkar, sem eru fætt svona, já, eftir myndbreytingu, hvað svo leiðis. En það líður að yfirliti hádegisfrétta frá fréttastofu. Við ætlum að heyra hér næst í ungri söngkonu íslenskri úr Mosfellsbæ sem að flutti til Danmerkur árið 2014 með 200 tómar en með draumi farteskinu að vinna við tónlist. Og hún er komin á samling út í Danmerku hjá Warner Brothers. Þetta er hún Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litlar líkur eru á að hún fari niður fyrir 4,7% markið sem miðað við í kjarasamningum.
1: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu á hvað í kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungstaða.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt í sögulegu samhengi. Íbúar á suðvesturhorninu gætu sé til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
2: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæti orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þóku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði í nótt. Þyrta landhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annarkvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðaströndina. Hádegisfréttu verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Og þetta er félag sem við leða Rás 2 í beinni útsendingu frá Akureyri í dag. Og þá er litli stubburinn okkar hérna fram að hádegisfréttum hafin. Og við ætlum að hefja þetta á þessum fína boðskap frá hljóðstinni. Síðanski sól, mertu þú sjálfur.

sjálfsög þessi sól alelda og við höldum áfram í íslenskri tónlist hér er það ný dönsk við erum bara kát þó að verðbólgan að þess hækka skiptir yngu máli bring it on afsakir slettina

Hljómsdinn ídönsk og all elda. Svo var það hljómsdinn upplifting frá Siglufirði sem að gaf út árið 1981 lag sem var feiki vinsælt en ég ætla að leika útgáfi af því lagi sem að hljómsdinn í svörtum fötum gaf út árið 2004. Þetta lag heitir Endurfundir. Já, já, fín svona tregafull ballaða í hátæðinu.

Já, dramatríkin er viðvöld í félagsheimilinu rétt við lok þáttar. Þetta var hljóðstinn í svörtum fötum og lag sem heitir Endurfundur, gamalt og gott lag með hljóðstinn í uppflyttingu frá Siglufirði. En til að lúka þættinu mínum í dag, ég ætla að leika hérna lag með hljóðstinn í Casino sem er Íslands sveit sem að gáði plötu 1998 sem heitir Stereo og driffjöðurinn í þeirri hljóðstinn var Samuelsson básunuleikari og Páll Óskar var söngvari og þeir gáði frábæra plötu og túruðin landið og þetta var svona, já, þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og ég man að ég fór á nokkra tónleika með þeim. En við heyrumst aftur í fyrramáli klukkan 9 hér í félagsheimilinu í beinni útsendingu frá Akureyri, verði hérna morgun og svo líka á mánudaginn eftir helgi. En hér fáum við smá instrumental til að tjúta við í sólinni, aðgöngunum hérna í sólinni fyrir norðan.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands, Erði Garðatorg, Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is Verslun Guðsteins, útsala, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Penninn Eymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, harfiðar val. Útsælan er hafin, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís Skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður Vaffer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta er hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri er vongóðum að farsælust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifuð undir tvo kjarnorku samninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáti Araba og gætu leitti þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur er komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður Vaffer segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir að fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
14: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
13: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuðum tæp 16% milli mánaða. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
14: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungst það.
13: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga heimild að segja þeim upp ef verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
14: Það sem mér finnst breyta miklu fyrir okkur þetta andvaraleysi sem hefur einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: Telurðu meiri líkur en minni eins og staðan núna að þið segið þeim upp?
14: Já, ég tel allavega að við höfum verið mjög skýr með það að það þurfi eitthvað að koma til þess að þeir geti haldið. Og það geti ekki bara verið svona fuglar í skógi eins og stundum er sagt. Það að segja einhver svona lofor sem að við höfum enga tryggingu fyrir. Það verður að vera eitthvað sem við höfum í hendi. Og þetta ákall okkar hefur verið mjög skýrt núna mánuðum saman en ekki hefur verið brugðist við því hvorki af atvinnurekendum nýja stjórnvöldum.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Urður Örlygsdóttir talaði við hana. Kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en oft áður segir yfir hagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
15: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
16: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja verðið á kaupverð á eigninni. En kaupgeta er hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna, íbúðverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
15: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
16: Það er örugglega örugt að álykta það að vaxta hækkanirnar sem átti sem stað núna fyrir ár eru að skila sig inn á markaðinn að hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir, ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háur þá má búast við köldu markaðinn.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góðaveðrið hefur leikið við fólk á austur og norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestalands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
17: Já, það er svona næsta dag smá saman að breyta. Það er síðlega áttir að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá stýttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
12: Og hlýnar?
17: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara alveg upp í 18 stig.
12: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt er það líka í kortunum núna. Er það að fara vestna veðrið þarna hinum megin?
17: Já, það veður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væt af og til. Og sem sagt, svona ástand veður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
12: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa Samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
18: Umræða starfsemi kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá höfðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni Grensásvegar mótmælt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirgðahúsnaði í Fíladelfíu kirkjunni en missir það eftir viku. Þar þykja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasir við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
19: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað, en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á, á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
18: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu og vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reiða sig á starfsemi kaffistofu Samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
19: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
18: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni, en þau vilji leysa málið.
19: Því okkur eru fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
12: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
20: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem sé milljarða bandaríkjadala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðu meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráður þeirra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að Samningarnir fylgir ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
21: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
20: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði, hvaða þýðingu getur þessi samningar haft á alþjóðavísu?
22: Þetta er að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
23: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandaríkjamenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal annars að reyna að koma ekki fyrir að þeir geti þróað með sér kjarnungu á. Og þannig að þetta er svona opnar dálítið sviðið og Sádi-Arabía hefur svo sem ekki legið á því að þeir eru mjög húsi til þess að þróa sjálf í kjarnungu vatn ef að sérstaklega Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveði skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
12: Nú hefur verið giska róstu samt í miðausturlöndum að undarförnu. Er hugsanlegt að þessi samningar auki enn á óvissu og ófriðin þar?
23: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þróa hjá sér kjarnorkuvopn. Það skal tekið fram að það eru þetta ekki meiningin með þessum samningum að þeir geri það. En það sem að þeir geta sjálfir og hafa leiði til þess að auka úraníum, þá geta þróa þetta áfram. Við megum við heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnorkuvopn og það eru þetta ljóst að mörg nágrannaríkjanna eru ekki sátt í það og vilja líka
12: Takk fyrir þetta Guðmundur. Og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 26. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagið tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
22: Þetta er að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins. Það er millilend í Kaupmannahöfn, annars skilst og þannig að það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir farandur en sem síðan náttúrulega lauslega dettur fyrir en eru núna komin tilbaka þannig að þetta eru nokkar fréttir og getur með tíð og tíma svona yfir árið kannski fæstir inn einhver nokkar 20.000 kínuska ferðamann ári.
12: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveiti frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
0: Sveitilegaráinu var, hún hérna, átti þetta 2-3 öfluga einstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi af stað frá Skaftafelli og upp að Kristína Tindum.
18: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
0: Nei, það ekki fært að nefnum tækjum á Skaftafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta svona, þetta er erfitt svæði hvað það varð og þú kemst ekki inn á þetta, það getur ekki nálgast þetta neins það á nefnum tækjum.
18: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
0: En það var ekki nema svona eins og hálfstum að grundi sem við höfðum til að gera það. Það var þókang skall á aftur, þannig að það gekk ekki upp að nota þyrluna.
18: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
0: Það því gekk ágætlega, sko. Þetta náttúrulega bara þekkt gönguleg sem hana og sem að fólki var á.
18: Gangan að Kristínartindum löng, hátt í 8 kílómetrar með 1000 metra hækkun og fyrstur sveitir komu að fólkinu fimmleytið í morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
0: Settum við neyðaskýli og vorum með svona, hérna, hittunar póka einhverja sem er hérna, settum inn á þau og komu upp smá hitta í þau og hérna, þá svona klukkutíma síðar vorum enn tilbúin að fara að lappa stað og löppuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefnum kjálstæðum hálf nýju morgun.
12: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína, það var Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Og meir ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag á öllu í Vestmannaeyjum.
15: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjólfs síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
1: Það sem við höfum að takast á við þessum aðra ári eru mörg og fjölbreytt, margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þegar bókuna kerfi brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesir verið með mótoruna sem er mótorinn sem bilaði. En þetta hefur samt sko frá sumarbyrjun og þá hefur þetta gengið sem mjög vel hjá.
15: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærðu rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðina hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
1: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara, nú bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfninopin skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma.
12: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðrað við ESB við söguna Rauðhettu og Úlfinn. Hann var ræðumaður á fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
2: Samtökin Áfram Ísland halda áfram fundaröð sinnum land allt í sumaru heldur fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sig gegn því að aðilda viðræður verði hafnar að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksali á Selfossi og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, var fundarstjóri. Bjarni líkti kostningunni 29. ágúst við söguna um Rauðhöttu og Úlfinn.
3: Upphaflega útgáfan af Rauðhöttusögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti. Og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru sendar til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni. Því þar voru raumurlega úlfar. Og þetta var raumurlega hætta en í svona mildari versjónu sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saxneskum börnum þau vissu, hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla þá kom veiðumarinn og náði rauðhuttubarninu alveg heilu úr maga úlsins og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins þeir ættu að segja já í lok ágúst en við hinn sem vitum að hætti tóm vitlisa við segjum nei
12: sagði Bjarni Harðarsson bóksali, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tóttgæslan lagði halda og innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimin meira af óhreinindum. Tóttgæslan sendi í greiningu tugi sýnishorna sem haldlög voru í póst og hraðsendingum í tengslu við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð það verið upptak. Við greininguna komi ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
4: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegar á leikunum en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flest af fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininni undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Og við Rúf Íþróttamma sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undankeppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
12: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekund á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti verður 8 til 19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að nái niður fyrir 4,7% markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður að fer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt séð að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu undir tvo kjarnorkusamningi gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt til þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur er komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalist er lokið.
5: Sumar tónleikarar á seitt, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði í gleraugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílar, ruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnar fyrir því.

0: tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
4: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Velduð nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Vasadiskó
1: í sumar á Rástvö.
2: Já, krakkar mínir, verði hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan fjögur í dag. Við erum í smá vandræðum vegna þess að sumartvennan, hún keðjan einhvern veginn ekki að halda áfram. Ef að þið þekkið hana sögumargeti Mikael Stokkutur að það með endilega hnippa í hana. Þetta eru vandræðum við að velja fólk sem kannski svona meira útivistar fólk heldur en ég sjálf sem að með síman einhvern veginn grættan við höndin á mér. En ég viðkenni að ég svona alltaf, þetta alltaf miklu betra fólk en ég af þessum sögum. En við býðum spennt, gefum henni eitt sólarhringi viðbót. En það kemur nú ekki að sög, ég á alveg fullt af góðum sumarlegum handi ykkur engu að síður. Hérna eftir ætlum við að sláa þráðin til Arnars Eggert, við ætlum að fara yfir plötu vikunar. Sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock. Mjög skemmtileg plata sem var bara svo skemmtileg unnin, frábær, svona, frábær heildræn plata. Ætla að tóka hvort hann Arnar Eggert er sammála mér með það allt saman. Og svo ætlar hún Ingunn Lára Kristjánsdóttir að kíkja hérna í heimsókn, popsérfræðingur réttarstofunar. Við ætlum aðeins að fara yfir málfræði og söngtexta og ekki hafa áhyggjur, þetta verður skemmtilegt. Við erum blóðheitar, hvað þetta varðar, höldum í íslenskunni að sjálfsögðu, en ekki alltaf smá skaldaleiði förum við þetta hérna eftir með yngunni hún ætlar að koma til mín svona kortir yfir þrjú, eitthvað svo leðs en við ætlum að byrja hér á Bríeti þar sem hún tekur stórkostlega lagt dýrði döðhöfn með eftir Ásgeir Trausta
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2

húsið mitt með Moses Hightower. Þegar ég var á leiðinni heim í gær að keyra hér frá Efstaleitinu og heim til mín, þá var ég að hlusta á fjögur fréttunar eins og maður gerir. Og þar kom frétt sem ég hugsaði, ef ég hefði heyrt þessa frétt fyrir tveimur árum síðan, þá hefði ég verið bara, þetta bull, hvaða rugl þetta? Nú einhver bara fullur í Efstaleitinu. Það var sanns fréttasefnis þegar gerfi greindar líkön sluppu undan prófi og gerðu 12 árás af sjálfstæðum. Þetta var sagt þannig að það var tæknifyrirtæki sem að var búin að búa til svona líkön og þau gerðu sem sagt þau sluppu út úr þessu gervigreindarbúri sem það átti að vera í, fóru inn á internetið og gerðu 12 árás á sprotafyrirtæki. Og þetta var líka svona þegar það var sagt að hugsa að já, það hefur enginn sagt þessa setningu á íslensku nokkuð tíman áður. En hér Jamiru Kvæ, algjörlega kjarnar þetta Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

Tvær dýfur þarna saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Fólk að segja að nýja platan Madonna sé algjör negla. Negla á eftir neglu, bara ég hvet ykkur til að hlusta á hana. Hún óbóðslega góð, velgert pop og þetta lög sem þið viljið kunna að dansa við. Svona í september þá þurfum við að vera orðin fær, vita hvenar viðlaði kemur og svo les. Vera búin að búa til einhverjar handarhreyfingar og þannig. En hér það krummi, nýtt lag frá honum, sem heitir Hinterland.

Blur, Girls and Boys, þetta lag er náttúrulega langt á undan sinni samtíð verði að segja. Ég fór í karaoke í gær, það er það kannski ekki því rödd mín er svo góð eftir þetta, fór snemma heim til að vera góð í útvarpinu í dag. Og þar voru ungir menn sem tóku þetta lag og svo var líka ein frábær típa sem tók hér, þetta hér með Söru Larsson. Midnight Sun heitir þetta hérna lag.

Somber lagið Potential smá svona Daft Punk stælar hann hérna með lokin, mér finnst það alltaf vera við einhver syngur gegnum vókóttir, það hugsa ég bara Daft Punk, en hér er það Sjana Rut, nýtt íslenskt mjög skemmtilegt popjær hjá Sjönu Rut, þetta lag heitir Tell Me

Paul Simon, 50 ways to leave a lover, en telur nú ekki upp svo margar leiðir til þess að fara frá ástkonu sinni, en það hægt að fara í leik, svona rímleik, ef maður stuði, maður keyra langa leiði eða eitthvað svo les. En hér næst það Hipsum Haps, þetta af nýri plötu Frán Fannari, þetta heitir meðan mannsins innan sviða þjóðsöngurinn.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spræðsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
5: Vasadisco, hækkaðu aðeins.

Þetta er Prince með Doves Cry. Ég segir frétta á mbl.is sem heitir Fer fögrum orðum Prince Polo. En tónlistarritstjóri danska dagblaðsins Politiken, hann Thomas Mikkelsen, hann fer fögrum orðum tónlistamanni Prince Polo í persónlegum pistli, segir hér. Hann ætlaði að biðja Siri að spila fyrir sér Prince. Hann hefur sagt sér að Siri, play Prince með svona dönskum reim á enskunni sinni og Siri fór bara beint í það að spila fyrir hann Prince Polo og þannig fór það að hann Thomas hann hlustaði á Prince Polo heilt sumar og hann segist hafa kynst þessari tónlist svo vel að hún hafa endanum orðið hluti af tónlistar meðvitund hans svona eins og Mahler og Strauss þannig að þarna svona þetta hluti af hans eigin streymisveitu sem hann velur sér sjálfur án þess einhver fyrirtæki og algoritma sé að þrýstaði að honum og hann sérstaklega hrifin af lögunum Sandalar og Líf ertu að grínast og En svo segir hann líka og hún hafi þótt leitt að komast að því að Svavar Pétur væri látin. Já, það sorglegt, en hér þetta lag, Líf, ertu að grínast.

0: Plata vikunar.
1: Ég Anni Shaddock og platan mín sjö syndir plata vikunar. Önnur syndin öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og Astrid glæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færðu þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta ég sver, gerðu svo vel.

0: Þetta lagið ég sver með Önju Shaddock af plötu vikunar sem heitir Sjö syndir. Við verðum hér með Arnar Eggert á línunni klukkan 2:30 og ætlum að fara yfir þessa plötu.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.

Þetta eru Páll Óskar og Benny Hemhem, eitt af blómunum, svo fallegt lag. En hér næst ætlum við að skrúfa aðeins upp, það Dua Lipa, hér næst, og lagið Training Season.

Kaiser Chiefs og lagið Ruby. Þetta lag kom út ára 2009. Það að fá bílprófið í ár, krakkar mínir. Svona líður tíminn. Þetta mann eftir þegar maður var að DJ á 11-unni, þá var þetta gríðarlega vinsælt til að svona hoppa og syngja með. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það nýja lagið með Sue Ellen. Þetta heitir Langir dagar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi? Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð, fyrir fólk á öllum aldri, Víkurraf og höfðavélar Húsavík. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg skipagötu, Imperial tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó úr og skart, Kaupangstræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, kaffisel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkanir, tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag enst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnunum í tveimur ferðartöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sagðist hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvoru þeirra sagðist kannast við fíknefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndi þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum við brotinu en kona neita á valsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðukendur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorku samningu við Saudi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tækju upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir stuðli að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði, segir þetta áhugavert tíðindi, sérstaklega í ljósi þess að Bandaríkjamenn séu stríði við Íran, þar sem eitt yfirlýstra markmiða er að koma í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnorkuvopnum.
8: Þannig að þetta er svona opnar daldið sviðið og Saudi-Arabi hefur svo sem ekki leið á því að þeir eru mjög húsi til þess að þróa sjálfi kjarnorkuvopn ef að sérstaklega við Íran nær að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
7: Sagði Guðmundur Hálfdánarsson. Verð á brennt hráolju fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Saudi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mesta magn kókain sem reyndi hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, Ábendingar fréttir og aðrar athugasemdir má senda á netfangið fréttir@ru.is. Fréttalestur lokið.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
10: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
11: Komið sæl, aftur Vasadiskó heldur hér áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna þetta ætlum að slá á þráðan til Arnars Eggerts, við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock. Nú svo hérna svona kortir yfir þrjú eitthvað svo leist, þá ætlum við Ingun Lára að fara aðeins yfir málfræði, poptaksta og svona, já, en þetta verður sko, þetta er skemmtilegt og sniðugt, ekki láta það fæl ykkur frá, þó að ég sé hérna algjör málfarsfasisti og fái sko grænir bólur ef eitthvað sagt svona vitlaust og dæmi fólk út frá stafsetningu og svona þá ég samt öll að linast með aldrinum en við ætlum að byrja hér á Landi og Sonum Land og Sonur að spila á bræðslunni helgina og við verðum bara að byrja hér í Terlíni þó það sé kannski ekki besta efnið í útileguna en það besta efnið á ball, það ekki?
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2.

0: Skýjaborg með Ásgeiri Trausta. Ég með gleði fréttir. Haldið að við höfum ekki náð í hennar sögu Margréti og hún verður með sumartvennu hér rétt á eftir. Þetta spennandi útvarp, krakkar.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2
6: Vasadiskó á Rás 2

0: There she goes, the last eða því LA sem svo sumir segja það sem ég held samt að sé vitlust var þetta ekki She's All That einn af þessum fjölmörgu úlingamyndum þar sem svona nördastelpa með gleru svo eru tekin af henni gleru og þá hún bara skvísa haldið að að sé en það komið að sumartvennunni og við gefum henni sögu Maríu orðið
1: Hæ, sagði Maríu heiti ég og mínir sumarsmellir hafa verið sem sagt fyrir landráður með Helga Björns og sólin komin ég sem sagt stödd á höfuðborgarsvæðinu núna í rigningu og roki en sem sagt ágætt veður en ég búin að vera síðustu daga á austfjörðum á hérna Seyðisfirði og þar sól og þar sumar og ég búin að keyra mikið á milli og þessi tvö lög hafa verið sem sagt mínir sumarsmellir þegar ég að keyra austur Heyrðu, og ég ætla að skora á hana Gunnþóru Guðmundsdóttir, hana mömmu, og sjá hvaða sumarsmelli hún búin að spila.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Sólin er komin, Múkisson, þetta var setna lagið í sumartvennunni hjá henni Sögumaríu. En hér næst þetta var Klara Einarsdóttir, lagið Evan Myndi. Ótrúlega góður texti, vildi þetta lagið verið til þegar ég var svona 23 ára.

0: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af teiltum og mötum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar, dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: Þetta er nú alltaf jafn gott, never gonna give you up. Alltaf þegar ég fyrir rík frakkan menn, þá fæ ég annarkvort þetta lag heilan eða All Out of Luck. En við ætlum næst að fara í plötu vikunar. Arnar Eggert komin á línu og við ætlum að byrja að heyra smávegis af laginu Bensín í bálið.
1: Plata vikunar.

0: Bensín í bálið, Anja Sjadok. Á línunni Arnar Eggert Thoroddsen, hvar ertu staddur í heiminum í dag?
1: Núna ég í Poznan, Póllandi.
0: Og þetta músikast eitthvað eða bara í fríi?
1: Já, ég er svona fríast og bara einhver svona stórkostlegu. Já, þetta reyndar mjög svona hrein og falleg borg. Ég held að þetta verið niðurnýslu í Póllandi, það ekki alveg þannig.
0: Nei, alls ekki. Alls
1: ekki. Nei, það bara stuð.
0: Já, en Anja Sjadok, þetta nú bara, ég fæ svona bara 90s vibes, bara trip á R&B og bara, og hvílík rödd.
1: Já, allt rétt. Þetta bara rosalega flott í áni, sko.
0: Gott koncept á plötunni líka.
1: Já, ekkert smáræðis.
0: Já.
1: Sko, hún gaf út þarna plötu fyrir tveimur ára síðan inn í borgina og hún var svona mjög lofandi en ýmislegt svona sem hefði mátt gera betur og það allt, bara svona dæmi gert byrjandaverk. Þessi plata er rosa flott, þetta er mjög flott svona önnur plata, það er svona, hún er þéttari og bara betur, hérna, betur unnin og geðveikt að vera með hérna koncept sem fjallar dauðasindina sjö, eins og það bara algjör snillt sko. Og það ekkert að flækjast fyrir henni heldur sko, það svolítið svona cool plata og eins og þú segir svona tough R&B trip hop eitthvað cool og svona dökkir og svona kvassir taktar hún gerir þetta bara sjálf sko með eitthvað lið svona bara kantinu sko en þetta er algjör svona soloplata er henni sko.
0: Mér finnst bara textan er líka alveg, bara falla alveg ofboðslega vel að tónlistinni, sko.
1: Einmitt.
0: Og gaman, sko, hvað hún er, sko, stundum eins og þegar hún er búin að kynna lögin, þá segir hún, sko, stundum hún alveg bara þetta lag, texti kom bara teimin, strax stundum þarf hún að setja sig í stellingar, þannig að það var ekki það að þetta væri bara eitthvað skapalón sem að væri auðvelt fyrir hana, sko.
1: Nei, þetta var, ég sem búin að vinna í þessi alveg tvö ár og bara, þú veist, metnaða full og bara, og leysir þetta rosa vel. Þetta er algjört svona Það verið mjög gaman að fylgjast með henni næstu misseri, sko. Þetta áttir að vera eitthvað stórt og stærða, sko.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Er eitthvað svona, hefur þú séð hana live?
1: Já, ég hef séð hana líka á tónleikum og hún er með svakalega útgeislun, sko. Mm-hmm. Og bara var að, kom fram á, prikinu.
0: Já.
1: Ekki mikið rými, en hún gjössamlega bara tók salin bara algjörlega gegn, sko.
0: Mm-hmm. Já.
1: Þannig að hún er líka með það alveg á hreinu, sko.
0: Mm-hmm. Ég sá hana, sko, hún kom fram á, í kvennaverkvallinu, síðast, og hún var alveg geggjuð þar, sko, og þar var hún alltaf, það var hún alls ekki að príkinu, þar var hún fyrir framann 20.000.
1: Ok, þannig að hún gerir báða þessa hluti mjög vel, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Anja getur allt, það er bara þannig.
0: Anja getur allt. Þú ætlar að setja dómiðin inn á rú.is?
1: Jú.
0: Allt klárt.
1: Og allt klárt, við erum með allt á hreinu.
0: Já.
1: Alveg eins og Anja Sjadok.
0: Já.
1: Og bara,
0: nei, það er bara
1: mjög gott stöf.
0: Við langar bara að sko segja sem minnst og bara hvetja fólk til þess að hlusta á þessa plötu því hún er svo flott og ég mæli líka sérstaklega með þættinum, blata vikunum þættinum, þar sem hún fer alveg djúft í þetta allt saman.
1: Bara cool.
0: Cool. Við ætlum enda hér á laginu Póker sem er einn af mínum uppbóðstekstum á plötunni. Virkilega verið gert. Við byggjum að heilsa til Poznan.
1: Jú, skila því.
0: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert.
1: Heyrumst. Bye.

Anja Seadok Póker af plötu vikunar og við Arnar Ekkert mælum með því að þið farið og hlustuð á hana. En hér næst ætlum við að fara í Robbie Williams, Millennium. Þegar allir voru með, það eru 2000 á heilanum, minnum þetta því?

Street of Dreams með YouTube nýtla frá þeim eða Kajet Svenjós. En hér næst það Memphis Mafian ásamt Birni Jörundi og þetta heitir Ég kenni þér Þetta hann svona fallegar ásakanir í þessu lagi, ekki hafa áhyggjur.

Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér fallegt lag frá þeim, við fáum fréttir núna klukkan 3 frá fréttastofunni, svo heldur Vasandi skoði áfram. Hérna á eftir kemur Ingur Lára Kristjánsdóttir til mín, við ætlum að fara yfir, já, nýjasta lagið sem heitir Bassfaðir, til að hafa ykkur herra smá brot.

Hristu rassinn fyrir batsfæðir þinn TikTok logar, málfræði TikTok og pop TikTok, við ætlum að fara yfir þetta á eftir, en fram að fréttum eru það All Saints og lagið Never Ever ef þið kunnið allan textan en þá meðið ósku ykkur

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rástvö verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: Sólstranda gæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði, kormokur og skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vesturhúnvetninga og selur matstofa í söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Sif Bútík, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að andvaraleysi hafi innkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar, annars vegar þær að verðbólga fer hækandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtækið misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingur sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustu njóta forgangs yfir aðra í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtækið leifði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskipta torgsins. Henna Virkunen sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórna Evrópusambandsins segir að markmiði sé að auka samkeppni og íta undir nýsköpun og Kent Volker yfirmaður lagasviðis Google telur gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að innan sambandsins eigi fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni.
4: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field and consumers the right to choose for cheaper alternatives.
2: Fréttalestri lokið.
5: Rás 2. Þetta Rás 2.
6: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
6: Komið sæl aftur, velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna rétt á eftir kemur hún Ingur Lára, við ætlum að fara aðeins yfir málfræði eða svona skort á málfræði í poppi, sérstaklega einu af vinsælustu lögum landsins þessar mundir. Málfræði TikTok logar, ég að segja ykkur það. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssoni.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rástvöð.

0: Malen, nýtt íslenskt Ready Now. Ingu Lára að gera sér tilbúin og hún búin að kafa djúft í málfræði og popfræði hér í allan dag. Laka mikið til að spjalla við hana eftir örskammastund.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grendastöðum. Grænir skátar.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Hello. All over the world. Nú komið til mín hún Inga Lára Kristjánsdóttir. Við vorum að ræða þetta. Hvenær byrjar að tala um þetta? Í gær bara.
1: Já, við byrjum að ræða þetta í gær.
0: Já, að það sko, poptextar eiga það til að vera út um allt í málfræði. En mm-hmm. það er stormur núna,
1: Já.
0: Þessa dagana.
1: Sérstaklega TikTok.
0: Já, mm-hmm. út af laginu Barnsfaðir.
1: Já.
0: Og þetta hún Júbi.
1: Já, Júbi, Unnur Borg Ólafsdóttir. Og Daniel Dagur Hermannsson held ég hans ég, hann kallar sig bara Daniel Dagur.
0: Mm-hmm. Sko, það vita margir hverjir hún Ubi er. Mm-hmm. Ætla hérna leifa fólki að heyra hér, hún ætla samfélagsmiðla stjarna.
2: Núna ég í setti, það Burgundy Red, vinrör og það pils og peysa. Til að loka peysinni þá hérna svona tölur.
0: Þekkja margir, hana Unniborg, hún ein af módelunum hjá Magdashop mm-hmm. sem að ég stoppa alltaf þegar það koma hérna.
1: Já, að mæla með kjólum.
0: Já.
1: Og hún líka sko vakti athygli fyrir svona Subway áskorun, það sem hún borðaði bara Subway í 20 daga í röð.
0: Og ég minn einasti. Hvað heit hann? Jared?
1: Almóttugur.
0: En hérna, sko, hún satt búin að gefa þetta lag og fólk að fetta fingur út í málfræðina.
1: Já, því viðlagið sérstaklega.
0: Já, hristur að sem fyrir barnsfaðir þinn.
1: Mm-hmm.
0: Ég þarf að segja bara verandi að maður að tips, þetta bara mjög algeng villa.
1: Já, það barnsfaðir?
0: Já, ég, fólk segir barnsfaðir bara í öllum föllum.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, ég tala ekki við barnsfaðir minn og hérna...
1: Já, svo líka algengt að fólk segir sko læknirinn í staðan fyrir læknin.
0: Já. Það allt í þessu. Við skulum hlusta á lagið áður við ræðum það, því að ég geri ekki ráð fyrir kannski, þó lagið hefur fengið mjög mikla spilun, að þá geri ég ekki ráð fyrir allir þekkið. Þetta er stutt, við ætlum að hlusta á þetta og svo ætlum að kafa hún í TikTokið.

0: Mm-hmm. Já, þetta ekki tvöfalt meðlag, þetta bara, bara einfalt held ég, ég veit ekki.
1: Ég fer alltaf við hlátuskast og segir fá barnið, þetta fer í vatn.
0: Já.
1: En hérna, en ég veist að... En sko, maður verður að taka fram, þetta rosalegt production bakvið þetta. Þú þarft mikið af fólki til að gera svona lag.
0: Já.
1: Og ég athugaði mitt, sko, hvaðan kemur þetta lag? Þetta kemur frá plötuútgáfunni Sticky, sem að hérna Geoffrey Huntington Williams sjá prikinu heldur utanum. Og sko, samkvæmt skráningi í hljóðriti, þá eru höfundar bæði lags og texta, Unnur Borg Ólafsdóttir, UB, Daniel Dagur Hermansson og þau eru þess að hérna flytundir á Spotify.
0: Já.
1: Og svo eru þess Mio Storarsen Högnarsson, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason. Þannig að þetta er sko, það er heilmikið teimi bak við þetta lag.
0: Já.
1: En sko, ég, áður en ég heyrði lagið, þá sá ég fyrst umræðuna á samfélagsmiðlunum TikTok.
0: Já.
1: Og það var þá sem sagt, það var kennari. Hún er sérst sálfræðikennari við MH, held ég. Hún heitir Elva Björk Ágústdóttir. Hún vakti athygli á því myndbandi að, orðið, sem sagt, í viðlaginu væri rangt beygt í textanum.
0: Já.
1: Og að, sko, í samingi, sko, þess, þetta er í þolfalli, þetta ætti að vera í þolfalli, en er í eignafalli.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var hún
0: sérst að... Er í nefnifalli?
1: Já, ég er í hérna, já, þetta ætti að vera fyrir náttúrulega barnsföður þinn og er í eignafalli.
0: Nei.
1: Nei,
0: fyrir barnsfæðir, fyrir
1: hér,
0: mig.
1: Já, hér er barnsfæðir, barnsfæðir.
0: Hún, þetta er sungið í nefnifalli en ætti að vera í þolfalli.
1: Ætti að vera í þolfalli, já.
0: Þetta er flókið.
1: Mm-hmm.
0: Já, en ef að heyra hvað hún hefur að segja á TikTok?
2: Þetta er eflaust mest miðaldra TikTok sem ég er nokkuð tíma að gera. En þetta fer persið töðunum mér. Hvernig á að beygja orðið barnsfæðir? Muni bara að prífa að setja hestur. Þú veist bara, dansaðu fyrir hestur? Nei. Dansaðu fyrir hest og svo raðaru því og það fattaru að þú segir ekki dansaðu fyrir barnsfaðir þinn, maður segir dansaðu fyrir barnsföður þinn, annars er fyrir töðum er líka læknir. Við erum að fallbega læknir vitlust.
1: Einmitt þetta. Ja.
0: Ég ætla að gefa þessu það, að sko, ég held að þetta snúist meira bara flæðið. Við erum svolítið í aðinu, þetta er svolítið svona framstætt
1: dansaðið,
0: og þú fyrir að segja dansaðið fyrir barnsföður, þú veist, þá þarftur svolítið að...
1: Já, finnst þér það svona eðalegi hrynjandan í lægir?
0: Já, og kannski svona, þú veist, og líka bara hennar talandi er svolítið þarna, hann er svolítið framarlega...
1: Já, eins og við heyrum í Magdashop myndbandunum.
0: Já, og hérna, og sko, þetta er bara það sem er að gerast, eins og segi, þetta er á mæratips, þar tala allir svona þar. Ég er samt, sko, í alvöru talað, ég fæ alveg grænar bólur þegar það kemur svona, þú veist, ég er konan sem að genga á auðlýsingadeild og er bara, eru þið ekki að prófa varkalesa auðlýsingar sem er lesnar hérna? Það var hérna rúllandi auðlýsing hverju nokkrum vikum síðan sem var bara eitthvað, verðin hækka á Airwaves, verði bara til í eintölu, þið ættu að vita þetta á auðlýsingadeild.
1: Já, einmitt. Þú
0: veist, ég er alveg svona, ég hefði verið bara eitthvað, Halldór Laxness, já, hann er aumingi, hann skrifa svo vel, ég hefði verið þar, sko.
1: Já, og svo má náttúrulega taka fram að í bókmenntafræði er hugtakið skáldaleifi vel þekkt.
0: Já.
1: Og þá, sem sagt, svona víkja höfundar frá viðteknum reglum með málfara form, ef það þjónar læginu eða listaverkinu.
0: Já, ég meina, ef að þú væri að skrifa skáldsögu þar sem að er þessi kona sem að, hérna, sem að tekur peningin frá barnsföður sínum og stingur um í vasan, hún myndi alveg tala svona.
1: Já, er það ekki?
0: Er það ekki?
1: Sko, hann er ykkur Rögnvald, svona íslenskufræðingur, hann hefur líka bent á, sko, málvenjur geta verið mismunandi eftir aldurshópum og líka bara eftir, sko, hvaðan fólk er. Þannig að, sko, þetta er ákveðin svona málvenja kannski ungs fólks. Og já, eða er þetta bara, flæðir þetta bara einfaldlega betur?
0: Sko, bara fólk á mjög erfitt með þessi orð og að fallbeiga þau. Fólki finnst skrítið og mjög skrítið líka þessi kennari taki fyrir hestur, því hestur er orð sem er ekki eins í neinu falli. En barnsfaðir, þú veist, faðir, móðir, bróðir, systir. Þetta er allt orð sem eru í nefni falli og svo eru þau alveg eins í hinum þremur föllunum. Og já, þetta er flókið.
1: Þetta er flókið. Sko, einmitt áhvert með sko systir og systur, að fólk ruglar því svolítið segir systir, ég er að fara til systir minnar í stafi systur. Því að systur er náttúrulega í fleirtölu og þetta ruglast stundum fólk.
0: Já, ég er að fara til bróður minns, ég sé það alveg.
1: Já. einmitt.
0: Ég er að fara til móðir minnar. Fólk segir þetta alveg og skrifar þetta.
1: Mm-hmm. Þetta svolítið áhvert sko með svona sko tónlist, sérstaklega ef hún mjög vinsæl, mm-hmm. þá verður þetta náttúrulega rosa heitt í umræðunni. Sko Bubbi Mortens, hann hefur tjá sig mikið svona málfar og tjáningarfrelsi listamanna. Ég fann einn að viðtala og vísi við hann frá 2020, það sem hann segir. Sko hann telur að fólk sé haldið málókta mm-hmm. og það sé galið hvernig fólk sem talar eða skrifar sinni einhátt sé tekið niður. Og hann hvetur listafólk til að vera órætt, skrifið með hjartanu og við munum skilja ykkur.
0: Ég skil alveg hvað hann að segja þessu lagi.
1: Ég skil hvað hann á við.
0: Og ég skil típuna mjög vel sem að er að syngja þetta lag.
1: Mm-hmm. Þetta minnir mig smá, nú veit ég ekki sko hvort að þetta sé ákveðin karakter sem hún að ígja svona svolítið eins og sko Sylvia Nótt, mm-hmm. kannski er þetta bara hvernig hún er, mm-hmm. og þá bara semur hún eins og hún er. En mm-hmm. þetta er... Mér finnst þetta passa við bara formlagsins og þessa típu sem hún allavega á samfélagsmiðlum.
0: Einmitt. Mm. Já. En þú veist, auðvitað læti þetta að fara í töðanum mér og auðvitað mun ég, þú veist, og ég mun nota þetta þegar að dóttir mín fer að syngja þetta lag, mm-hmm. Þá mun ég alveg nota tækifærið og impra á þessu.
1: Mm-hmm. Þetta eins og hefur þið farið í karaoke og fólk tekur Húsavík, lagið úr Eurovision kvikmyndinni.
0: Já.
1: Þá ákveðu fólk að breyta textanum.
0: Í heimabærin minn.
1: Já, í heimabærin minn.
0: Já.
1: Í hvernig syngja þau?
0: Í Húsavík við Skjálfanda.
1: Í staðinn, já.
0: Í heimabærin minn. En þau segir ekki sem heimabærin, heimabærin minn.
1: Heimabærin minn. Og líka hérna að þau sleppa í vera. Þau segir bara, ramethier.
0: Já, sleppa vaffin alltaf.
1: Já.
0: Já, já. Það er eitthvað svona... til að það syngist betur því þetta er svo hártótana.
1: Já, en þetta skáldalegi virðist fara mikið í töðunar fólki þegar það kemur að fallbeyingum.
0: Já, en við hvernig fólk til að mynda sér skoðun og, mm-hmm. og spjallum þetta í heitupottunum.
1: Endilega, senda okkur línu.
0: Senda okkur línu. Endilega, takk fyrir þetta, Ingur Lára.
1: Takk að þér.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Rás 2. Við erum Rás 2.
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Marg

A Million Ways með ljóstinni OK Go. Þetta fyrsta lagið sem að slói gegn frá þeim. Aðalega það myndböndið þeirra. Tónlistin fín, en myndböndin eru ótrúleg. Þetta myndband var svona þannig þeir voru bara svona einhverjum bakgarði og voru að dansa, tekið allt í svona one take og síðan þá hafa þeir einbeitt sér að því að gera myndbönd sem eru tekin í bara einni töku og sko fylikur sigur manns andans eða þið vilja fá svona algjöra mótefna sprautu við gervigreind skoðið þetta. En hérna er það Calvin Harris og Jassy og lagið Satisfy.

0: All day and all of the nights með Kinks. Svo góður texti og fallegt og geggjað rocklag. En ég næst að líka að spila Jóa P. og Króla og hinn danska Ussel og lagið Sjö símtöl.
1: Ef ég myndi að

0: Jói P. Króli og Össal sjö símtöl í röð Vasadiskóið búið í dag. Við verðum aftur saman hérna á morgun. Við ætlum að taka nostalgíu klukkutíma og sumar tvennan verður á sínum stað og almennur föstudags fílingur. Þangað til þá segi ég bara bless bless og verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
10: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
9: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
9: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Söguganga Silfurtúnið með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farir frá Hagkaup Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Upplifðu einstaka mæru stemningu á Húsavík helgina við hlökkum til að sjá þig G.O.C., Sjóböðinn og Penninn Eymundsson Húsavík. Gullkistan Vestfirði býður heim á Tálknafjörð í Tálknafirði á laugardaginn klukkan 12 til 14. Dunhagi, Tungusilungur, Nordic Fisleðar, Arnarlax hjá Jóhönnu og Fisk Sjálfsalinn. Bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Galleri Fold lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Rafskutlur, stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunarmanna helgina, verið velkomin á Flúðir Versló. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðu mér miða chatgpt.námskeið.is. Útselan hafin Fako Holtagörðum. Ný sending á barbúrfatnaði Kormokur og Skjöldur. Umrót eftir Árelíu Eidís fullkomin sumalestur salka.is. Sportís outlet, ótrúlegt verð Skeifunni 11. Verslun Guðsteins útsala Verslun Guðsteins.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir jákvætt að innlendur verðbólgu þrýstingur fari minnkandi þó verðbólga aukist milli mánaða. Verðbólga mælist 5,3% í júli, 0,1% í meiri en í síðasta mánuði.
13: Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá en það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnar mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
12: Sagði Daði Már Kristoffersson nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Breskir milljónamæringar hafa beðið Andy Burnham forsætisráðherra að skattleggja þá meira. Hópurinn segir það leiða til jafnara samfélags og hvetur til færslu auðus og valds frá þeim allra ríkustu.
14: Meðal þeirra sem skrifa undir bréfið eru Gary Lineker, fyrrverandi fótboltamaður og fjölmiðlamaður, leikstjórinn Richard Curtis og rithöfundurinn Val McDermott. Hópurinn kalla sig þjóðrækna milljónamæringa og alls skrifuð 120 velstæðir bretar undir bréfið. Í því segjast þeir elska landið og vilja að það nái árangri. Þeir vilji ekki hærri skatta á þá sem þurfi að vinna daglega fyrir tekjum sínum, heldur þá allra ríkustu. Í bréfinu kemur fram að með því að skattleggja þá allra ríkustu yrði samfélagi jafnara. Það reyni hvað til þessa auður og völd séu farið frá þeim allra auðugustu. Hægt að gefa peninga eða hlutabréf í ríkissjóð landsins í gegnum ákveði fyrirkomulag. Emma Reynolds, embættismaður í fjármálaráðuneytinu og þingmaður, segist fagna því að breskir milljónamæringar vilji hækka skatta sína, en allar stórvælegar breytingar verði tilkynntar í fjárlagafrumvarpi ríkissjóðnarinnar. Hún benti síðan á tengil fjármálaráðuneytisins framlög. Þetta er ekki fyrsta skipti sem milljónamæringar krefjast þess að fá að borga hærri skatta, en hópurinn var með svipaða herferði fyrra. Lineker spurði Andy Burnham út í skattahækkunina í hlaðvarpi nokkrum dögum áður en hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar sagðist hann ekki útiloka auðlegðarskatt og gaf í skyn að ríkisstjórn hans myndi hækka skatta á einhverjum tímapunkti. Með tímanum þyrfti hann að taka ákvarðanir sem yrðu erfiðar. Þær væru hins vegar ekki tímabærar.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu sem var leystur frá störfum í síðustu viku, hefur hafnað tilboði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta nýtt hlutverk í ríkisstjórn landsins. Fjölmenn mótmæli höfðu verið í landinu vegna brottvikningar hans. Fedorov sagðist í tilkynningu til fjölmiðla einungi samþykkja að fá gamla starfi sitt aftur þar sem hann gæti barist gegn spillingu, upprætt lygamenningu sem hann kallar og lokið við umbreytingu hersins. Zelensky rak Syrski, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Syrski var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það er eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvís að því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
15: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur ferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnina Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhalningu en bæði þurfti að skiptum eitthvaða dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorkjum slys né skemmdarverk á hjólunum.
12: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlega átt og allvíða dálítil væta á morgunin léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
16: Á Rástföð. Já, komið þið sælublessuð þyrir að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Hólmfríð Marja og með mér Steini Skúladóttir.
17: Já, við erum með tróðfullan þátt fyrir ykkur. Vegagerðin og sólmyrkvin þar á meðal. Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna. Auk þessum Íslendingar munu ferðast vestur á land til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Mattíasson verður á línu og segir okkur hvernig vegagerðin miðar í þessum framkvæmdum. Þetta náttúrulega rosalegt.
16: Já, einmitt, maður búin að sjá myndir og myndefni af sumum vegum sem að hérna, já, gert ráð fyrir að verði mikil umferðum og maður fær bara smá hnút í magan og vona bara að þeim gangi vel að laga alltaf þessa vegi.
17: Einmitt, maður er ekki bara betra ganga, heldur hann.
16: Já, maður spyr sig hvort að það sé ekki bara betra ganga stundum, en svo er líka komið að botnum vikuna.
17: Einmitt.
16: Við erum komið með Hagring, það er Steinun Jónsdóttir, hún ætlar að koma til einhver hérna og eftir og það verður áhugavert.
17: Já, hún kemur satt með fyrripart.
16: Já, kemur fyrripart, það verður áhugavert að vita sko hvaða svona málefni í vikunni hún ætlar að taka fyrir Já. Í þessum fyrripart. Er þetta ekki fjórði fyrirpartinu sem við erum búin að fá?
17: Þetta er fjórðaskipti sem við gerum þennan lið botnum vikuna sem að hlustundum gest tækifæri til þess að botna vikuna við fáum Hagerðing sem gerir fyrirpart og svo getið þið farið inn á bæði Facebook síðu og Instagram síðu Rása 2 og skrifað ykkar botn eða sitni part og við lesum þá síðan upp á morgun.
16: Já, einmitt og svo kannski taka fram að við þykjum líka botna í tölvupústi
17: heldur betur og sniglapústi en þá bara, þetta átti langt þangað til við náum kannski lesan
16: Já,
17: en eða skeiti, það verið gaman að fá skeiti líka
16: Já, en kannski ef að fólk leggur það á sig að senda botnin eftir þessum leiðum að þá hérna, hann verður lesun
17: Já, bara við lofum
16: Svo ætlum við að hringja vestur en á náskeinu tungamálatöfrar sem eru haldið á flatir, gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun tónlist og útivist Námskeið verður haldið 4-9. Ágúst og eru öll börn á aldrinu 5-14 ára velkomin. Anna Sigurðardóttir, verkefnastjóri námskeiðsins, hún verður línunni hjá okkur og eftir og allar segja okkur betur frá þessu verkefni.
17: Bæjastjórarættið er á sínum stað en þessa vikuna það Bergþór Bjarnason, sveitastjóri Norðurþings sem ætlar að segja okkur frá sínum uppáhaldsstað á Húsavík.
16: Svo ætlum við að kíkja í heimsókn í Kringluna. Þar á að opna nýja þakbar í dag og hann ber nafnum rentu, það þakið og sko samkvæmt rannsóknum að þá á að vera afbörða gott við á þakbornum og okkur skilst að hitastig mælist einni til tveimur gráðum hærra þar en annars þær í Reykjavík og ég er ekki alveg búin að lesa mig til þessar rannsóknir en ég kannski bara spurning að kíkja og kanna hvort maður finni fyrir því að það sé sannlega betra við þar ég síðast ég kíkt út glugga þá var reynda skýja þá búið okkur sól í dag hérna á suðvesturhorninu
17: það ekki lægi sko
16: nei, nú eru sko bæði veðurfræðingar og veðurguðirnar að svíja okkur
17: en einmitt, þú þarft að bara finna vel hvað þér heitt áður nú þegar þú ert bara niðri og svo ferðu upp á þakbarinn og þá þarftu bara veg og meta einnig til tveimur gráðum hlýrra hér
16: Já.
17: Heldur hún var niðri.
16: Spurning hvort það þurfi ekki að hlaupa bara á milli.
17: Já, þá potillir uppi.
16: Já, þetta er ekki vísindalega rannsókn. Sjáum hvernig þetta gengur. En svo bárst réttur á því í morgun að tölvuþrótar hefði gert árás á hýsingar aðila austurfréttar í gærkvöldið. Vefurinn hefur legið niðri það sem afvirtegi en í tilkynningu svæðismiðlsins á Facebook segir að engin gagnaleiki hafi orðið en það muni taka tíma að koma vefþjónustinni aftur í gang og við ætlum að ræða við Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar hér á eftir
17: Já. En við ætlum að byrja á tónlistinni það er Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar

0: Það held ég nú að þetta var Eyþór Ingi með lagið Hugar órar. En eins og við komin hér á eins og komin enn á hér áðan þá gerðu 12 þróttar árás á hýsingar aðla austurfréttar í gærkvöldi og vefurinn hefur leið niðri það sem að verið degi. Við erum komin með Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar á línuna. Hvað er sæll?
1: Hvað er sæll?
0: Hver er staðan á þessu núna? Veistu, ertu komið ykkur upplýsingar frá hýsingar aðla ykkar?
1: Já, með þar upplýsingar sem við höfum við bara frá í gærkvöldu hefur unnið og í gegnum nóttina var unnið að því að koma kerfum aftur í gang. Það er til öryggisárit af þessum gögnum og það þarf að sækja þau og sé að tippa á rétta stað. Það bara tekur tíma. Mér skilst þess að það fara að styttast í okkur en það bara... Við stendur það sem við gáum út í að við fengum við morgun og við gáum út að það verð viðbúið að tækja alveg dag. Og við ætlum bara, þú veist, við endur bara með nefnu.
0: Og þarna, mér skilst að hafa engin gögn farið frá ykkur þar sem engum gögn var stólið eða hvað?
1: Nei, það er helbiska sem við höfum frá austurnættu og það hafa engin gögn leikið. Þetta er ára sem að hefur áhrif á einhverjar 100 heimasíður. Það með skilst, við erum búið að vera niðri allstarfskennafélagi, búið að vera niðri fljóstaðsreppur, búið að vera niðri náttúrust á Austurlands niðri, þannig að þetta er ekki bara við, þetta eru stóri laðalar sem að hafa vegin niðri í heimasíðu og allan er okkar tilfelli tölvupósti líka í dag.
2: Og þetta er hýsandin sem að er gerð árás að. Er þá eitthvað árás á, takk fyrir þetta
1: er eitthvað
2: hérna, er eitthvað sem að þið hefðu geta gert öðruvísi eða þú veist, er einhverjir verkferðla sem þið ætlaði að koma ykkur upp eða eitthvað svoleiðis eða er þetta bara, liggur þetta hjá hýsandanum alveg?
1: Ég held að þetta líki alveg í Íslandan við gera fyrir þegar það sé það eitthvað sem þið upplýsi ykkur á þegar við verða búin að í þessu fyrstu viðbröðum en það er alltaf bara alltaf þetta þessi ára sem gerð á þá og það er ekki, Austurland er ekki Austurfrétt er ekki skotmarkið í þessu tilfelli það verður þá kannski eitthvað ef við hefur verið skotmarkið sem að við þyrftum að gera menna ég fór nú bara á þessu ótegn þessu eins og ég vissi um það þá fyrir ég bara ég fór að sofa í gærkvöldi það var kannski komið tími á að skipta og styrkja leikilorði sem mér nota í kerfið okkar þannig að hérna veist, það er bara þessi gömlu í raun að vera þessi gömlu viðbrögð að vera með öflugt leikilorð láta það ekki uppi og
2: skipta reglulega
1: og ganga viljum ekki Já, skipta regla að vera með einhvern tímanum kennt að vera með alla og blanda alls konar hérna taknum og svo frá meðis. Þannig að við tökum bara stöðuna þessu eftir daginn hvort að sé eitthvað tilmeldu okkar en þau ekki komin ennþá allana.
0: Þannig þetta er kannski búin að vera frekar rólegur dagur hjá þér í dag eða hvað?
1: Að mörgur þetta er bara búin fýtt dagur. En við erum alveg notaðan skilur, við gefum út austu frétt sem kemur daglega á netin og það eftir kannski svona tekið af manni stressa þurfa að vera uppfara eitthvað og tæfra frétt yfir daginn og við gefum út vikublaðið okkar austu klukka, hann kemur inn í sem viku. Ef þessi árás hefði komið á mánudegi, sérstaklega þriðjudegi, þá hefði orðið smá vesen og tölvupóstun okkar fara út og það hefði vandið okkur vandræði með skilum en núna hefur bara nýtt dæn í dag að skrifa í blaði fyrir næstu viku þannig að það er bara langt komið.
0: Akkurat. Þið hafa nýtt tíman vel, en kannski eitt líka fyrst ég með þú á línunni, Gunnar, að því að þú ert búin að vera að standa í smá baráttu að fá gögn afhent. Það er að segja nöfn umsækjenda sem að sóttu um hérna sveitarstjóra stöður. Þú hefur vakið aðtekla á því að einhver sveitarfélag hafa þrjóskast við að afhenda þennan lista. Ég ætla bara að spyrja hvernig hefur þetta gengið?
1: Sko, þetta er nokkur mál og það eitt, eitt sveitafélag að hafna okkur umsækjendalistum sveitarstjórnarstöðu. Það er, við vorum í barátt við annað sveitafélag sem að vildi ekki láta okkur hafa skýrslu sem að var skrifuð fyrir að sem og reyndar að það hyggstaði aðeins líka á umsækjendalista um starf sem að auðvitað var þess vegum í leið þessi bönn tíma og svo er þriðja sveitafélagið sem að er utan okkar svæðis algjörlega en bókaði fundagerða það léti ekki uppi umsækjendalista fyrir en ráningarferlið væri búið það sem við erum kannski að vekja athygli á að það eru nokkur dæmi sveitarfélög sem að ég veit ekki telja sig ekki þurfa að fara yfir eftir upplýsingalögum telja sig geta fara eftir þeim eins og þið sýnist þar sem ef ég að afhenda gögn þegar þeim hendar ekki þegar að áfa hendar að afhenda þau einhver tilfellum og við fengið eitt af þessi sveitarfélögum svo því að haldi haga Langanesbyggð bara bakur afsökunar þar voru mannabreytingar og menn bara kannski þekkti ekki alveg lögin og við getum bara virkt það upp á vissu mark en þetta ekki orðið svolítið þegar við komum þrjú sveitarfélög það var það dálítið mikið og það kannski spurning hvort að það þurfi einhver að taka þurfið mér að brýna fyrir sveitarfélögum í heild að hvernig upplýsingalögin virka og þau séu virkt að fara eftir.
0: Hafið þið sendt ykkur erindi til úrskurðarnefndar upplýsingamála?
1: Við höfum sendt tvö af þessum málum til úrskurðarnefndarnar en við höfum fengið gögnin afhent áður en að nefndir úrskurðar og þá í raun að veru og við höfum fjallum þá er fellumálið niður nokkurn veginn það voru sem tekið lengur ágreiningur um gögnin og réttmæti þess að fá allveg afhengt til staðar þannig þannig er einhvern veginn eftir til að úrskúra við höfum eins og vakið aðtekla annar yfirvalda og sem úrskurðarnefndarinnar sem er þetta kannski hefur ekki í hvað heimildir hún hefur við höfum að vekja aðtekla annara yfirvalda sem og blamarkalega til dæmis og þessi vitala sem við veit þessi greina með þetta er aðferða sem við höfum að það minnst kannski svona aðeins svona að taki til sín og hugsa það þarf að bæta þessi vinnubröf
0: Já, upplýsingaflæði, upplýsingagjöf. Akkurat það, Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar, þakka kjalla fyrir spjallið og gangi ykkur vel að hérna endurheimta vefsíðuna ykkar, ef svo má orðið komast.
1: Já, takk fyrir við allar kannski bætaði við að hérna að það póstur okkar hefur legið niður í dag þá við ekki geta sendt frá okkur eina kröfur upplýsingar ekki argast í minni sveitafjölugum með að senda með kæru í dag þannig að það er kannski bara friðið fyrir marga aðeila
0: þessi barátta er í lægð í dag akkurat það er bara í útvarpsformi í dag
1: já
0: kemur skilabóðan veru við svo framfæri en takk kærlega fyrir spjallir
1: heyrjus, takk

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og börðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Fróðundisko, já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundisko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá ProShopunni.
13: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
16: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíum. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
15: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
17: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
15: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
18: Fyrst og fremst
19: með þér
18: á Rás 2.
20: Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna auk Íslendinga sem munu ferðast vestanvert landi til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana við að laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni, er mættur til okkar. Vertu hjartanlega velkominn.
21: Takk fyrir.
20: Hvernig gengur?
21: Það erfitt að segja hvernig gengur því að við vitum ekkert hvað mun gerast.
20: Nei, einmitt.
21: En þetta svolítið svona óvissu ferð í raun og veru.
20: Já.
21: En svo sem við höfum verið að reyna aðeins að laga veginn út að Látrabjarg sem stóð til svo sem hvort sem er og stendur alltaf til. Og síðan höfum við bara verið að skipuleggja einstefnur. Þannig að viðbragðsaðilar geti komist ef þörf reynist og eins bara til að liðka fyrir umferðinni. Þannig að meginlega að 3-4 stöðum á landinu verður einstefna og það verða lokanir, það segja lögreglun verður viðstödd og lokaði tilbaka. Já. En síðan þegar sólmyrkvinn er búinn, almyrkvinn, að þá snýst einstefna við.
20: Á hvaða svæðum verður einstefna?
21: Það er náttúrulega út á Látrabjarg og niður á Rauðasand, þar verður einstefna, þar verður talið inn. Þannig að ef lögreglan metur svo að það sé bara komið það mikið fólk að það sé ekki hægt að hafa fleiri að þá bara loka lögreglan alveg.
20: Þannig að það er gott að metta snemma.
21: Það er nauðsynlegt.
20: Það er nauðsynlegt, já.
0: En hvernig virkar einstefnan þar? Þá er bara hleyft inn og svo bara lokað og svo er fólki hleyft út aftur eða hvað?
21: Já, sko, það verður bara einstefna innfælda, já, já. Þannig að fólk kemst ekki tilbaka fyrir sólmyrkunum búin og þá snýstum við. Svo verður lokað á Klofningsvegi sem er hérna Fellströnd og Skarðströnd fyrir vestan. Og það verður lokað, já, hvar verður lokað á Snæfellsnesi, já, við veitum, eða einstefna öllu heldur fyrir jökul.
20: Og Reykjanesinu sé ég líka.
21: Og svo Reykjanesinu eru tveir staðir, já.
20: Það er að skoða þetta á solmyrkvi2026.is.
21: Já, bæði þar, sérstaklega flott hjá, hjá stjórninsafari og líka á heimarsýnum okkar,
20: já.
21: En menn finn ekki stjórninsafari. En hann er með, búin að setja upp gagnvirt kortan að menn sjá þetta alveg mjög vel hvernig þetta verður.
0: Reykjanesi, erum við þó að tala alveg ysta á Reykjanesskaganum eða erum við að tala allan
21: Reykjanesskaganum? Aðeins þarna við hérna ég þekki þess að vegi ekki nógu vel sko svo skömm sé frá að segja það
20: er hérna
21: sko
20: að...
21: á Garðskaga vegi og svo á hérna við á gamla veginu við hliðinu Reykjanesbrautinni það sem verður einstefna fyrst.
20: Já, einmitt þetta verður sko einmitt það er eins og talanda bara stjörnusæfar það er eins og hann sem búin að vera að segja bara heyru þið verða að vera tilbúin þetta verður svaklegt en eins og þú segir það er einhvern veginn kannski ekki alveg hægt að vita hvað þetta verður síðan.
21: Nei, það er erfitt sko, en hann er algjörlega búin að sannfæra um mig, já. Að þetta verði svakalegt og það með engin missa af þessu, af því að þetta, bara, þetta gerist bara einu sinni og allavega hér hjá okkur og þess vegna er líka verið að hvetja fólk bara þeir sem geta að vera bara einhvern veginn heima hjá sér. Það er bara langt þærðast, þá er þetta ekki að býða í neinni röð og ekki neitt.
20: Já.
21: Og stjórninsafan að það er að gera það sjálfur, sýnir gott fordæmi, en hann er reynda búin að sjá aðra.
20: Já,
21: það er ekki alveg að marka.
20: Fjóra sinni með
21: eitthvað.
20: Svo gott að fá Pétur við til að tala bara stjórninsafan. en hvernig eins og við Látrubjörg, hvað eru þá að gera við veginn eins og þar?
21: Það, við færðum veginn frá Hvallátrum sem er lítið sem sagt, samfélag þarna á hús á leiðinni út á Látrubjörg og það var svo sem alveg tímabært, það var mjög erfitt fyrir rútur sem er að fara út á Látrubjörg hvort þið er að, hérna, að komast ánga þannig að það hefur svo sem er í bíkerði nokkuð mörg ár að færa veginn, þannig að það er alveg 2 kilometri af nýjum vegi og síðan lengdu við þess að bundna stíllagið þegar við kemur frá Patrísfirði og ert búin að fara fyrir fjörðin og ert að fara í áttina Látrabergi 3 kilometra. Þetta er náttúrulega ekki stórkostlega mikið. Þetta er malavegur og það er ekkert ofboðslega þægilegt að keyra hann endilega. En ég reikna nú með því að það verður mikill fjöldi að þá verður umferðin hæg þannig að það verður bara í lagi í raunverulega að keyra þann veg. Það er betra að gera hægt en rætt.
20: En það hefur ekki verið í umræðinni að bara gera að malbyggja þennan eða setja klæðningu á þennan veg?
21: Nei, því að það er mjög langt.
20: Já.
21: Og það er ekki mikil umferð í raun og þá erum við að tala 100 miljóna, jafnvel miljarda króna sem það myndi kosta. Þetta er allt dýrt í veggerinni.
0: Já. En hvernig það að því að, hérna, að, því að veggerin vinnur þetta, yfir sumarið að bara hvað ég segja, að það er mikil innviðaskuld í kerfin okkar og það er verið að fylla upp í hólur og fleira er þetta sem sagt að er þetta að tefji ykkur frá öðrum störfum vegagerinnar sem hún ætti að vera sinna annars yfir sumartíman?
21: Nei, ég held að það sleppir nálið til sko. En það, svo sem hefur það voru dagskráni að bæta hérna vegin út að láta verk örlík samna veg, hvað sem er og eins og ég sagði það var búið að standa til að færa veginn þannig frá byggðinu og mikið ákallum það því að það verið óþægilegt fyrir þá sem það er búa og eru yfir sumatíman þannig að það gerir það ekki raun og veru en hins vegar verður þetta svolítið mikið skipulag og þegar sólmyrk verður á deginum því að þá vitum við ekki hvað gerist þannig að það gæti gerst að fólk vilji bara fara stað eitthvað og það verður einhver fjöldi fólk sem bara fara í bílarnir sín og á stað og þá verður við að vera viðbúin í vegagerðinni og við gætum þurft að þá að taka upp einhverjar aðrar umferðastýringar við gætum þurft að taka upp að því að loka til þess Hvalfjarðargöngunum eða það eru bara ómargi bílar eða það er einn að koma á einstefni þar eða eitthvað þannig að við erum að undirbúa okkur undir alls konar mismunandi útgáfur að því hvað gerist sem við bara eftir blessari sólinni sem við sáum í 10 mínútur í dag en áttum að sjá of lengur.
20: Já.
0: En eru þið þá með eitthvað teimi, eitthvað hóp sem verður þá á
20: bakvægt.
21: Já, við erum náttúrulega með hérna, allan sólarhringinni, við erum vaktstöðun okkar að fylgjast með ástandi vegakerfisins og við verðum bara með fleira fólk í því að fylgjast með og í aðdragandum, en þetta svona því sem nær dregur því betur munum við vita hvað gerist og, en eins og ég segi við rennum ansi blindi sjóin með hvað gerist en skilabóðin eru samt þeir sem geta verið heima ætti að vera heima því það er bara best fyrir þá líka Já.
20: En eins og kannski fólk sem býr ekki á innan þessara þessa svæðis það sem að sólmyrkvinn verður allur einhvern veginn
21: Það er náttúrulega, ég stjórnir það var mælir eindrið með því að fólk komi sér Já. Þanga sem það er, getur upplifað
20: En ekki Pétur
21: Jó, ég mælir líka alveg eindrið með því, ég held allir að ég að reyna að upplifa þetta og það er náttúrulega þannig að í Mosesbæ verður ekki almyrkvi til dæmis, þannig að það er svona Við held ég skynsælega til fólki bara að velta þessu fyrir sér núna og hugsa byrju hvað ætla ég að gera, hvert ætla ég að fara, hjá hverjum ætla ég að vera og skipulegja það og fara tímalega stað vegna þess að sko deildamyrkvinn byrja líka bara held ég einhverjum klukkutíma fyrr og heldur áfram klukkutíma á eftir. En það sem stóra málið raunverulega það að þó að muni kannski ekki takast ágætlega að koma fólki á staðinn sem það ætlar að vera á þegar almyrkvinn verður, þess að eina til tvær plus mínútur, að þá tíminn sem það tekur að koma fólki burt miklu lengri. Mm-hmm. Það sé að þá fara allir á sama tíma. Og þessum eru stjórnvöldinni bara að mæla með því að þú sést með nesti fyrir sko sólarhing í bílunum eða hvað þú verður því að hérna, það getur tekið marga klukkutíma að komast tilbaka.
20: Já, þannig þið eru það að reyna hið ómjögulega sem eru að hvetja Íslandinga til að skipuleggja sig.
21: já, það getur verið erfitt en ég full að trúa Íslandingu framstæð. Allavega er alltaf gott að taka með sinni nesti.
20: Já. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, takk kærlega fyrir komuna í á Hljóðveg 1.
21: Takk sem við. Við
20: spila hérna lag við hæfi.

0: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
8: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
7: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
13: Ballerína dansar við bræðlaugana.
14: Ballerína.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Þetta er spóla tilbaka með Steinu Jónsdóttur en á þessu líka Gnúsi Jones og Teitur það ekki?
1: Jú, það Teitur Magnússon og Arnljótur
0: og Arnljótur,
1: einmitt úr auðvarasta
0: einmitt, passar
2: Við erum sérst að komin með hann Steinunni
0: Steinu Jónsdóttur hérna
2: í hérna, hlúðstofana til okkar hérna í efsta leiti en það ekki ástæðleysu heldur hún hagirðingur vikunar hjá okkur á hljóðvið 1 og sko ég skammast mér fyrir að segja þetta en fyrsti kvenn hagirðingurinn sem við fáum til okkar Þannig það ákveðin heiður en líka ákveðin áfellstómur yfir okkur Steini.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg búin að standa okkur en þú fékkst það verkefni að koma í fyrripart svo að hlustendur getur botna vikuna. Hvernig gekk það verkefni?
1: Heyrðu, það gekk bara vel. Ég fekk svona innblástur frá þessu góða sumri hennar fyrir sunnan og samt rigninguna. Þannig að já, það bara gekk ágætlega. Þurfti aðeins að svona fínbúsaða nokkru sinnum en já
0: einmitt, það, þú ert búin að vera sennat í Reykjavík
1: ég reyndar ein af þeim sem elti sólina austur og firði og tók strákanum minna tvo með þannig að ég fekk svona fór í sund á Neskaupstaði í 27 gráðum og eitthvað
0: wow.
1: já, það var mjög gott nú langar mig bara í tjaldvagn
0: Já.
1: Það að tengja?
0: Já. og hvað, en af hverju komið þá tilbaka?
2: Já, af hverju til hér?
1: Herðu, ég spyr mig að því sama, sko. Við fórum af stað, við skildum pappan og hundin eftir í bænum út að hann þurfti að vinna og hundurinn mátti þá vera eftir hjá honum.
2: Þetta bara ákveðin fórnarkostnaður.
1: Já, já. Eitthvað þarf að borga ferðina nei en, og ég tók strákanum með sem sagt Martin sem 5 ára og Jónbra sem 13 og þetta var æðislega ferð en eftir svona 5 nætur voru þeir aðeins farnir svona að hugsa heim og sem ég svona ég gerði mitt besta til að sannfæra þá að vera áfram og ég, strax og ég hugsaði það að fara aftur sögur fekk ég svona FOMO heitir það eitthvað á íslensku ég var mjög hrætt eða þú veist, þá hugsaði bara ég mun sjá eftir þessu
0: já,
1: það var ég hrætt við að missa af sólinni og ég svona var að reyna samfara þá að vera lengur með því að segja að það væri bara rigning fyrir sunnan og það eru bara rigning hér en þá byrjuð þeir alltaf bara að syngja Helga Björs og hvað rigningin var góð og eitthvað þannig að á endanum fórum aftur síður en líka, svo
0: Og eru þeir bara búin að vera sáttir í regningunum?
1: Já, já, og ég svo sem bara peppa það. Mér, ég trúi því að maður megi ekki láta hata regningu ef maður er Íslendingur, því þá held ég glasið manns alltaf hálftónt.
2: Þá er svolítið erfitt að búa hérna ef maður ætlar að, hérna, að fara í vontskap í hvers skipti sem maður byrjar að regna.
1: Já, en ég skil alveg fólk sem er búin að vera hérna allan júli að vera smábúin á því, sérstaklega út af börnin eru í sumarfríi og við erum búin

0: frá svona fjóru sinnum í þessari viku á bókasams Kópavogs, bókasam Kópavogs mæli með,
1: Já.
0: Mjög gott fyrir krakka.
1: Já, hvað er að gera á bókasam Kópavogs?
0: Það er bara geggja barnasvæði og líka náttúrulífsafn og eitthvað.
1: Mitt, ég held að, nú eru allir fóreldrar heim bara, ha, já, ok.
0: En nú komin sól,
1: já, nú þannig að
0: nú getum við glaðist.
2: En það kannski spurning, Steinun, má bjóður að fara með þennan fyrirpart sem var innblásin, hann að, sem þú fekst innblástur hann í ferðinni.
0: Já, sem er tilengjað bönnunum mínum sem elskar rigningu og allum hinnum. Já, hann er svona. Ef þér í raun finnst rigningin góð, Í Reykjavík máttu við una.
2: Akkurat.
1: Eins enn.
0: Ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una.
2: Já.
1: Og nú geta hlustendur botnað.
0: Já.
2: Þetta svolítið skemmtlegt að því að þetta eru sko orð góð og una sem svona bjóði upp á hansi margt.
1: Já.
2: Þegar kemur að rýminu.
1: Já.
2: Einmitt. Ég held að þetta eigi bara eftir að vera forvitnilegt.
1: Já. Og það eru stuðlar og höfustafir þarna og allir pakkin.
2: Já, já.
1: Þannig að ég mann, já, fólk stundum hefur verið að agnúast út í það sko en það ekki alveg rétt
0: og pappi minn varaði mig við því sko þegar Já. Ég sagði hann frá þessu hann bara passaði nú steina mín Já. Út að hann erði af þegar einhver vildi ekki botna út að einhverjum stuðunum og eitthvað hann að við, já
2: Þetta sko, já, einmitt við höfum verið svolítið fráslega með þetta við þetta hleypum öll í gegn við erum engir íslensku fræðingar þannig að þetta bara já, þetta verið skemmtlegt
1: já.
2: Við erum búin að líka fá svo ótrúlega marga botna síðustu viku, þannig að ég bind mikla rúnir
1: við þennan
2: fyrirpart
0: Ætlið getur svo sett öll ljóðin allar skellunar saman og í eitt gott sumarljóð hljóðvegsins.
1: Já, einmitt, velja kannski besta botnin frá hverju viku.
0: Já.
1: Og gera svo eitt svona.
0: Láttu bríðu semja fallegt countrylag eða eitthvað.
1: Já, einmitt, eða bara þig.
0: Já, bara eða mig. Já, hvernig læti ég eða þig?
1: En einmitt, það þeir sem að hafa gaman að því að botna geta farið bara inn á Facebookar síðu Rásar 2 eða Instagram síðu af því að þetta er komið, botnin er komin Við erum búin að setja hann inn, sko.
2: Já,
1: botnið nú. Já, ég meina fyrir parturinn komin inn. Og það líka má einmitt senda okkur tölvupóst.
2: En Steinun, bara þakka þér kærlega fyrir þennan fyrir part og ótrúlega skemmtilegur og hérna við bara sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Við ætlum að enda þetta á viðeigandi lagi.

0: Neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalana hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðin í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofinu urgan stað í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýnum að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensósveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankinn gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Mið-Austurlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Kristín Lagarde, forstjóri Evrópska Seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólgu skots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankinn fylgist því áfram náið með vendingum og sé staðráðinn í að haga peningastefnunni þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark markmið bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankin hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% stig vegna átakana í mið Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankin hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1. Við Steini Skúladóttir verðum með ykkur til klukkan 6 í dag og Steini, við erum komnar með fyrripart vikunar.
15: Heldur betur. Hlustendur geta séðan inn á séðan miðlum Rásar 2 en fyrir þá sem að eru kannski bara í rosalegu svona seni og bara eru ekki með samfélagsmiðla, þá hann hér. Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una og botnið nú.
3: Já.
15: Það hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur 1 eða hljóðvegur og svo tölustafurinn 1@roof.is og við ætlum að lesa botnana á morgun.
3: En það er margt framöndan hjá okkur þættinum í dag. Hér eftir smástund ætlum að hringja vestur en á námskeiðinu tungumála töfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum. Tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri, hún verður á línunni hér rétt á eftir. Og þú fórst norður á dögunum og hittir, er það ekki sveitarstjóra Norðurþings?
15: Jú. Bæjarstjóri Röldi er sem sagt vikulegur liður hjá okkur hérna á hljóðvegi 1 og nú það Bergþór Bjarnason sem að einmitt sveitarstjóri Norðurþings. Hann sýndi mér sinn uppáhalds stað á Húsavík.
3: Það var skemmtilegur.
15: Það var mjög skemmtilegur og sýndi mér frábæran stað sem ég einmitt mér svo skemmtilegt við þetta bæjarstjóri Röldi að við erum búin að fá að sjá og kynnast einhverjum stöðum sem að annars ég hef aldrei vitað sko.
3: Já, þetta skemmtilegt og talandi staði sem var hefur aldrei komið á. Ég hef aldrei komið á þakið á Kringlunni. En ég á leiðinni á eftir. Þar sem sagt að opna nýr þakbar sem heitir Þakið og sko það búið að já, mér búin að fá aðeins upplýsingar mitt svæði.
15: Já.
3: Og það einhver búin að segja okkur að það sé einhver rannsóknir búin að sýna fram á að þarna sé veðrið 1-2 gráðum ja hlýrra heldur en ja hvað ég segja hér á jörðu niðri
15: sem hljómar náttúrulega ótrúlega af því að mér finnst allavega eins og allt sem ég hef lært áður í náttúruvísindum sé að þeim mun hærra sem þú ferð þeim mun kaldara verður en
3: Já, ég þekki þetta ekki.
15: Nei, sko, við erum að fara forðnistast meir þetta eftir.
3: Já, þegar við fórum inn í útsendinguna hér áðan, þá var heldur grátt úti og svona skýja þó það væri nú ekki rigning. En sko, mér skilst að það sé orðið betra viður.
15: Já.
3: Og ég þetta bara vona að sé orðið betra viður, bara fyrir Já. Okkur hérna sem búum á suðvesturhorninu.
15: Já.
3: En það verður komið ljós.
15: Já. En áðurum við bjöllum vestur á Flateyri, þá ætlum við að hlusta hérna á ný dönsk.
3: Alelda.

0: Þetta alelda með nýdönsk. Það nú bara smá útilegustemming hérna í stúdíunum hjá okkur, Steini.
1: Ó, já.
0: En við ætlum að, já, hvað sé, kíkja vestur en á námskeiðinu tungumálatöfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Námskeiði verður haldið 4. til 9. ágúst og öll börn á aldrinum 15 til 14 ára eru velkomin. Mér skilst að séu örfá laus pláss eftir en við fáum hana kannski Önnusýri Sigurðardóttur, verkefnastjóra námskeiðisins til að segja okkur betur frá því. Hún á línunni. Komdu sæl.
2: Komdu sæl.
0: Þú ert að skipulegja þetta námskeið, það ekki, tungumála töfrar. Eitthvað pláss eftir og hvernig gengur?
2: Já, það eru nokkuð pláss eftir en þá og það gengur bara alltaf vel með þetta námskeið og við erum mikið að fá börn svona sem koma ár eftir ár til okkar, þeir eru svona fasta gestir.
0: Hvað hafið þið haldið þetta oft?
2: Ég held að þetta sé í 9. skiptið núna.
0: Og bara á sumrin eða?
2: Já, þetta hefur verið, þetta byrjaði sem námskeið á Ísafirði. Svo bættist svona útivistar hluti við og hann var í og í Önundarfirði og kringu Flateyri. En svo færði við námskeið alveg yfir Flateyri. Þannig að nú erum við þarna við grunnskólan á Flateyri og bara á fjöllum og allstöðar í kring að gera alls konar skemmtilega hluti.
0: Að því að stendur í að námskeið sé sett bara fyrir öll börn, er það þá líka fyrir börn sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál?
2: Já, algjörlega. Það hafa alltaf komið einhver börn, það er nú þannig að það eru oft fólk að ferðast á þessum tíma á Vestfjörðum og líka fólk sem eru heimsækja svona gamla heimahaga og þá hafa komið svona slæst með börn líka sem eru alíslensk og það spillir sannlega ekki fyrir að því það nú mjög gott að æfa sig í íslensku við alíslensk börn líka til að ná betri tökum og svo er þetta líka bara skapandi og skemmtilegt útivista námskeið þannig að þó að tungumáli sé svona alltaf í forgrunni og bakgrunni að þá leikurinn á sköpunin svona kannski rinni þar sem við erum að vinna með.
0: En hvað það nákvæmlega sem þið að gera þegar einmitt eins og talar það er listsköpun, tónlist og útivera, en hvernig farið að því að kenna íslensku í gegnum þessa hluti?
2: Já, sko, við erum alltaf með svona þema hverju ári og í ár erum við með þemað ljós og skuggar og þá erum við svolítið svona að spila og hérna vefa í kringum þemað og til dæmis í tónlistar hluta námskeiðsins sem svona sérstaklega fyrir yngri börnin 5-9 ára þá búa þau til sitt eigið lag þar sem þeirra vinna með orð sem tengjast þessu, til dæmis er svo ljós og skuggar í ár og áður segir að verið fuglar og ýmislegt og hérna og síðan er náttúrulega kennarni tala íslensku börnin að tala íslensku svona sín á milli eins og þau treysta sig til og þannig að við erum svona í rauninni þú veist þetta er svona í rauninni góðu vettvangur til þess að örfast svolítið í íslensku máli þar sem hún heyrir á að leika og skapa á tungumálni en við erum ekki með neina eiginlega sko málfræði kennslan eitt slíkt heldur er þetta bara svona þú ert í umhverfinu og þá svona hvetur það til þess að tala.
0: Þannig engin töflutús eða tabla og eitthvað svoleiðis?
1: Engin próf?
2: Nei. Nei, það engin próf. Mögulega einhver svona tabla til að skoða þessi ykkur orð og eitthvað slíkt svona en hérna fyrst og fremst er þetta eins og ég segi svona bara hlusta og tala og syngja og hérna og svona nema í gegnum umhverfið og gegnum sköpunina.
0: Þú segir að þegar maður sér ljós og skuggar í ár er það þá út af sólmyrkunum?
2: Það svona smá tenging, sko. Við erum líka svo heppina í ár, þá fengum við hérna styrk frá barnamenningarsjóði til þess að fá til ykkar hérna þykju og hennin að teima þau hafa sett upp alls konar skemmtilega smiðjur fyrir börn. Og meðal annars hafa þið verið að vinna eitthvað núna með sólmyrkvann og þetta verður eitthvað svona já, það mun allavega eitthvað svona flétta starlítið inn í. En það tilvalið.
0: Fyrir þá sem hafa áhuga, hvernig er hægt að hérna að skrá sig eða börnin sína á þetta námskeið?
2: Já, það er sko verið með Instagram síðu, þannig að ef fólk leita bara tungumálatöfrar, þá finnur ætti við að finnast bara strax og svo má senda tölvupóst á tungumálatöfrar@gmail.com og skrá sig og byggja meiri upplýsingar.
1: Endislegt. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri tungumálatöfra á Flateyri, takk herlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem við leys.

0: Dillon og Rástvö kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frítinn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalæti, maís og frönskum á 695 krónur.
8: Sumarið er komið á Rástvöð. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvöð og í spilararúf.
9: Þetta er Rástvöð.
10: Fyrst og fremst.
11: Bæjarstjóra röltið er liður sem við höfum verið með hérna á hljóðvegi eitt í sumar þar sem við hittum bæjarstjóra sem sýn okkur staði sem að þeim þykir væntum eru svona kannski smá uppáhaldi hjá þeim í svona sínu bæjarfélagi og Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings er viðmælandi bæjarstjóra röltsins í dag. Ég ætla bara að leifa ykkur að hlusta á það, þetta var tekið núna síðasta mánudag. Ég stödd í skrúðgarðinum á Húsavík þar sem ég er, það er komið að bæjarstjóra röltinu. Við erum búin að vera að gera þetta hérna hljóðvegi eitt sumar, hitta bæjarstjóra í mismunandi bæjum og nú er komið að Bergþóri Bjarnasyni sem er bæjarstjóri og þú veist hvað, það er líka eitthvað sveitarstjórnar.
12: Já, sveitarstjóri á Húsavík.
11: Sveitarstjóri á Húsavík.
12: Já.
11: Og Norðurþingi.
12: Sveitarstjóri Norðurþings.
11: Já. Og þá ertu, er þá engin bæjarstjóri á Húsavík?
12: Nei, nei, það er sveitarstjóri Norðurþings og Norðurþings nær hérna er frekar stórt sveitarfélag, nær er Kópaskeiður og Raufarhöfn og Axafjörðurinn og hérna upp í Reykjahverfi.
11: Einmitt. Þannig ert þú mikið á ferðinni?
12: Já, tölvöld mikið á ferðinni. Við þurfum að ferðum mikið hérna austurum og Raufarhöfn og Kópaskeiður.
11: Ertu á rafmagnsbíl?
12: Já.
11: Já.
12: Reyndar.
11: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu, ef var rölt aðeins?
12: Já.
11: Röltum
12: hérna niður með áni, það er mjög fint.
11: Þetta er rosalega svona, hvað sem er svona kjarnandi að vera einmitt, með náttúrunni í kring og svo ána, niður úr áni.
12: Já, mjög. Ég labba oft hérna kvöldin á skrúkarinn, það er gríðarlega veðurselt hérna. Og það er búið að gera sítrekkaði sem bara hæsti hiti hafi verið á Húsavík. Og það er akkurat hérna nálægt skrúgarinnum sem hann mælist og núna eru 20,4 gráður.
11: Null. Þannig að Emma vill komast í gott viður á Íslandi, beint í skrúgarinn á Húsavík.
12: Á, ekki spurning, já. Ekki spurning.
11: Hérna, þú ert frá Húsavík, er það ekki?
12: Jú, fundur við uppalinn.
11: Já. Hvað myndirðu segja að væri svona bestu að hafa verið að búa á Húsavík og hafa verið alveg upp hér?
12: Já, það er bara nálega við náttúrinna og í gamla daga þá var alltaf nógu snjór hérna í fellinu sem við sjáum hérna við hliðina og við erum eiginlega bara aldrei upp á skíðum þar, alltaf við bræðirnir vorum þarna alveg.
11: Alltaf að keppa eða?
12: Já, já, við varum að keppa þangur þegar ég var 15 ára.
11: Ok, ok, og hvað varst að lenda í einhverjum sætum?
12: Nei, maður var þarna á Andrés að andaleikunum allt í lagi.
11: Já, ok, ok. Já. Hvað varst að palli á Andrés eða?
12: Já, einhvern tímann.
11: Já.
12: Svo hefur bara breyst hérna veðurfærið og við erum búin að flytja skíða svo hérna upp í Reyðarhnjúk sem er einn og við. Svona 7-8 kilometra þanga.
11: Já.
12: Og það er ágætt í svæði, sérstaklega svona fyrir börn og gott göngu skíðasvæðar.
11: Já, einmitt.
13: Beidu, þannig að þetta var bara hér, það var bara hægt að labba í...
12: Já, ég maður fór bara á skólanum, sko, maður bara innan 5 mínútur á skólanum, maður fór bara á skíðanum oft í skólan, sko.
13: Í alvöru?
12: Já, já.
13: En ekki lengur?
12: Nei, ekki lengur.
13: Vá, heyrðu, þetta bara, ég hef komið til Húsavíkur alveg nokkru sem aður, ég hef aldrei komið í þennan skrúðgar, þetta er, minnst bara eins og ég sé komið til útlanda.
12: Já, þetta er hérna, það hefði tekist vel til og við getum verið stolt af þeim sem byrjuðu að gróða sér hérna
13: Já.
12: Fyrir áratugum síðan
13: Já.
12: Og búa þetta til.
13: Og akkurat
12: hérna með áni, þetta lokar þessu svæði svo gríðarlega vel, sko.
13: Hva, manstu þú eitthvað hvernig þetta var áður? Það var það fyrir þín að teka,
12: ekki? Já, það var byrjað að...
13: Þú ert ekki það gamal.
12: Nei, ég er ekki það gamal. Það var byrjað á honum allavega, en hann hefur verið að smástekka og hérna, og við höfum verið að reyna að halda honum bara vel við og hafa hann til fyrirmyndar.
13: Já.
12: Og það er bara að takast nokkuð vel.
13: Einmitt. Einmitt. Ég get líka ímynda með þetta sem svona góðu staður fyrir svona, einmitt, bæjarstjóra... Já, nei, sveitastjóri Norðurþings af því að þá er dálítið, fólk er mikið þá að tala við þér ekki að koma með, heyrðu það þarf að laga þetta og við viljum gera þetta og svona
12: Jú, það er alveg gríðarlega mikið sko.
13: Þannig að þá þarfst að hafa góðan stað til að kjarna þig
12: Já, og hérna, ég fer oft hérna að skokka hérna á kvöldin, skokka bara hringina hérna í skrúkarinn Því það er, þú veist á vetunar, þeir er leynda veður og svona,
13: Já.
12: Þá er samt alltaf lognið það
13: bara út af trjám
12: Já, trjánum. Og þú er þetta upplýst, já það er bara einhvern veginn nægir ekki ef er einhver svona norðustan fræsingur eins og er stundum
13: já.
12: Á vetunar þá er alltaf bara fínt auður hér sko.
13: Ok, einmitt þótt þið segir bara með norður Atlantshafið hérna bara fnæsandi einmitt, það er rétt sem ég segi að það er mikið verið að hringja
12: Já, það er hérna í svona litlum samfélagum, þá er komið bara að benta á mann, sko.
13: bara bankað upp á, bara.
12: Já.
13: Það þarf að laga hérna gangstíðina.
12: Já, svo fær maður í sjópuðun á kvöldin og þá fær maður alltaf eina, tvær aðtöðsendir og svona. Það er alltaf nóg að vinna með, sko.
13: Hvað, svona, liggur fyrir hjá Húsavík eða bara í sveitafélaginu sem að, hérna, á að fara að gera?
12: Já, við erum alltaf, þú veist, þá voru alltaf kosningar í vor og, hérna, það er gríðarlega áhersla á atvinnumál núna.
13: Já.
12: Við verðum fyrir högg í atvinnumálum þar að PCC lokaði fyrir ári síðan út að baka. Við þurfum náttúrulega bara að vinna í því að fá eitthvað í staðinn.
13: Og hvað, er fullt af hugmyndum?
12: Já, það er mjög mikið hugmyndum, sérstaklega og líklegast eru, það eru nokkrar gagnaværs hugmyndir og líklegast eru ofan á að það verði svona það fyrsta sem við komum í gang, það er gagnaværs.
13: Já, einmitt.
12: Og vonandi bara, það lítur bara ágætlega út með það og við vonum bara að verða einhverja fréttir af því svona með haustinu.
13: Einmitt. Vá, þeirra, við erum næstu bara komin út að enda, er það ekki?
12: Jú,
13: þetta er nú ekki rosa langt skokk hjá
12: þér þá. Nei, þetta er ekki bara margar hringi.
13: Það, margar hringi. Heyrðu, þetta er dásamlegt. Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið Bergþór. Takk fyrir að sýna mér þennan skrúðgarð sem ég bara einmitt vissi ekki af fyrir núna. Og bara gangi ég vel að finna störf.
12: Já, sömulegis. Takk kærlega fyrir kominu til Húsavíkur.
13: Já.
12: Og vegna þér vel. Takk kærlega.
13: Takk fyrir.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendi. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
9: Eyjó. Meðaldra fontperar allra landa. Jó.

0: Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: En Hólmfríður María er komin á stjá og er komin á nýjan bar að mér skilst. Hólmfríður, hvar ertu stödd nákvæmlega?
3: Heyrðu, ég á þakpartnum þakið. Hann hérna úti við kringluna eða á kringlunni, réttara sagt. Og það sko, það sólúti, Steini. Og hér allir í góðum gír. Ég held að síðan bara langflestir hérna með sólgleru og það er bara nauðsynlegt. Af því að hér sko, ég var hann áhyggjum fulla að kæma ekki sól og myndi ekki rætt stórsar við spáin, en þetta allt í góðu lagi. En hún komin til mín, Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri kringlunar. Takk fyrir að taka móti mér og getur sagt mér aðeins, sko, þakið, hvernig kom þessu hugmynd til?
4: Ég segi bara velkomin á þakið. Þetta í raun og veru bara stækkun á setsvæðinu fyrir kúmen, þannig að þegar gott veður, þá bara opið hér og þú getur komið með hérna allt sem fæst á þriðju hæðinni í húsinu, getur komið að borða hér.
3: Þannig að þetta verður eins konar útisvæði bara?
4: Já, þetta bara útisvæði og bara opið jafn lengi og þriðja hæðin.
3: Og verður bara hérna úti eða þetta bara...
4: Nei, þú sem sett bara vestlar eða inni og hérna og þetta bara svona viðbótar setjusvæði.
3: Og verður hérna, getur hver sem komið hérna út þá bara?
4: Já, bara allir viðskiptavinir á Kúmen og á þriðja hæðinni. Það eru líka fleiri veitingastaðir hérna, eins og Finnsson og Kringlukráin og þannig að það bara, og þú getur náttúrulega vesla á te og kaffi og fengið kaffisopa og þannig að það bara allir sem eru að vesla sér mat geta setið hér og haft það gott.
3: Það voru einhverjir að tala að það væri heitara hérna uppi heldur en hérna niðri. Eru einhverjir að hljú? Eru þið með einhverjar rannsóknir sem stíða það?
4: Já, herru, ég hérna, eitthvað síðasta sömri hérna vista verkfræðistofa, hún mældi hérna og veðumælingar hér allt síðast sumar þannig að það kom bara ljós þegar maður miða við svæðinina í kring, þú veist eins og veðurstofuna og fleiri staði, að þá voru svona kannski 3-4 gráðum heitara hér og náttúrulega minni vindur og þess að þar, svo erum við líka að mæla hérna, þú veist hvernig skuggavarpið þannig að hérna þannig að það sitt svæði á sólar svæðinu, það svona eini skugginn sem að myndast hérna upp við vegginn þannig
3: að Og hér sko eru engar háar byggingar í kring sem ættu að skyggja á
4: pallinu. Nei, það er rétt aðeins hérna í turnin okkar sem að hérna, en það er ekki þannig, þannig að það er sól hérna allan daginn.
3: Nú sko 23. júli, þið eru rétt að ná í taka tíð fyrir svona, hvað ég segja, hápunkt sumarsins.
4: Já, ég segi nú bara sólin kom þegar við erum að hérna, halda þetta reisugil hér. Og bara spáin framöndan fín. Mér hefur nú alltaf fundist bara svona ágúst og september bara verið mjög góðir svona mánuðir í þessu.
3: Og hvernig það stefnið á að halda ykkur að viðbyrðið er? Verður hægt að fylgjast með sólmyrkvannum eða er eitthvað framöndan?
4: Það er alls konar í bígjar og við munum vera bara duglega okkar meðlum að auðlýsa það algjörlega.
3: Og er eitthvað frekari framkvættir framöndan hjá okkur?
4: Það við erum alltaf, við erum alltaf hús sem er að vera 40 ára næsta ári, þannig að það er alltaf eitthvað í gangi og við erum alltaf að reyna að vera með einhverja nýjungar og svona, þannig að já, auðvitað.
3: Akkur takkir það Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunar. Steini, ég var að spá að senda boltan aftur til þín í efsta leitið.
0: Já, ég með sko einu spurningu, ég átta mig ekki alveg á hvar er þessi bar? Hvar er þetta þak?
3: Þetta frábær spurning. Ég einmitt var að spyrja að þessu þegar ég var að leita viðmælanda mín hérna áðan en þú sem sagt kemur upp, sem sagt labbar inn í mathöllina og ef þú ferð þarna upp það sem World Class er, þá ætti hann að vera á sko vinstri hönd.
0: Já.
3: Það á, held ég að vera skilti sem að vísar fólki að skilst mér. En
0: hvað þú fórst ekki bara... þá leið eða?
3: Nei, ég var náttúrulega bara koma hlaupundur efsta leitinu, Steini mín, þannig ég fór aðra leið, ég fór ekkert að taka einhvern óþara króketa á leið mína, svo ég myndi nú mæta nú tímalega í þetta innslag.
0: Já, mjög gott, mjög gott. Bara... Þú kannski gerir þessa rannsók fyrir okkur, athug hvernig þetta komast, annars heyrist mér bara eins og þú sért bara að fara að detti einhvers konar partí þarna. Sem Jú. Er kannski bara gott. Ég náttúrulega búin að fá að vera í sólinni fyrir norðan en þú ert bara búin að hanga hér í Reykjavík þannig að bara njóttu, segi ég.
3: Já, ætli ég planti mig bara ekki hérna og það þarf kannski að henda mér út hérna eftir eða ég veit ekki. Sjáum til hvernig það fer.
0: Mjög gott, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Við höldum áfram hérna á hljóðveinum. Þetta er Matt Jones með lagið I Don't Understand.

0: Steven Sanchez með lagið Until I Found You.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
0: Við fengum ábendingu hérna á hljóðvegi 1 þrjú sískinni sem eru á ferðalagi þjóðveg 1. Þau lögðu á stað í hátíðinu af því að þau ætla reyna að fá miða á tónleika á Húsavík í kvöld. Agnes Wild á línunni. Agnes, hvað segirðu? Nennir aðeins að segja mér frá þessu ferðalagi sem þið eruð á?
2: Þessi misjóni, við erum þess að sískinin sáum að innvortis sem er tónleika á Húsavík í kvöld og erum búin að vera bara í ströngu að reyna að fá frí vinnunni til þess að komast á tónleikana og það var þannig að bróðuminn gat fengið frí frá háti þannig að við byðum til eitt og svo brunuðum við norður og erum núna á leiðinu og sko miðasalum opnar átt og það ekki að kaupa miða fyrirfram sko
0: Þannig að þið eru bara að leggja allt í sölurnar, það gæti vel verið að bara þið fáið ekki miða á tónleikana.
2: Það gæti verið, ég ætla nú ég að auðlýsa þessa tónleika óvart, þannig bara tala síman, sko.
0: Þetta er ekki mjög smiðt.
2: Vonandi fáum við miða, sko, við þarna... Vonandi verður ekki alveg uppselt, þannig að við náum að komast inn, sko.
0: Sko, innvortis, nú þekki ég ekki til innvortis, hvað hljómsveitir þetta?
2: Þetta gömul hérna húsvísk hljómsveit sem að, já, ég byrjaði eitthvað tímann, hvað, in the 90s? Og fóru sér pásu held ég 2012 og gáf út hérna plötuna Reykjavík grömmuleg og kemur og fer og Andrea og svona syngull og eitthvað. Og mikil pönk hljómsveit sem við lustum mikið á sískinin sko þegar við vorum úlingar sko. Og þeir eru að koma saman aftur á Húsavík, á Mæritum.
0: Einmitt, þannig að það var bara ekkert annað í bóði en að bruna af stað.
2: En að bruna sér, já. Og það er alveg frekar langt til Húsavíku, sko, en maður pælir við því, sko.
0: Já, þetta er alveg 5-6 tímar.
2: Já,

0: komin í bæinn fjögur helst svo hann getur skipt um þetta og fara í vinnuna.
1: Já. Vá, þetta bara, ég segi
0: en
1: bara...
0: En ég hef ekki eitt svona löngu tíma með bræðri mínum örgla síðan ég var 12 ára, sko.
1: Ok, þannig að þetta góð sískina stund þarna hjá okkur.
0: Já, þetta falli stund.
1: Já. Hvað þið búin að vera að ræða í bílnum?
0: Var alls konar, ég spurði hvort að þeir hefði ykti mann geta hjólað og hans að haldi í stýri, ég gat það aldrei, sko.
1: Og hvað sagði þeir?
0: Og svo bara, þeir gátu það, sko.
1: Já.
0: En það snýst ekki hæfileika, heldur bara þóra sann.
1: Já.
0: Ég veit ekki alveg.
1: Ok, þannig það
0: svo eitthvað. Bara vera bóndum lífi og tilverun. Ræða hérna fjöllin og dalina og eitthvað.
1: Já. Sko, ef að fólk vill fylgjast með, hægt að sjá hvort að þið náið miðum, einhvers staðar?
0: Já, ég að fýta þessu öllu live á Instagraminu mínu, sko.
1: Já, og það hvað, Agnes Wild?
0: Það bara Agnes Wild, já.
1: Já, heyrðu, yndislegt, ég vona innilega að þið náið í miða.
0: Og ég líka, það var svo leiðilegt.
1: og ég að hugsa að spila kannski eins og eitt lag með innvortis svona fyrir ykkur sískinin í bílnum
0: Já, lístulega,
1: það
0: ekki bá
1: Heru, Takk hérlega fyrir spjallið Agnes Wild hér er Reykjavík er ömurleg með innvortis

hljómsveitinni Innvortis. En þeir verða með tónleika í kvöld á Húsavík á Mæridögum. Það víst ekki hægt að kaupa miða fyrirfram, heldur það þarf bara að mæta miðasalan opna klukkan 8 og bara fyrstur kemur, fyrstur fær. Við töluðum hérna áðan við sagt, Agnesi Wild sem að er já, á ferðinni með bræðrum sínum og þau bara lögðu á stað í hátæðinu að ætla að bruna til Húsavíkur, vona innilega að þau fái miða að því að svo þurfa þau að bruna bara strax aftur í bæinn á morgun. En já, og einmitt, þetta lag Reykjavíkur ömurleg, ég nú ekki alveg sammála þessu að hún sé svona ömurleg en við skulum halda áfram í skemmtilegri tónlist þetta Ray og lagið Where is my husband?

Ray með lagið Where is my husband en það komið að lokum hjá okkur í dag á hljóðvegi 1 við verðum hérna aftur á morgun milli 4 og 6 og ætlum þá að botna vikuna mæli með því að fólk kíki inn á samfélagsmiðla þar getið þið sé fyrirpartin og þið getið líka náttúrulega sendt okkur e-mail en við skulum enda þetta með nýja druslulaginu það eru Álgrímur og Blær sem að flytja það en það eru mitt druslu peppkvöld í kvöld en takk fyrir mig og sjáumst á morgun

ætl ekki að byrja núna Yeah, vildi fara frá þessum stað Yeah, glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fytið, baby, viltu tjekka það? Ég hann

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnuna tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvarann Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, garð list. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Önnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtshátíð um helgina, reykholtshátíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is.
1: Stálheiðarleg opnunatilboð, málmiðjan.is.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Það er bongo blíða í eigum um helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur Víkingaskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja Universal kvikmyndavirðið ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Viðgerðina kosta aðeins brot af því sem kvikmyndin hefur þjénað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
7: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem er aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
8: Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minnka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
7: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur, formann VFR í hádegisfréttum, þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
8: Ég tekur þetta alls ekkit undir það. Við höfum snúið af þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
8: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgja minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum. Þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
6: Sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eyjafréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum hraunbúða fyrir 1. september. Forstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands mikið áhyggjuefni. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem því sé ekki ávísað.
9: Sýnishorn á ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis inniheldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana inniheldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri lyfjastofnunar, segir notkun efna af þessu tagi sérlega varasama.
10: Fyrsta lagi var mjög lítið af peptíðum í því sem sagt var væri peptíð. Mjög mikil óhreinindi sem voru einhver efni sem maður veit ekki hvað og það fyrir það að þetta getur valdið bara miklum aukaverkunum eins og til dæmis bara þróist áhrifum á lífur og nýru og sérstaklega hættulega þá að fólk að sprauta sinn sem auðvist vera þess að það alltaf til.
9: Rúna segir mikilvægt að vekja athygli á þeim hættum sem fylgi því að kaupa ólögleg efni á netinu. Engin leið sé að vita með vissu hvað sé í þeim. Þess utan sé ólöglegt að kaupa og selja slík efni.
10: Svo virðist vera mikið framboðað og mikið verið að tala með þetta á samfélagsmiðlum og þess vegna erum við kannski líka að vara sérstaklega við þessu og kannski að tala til foreldra eða einhverja þeirra sem umgangast ungmenni sem eru að horfa til þess að vera að kaupa eitthvað þessu á netinu og halda að þetta sé eitthvað framboðast.
6: Sagði Rúna Hauksdóttir Kvamberg, Mist Grönnvold talaði við hana. Donald Trump bandaríkjaforseti segist nálægt því að taka ákvörðunum hvort bandaríkjaher gerir stórfelldar árásir á Íran, stærri en hinga til. Í viðtali segist Trump verað íhuga slíka árás. Hann viðurkenndi að slíkar árásir myndi hafa afleiðingar. Ísrael væri reiðubúið að aðstoða bandaríkin innan nokkra mínútna ef hann bæði það. Stigmögnun hefur verið í átökum í heimslutanum undanfarna daga. Eigendur víkingaskips sem nota var við tökur á stórmyndinni The Odyssey segjast ekki hafa fengið greitt fyrir tjón sem varð á skipinu við tökurnar þrátt fyrir lofar frá kvikmyndaverinu sem framleiti myndina. Viðgerðirnar eru taldar kosta brot af þeim fjárhæðum sem kvikmyndin hefur aflað.
11: Víkingaskipið Glad af Gilberja eru eftirlíkingaskipi frá 1050 sem fannst í hróaskeldu fyrir því í Danmörku á 7. áratug síðustu aldar. Það í eigu sænsku samtakana Víkingaleden. Skipið var smíðað á árunum 1995 til 1998 og hefur meðal annars siglt Norðursjó, Eystrasaltið og allaleið til Kanada. Kvikmyndaverið Universal leigði skipið í hálft ár meðan tökur á stórmynd leikstjórans Christopher Nolans The Odyssey stóðu yfir. Kvikmyndin byggð á Ódysseifskviðu Homers og fjallar Ódysseif sem barðist í Trójustríðinu og ævintýri hans á langri leið heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu var lokið. Eigendur skipsins segja kvikmyndaverið hafa heitið því að borga allan kostnað við viðgerðir á skipinu eftir tökur. Víkingaleden segist hafa sent Universal reikning fyrir efninu sem var notað við viðgerðnar, en segist ekki hafa rukkað fyrir sjálfboðaliðavinnuna. Engin greiðsla hafi borist. Peter Ólusson, formaður samtakana sem eiga skipið, segir ekki óeðlilegt að það hafi skemmst enda mikið notað við tökurnar, en það þurfi að laga það.
12: Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som...
11: Þeim hafi verið lofað bótum fyrir viðgerðirnar að því gefnu að kvikmynda verið sendið þeim peningana sem þyrfti til efniskaupa fyrir þær. Kvikmyndin var frumsýnd 17. júli og halaði inn 264 milljónum bandaríkjadala yfir frumsýningarhelgina. Viðgerðir á skipinu voru metnar á 6.000 bandaríkjadali. Universal sé stórt fyrirtæki og upphæðin sem þurfi til að borga fyrir viðgerðirnar, svo sem olía og önnur efni, sé aðeins dropi í hafið.
12: Jag tänker att Universal är ett stort bolag. Jag tänker att en sån här summa till oss för material, för olja och annat betyder ingenting i deras budget. Jag tycker att de ska betala ut de pengarna.
11: Ólason telur kvikmyndaverið eiga að borga fyrir viðgerðirnar.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúðarinnar sem tengir Ontario-fylki í Kanada við Michigan-ríki í Bandaríkjunum.
13: Kanadísk stjórnvöld hafa ákveðið að í staðinn verði kanadamenn með sína eigin athöfn á morgun, þremur dögum áður en áformað að hleypa umferð á brúna. Óvist hvort Bandaríkin haldi sína eigin athöfn. Trump hótaði að koma í veg fyrir opnun brúarinnar fyrr á árinu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tilkynnti í júní að brúin yrði opnuð en því var frestað óákveðin tíma vegna tæknilegra örðuleika í Bandaríkjunum. Opnun brúarinnar var endanlega staðfest fyrr í mánuðunum. Hún nefnd eftir kanadamanninum Gordy Howe sem var að mörgum talin eitt besti hokkileikmaður sögunar. Hann leik stóran hluta ferilsins fyrir Detroit Red Wings í NHL-deildinni. Borgin Detroit við annan enda brúarinnar. Hún hefur verið í smíðum síðan 2018 og framkvæmdin kostar næri 4,4 miljardar bandaríkjadala eða sem samsvarar 550 miljardum króna. Kanada fjármagnaði framkvæmdina að fullu í samræmi við samkomulag ríkjana sem kveður á að ríkið fái kostnaðin endurgreitan með vegtóllum. Stjórn Trumps hefur sóst eftir því að gera breytingar á samkomulaginu. Í febrúar fór hann fram á að Kanada léti bandaríkjunum eftir helmings eignarhlut í brúnni.
6: Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi, yfirleitt þurrt suðaustanlands og á Austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, norðlæg á 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti 8-19 stig, svalast við norðaustöndina. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Orkumálar á þeirra Bandaríkjanna og Sáti Arabíu skrifuði gærkvöldundi tvo samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýra samvinnu ríkjanna nýtingu Sáta á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn til 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sáti Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálar á þeirrans Chris Wright en í langtíma efnahagsáætlun Sáta gert ráð fyrir töluverðri raforkuframleiðslu með kjarnorku Svo hægt sé að auka olíuútflutninga sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuverð til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan svo að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á 2 ára rannsóknatímabil þar sem fulltrúar beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auka úran í Sáti Arabíu. Sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Wright segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengi að Sáti arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rosemary Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að Bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sátar auki sitt eigið úran. Hún segir Bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sáti Arabar hafi sjálfir sagt óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
14: Bæði Íran og núna Sáti Arabía haldaði fram að þetta eigi að vera í friðsælum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Íran þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auka úranum mjög þeir haldi því ekki áfram og geri það þá já, geri það tilbúið til þess að vera að nota í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerðu svona samning við hérna saminuðu arabísku furstadæmin árið 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því, þeir máttu til þess ekki auðga úrannýjum og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar sem er svona eina viðurkenda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifa undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp og þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumálastofnun með mjög öflugt eftirlit í Íran.
6: Samningurinn hefur verið gagnrýndur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá er spurt hvort þessi samningur auk ekki enn á ófriðinni mið Austurlöndum sem er þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilirði fyrir gildistöku hins ný undirrið það samnings að sáttar undirgengjust svo kallaðan Abraham-sáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
14: Það ber fyrst að hafa í huga að Trump er mjög yfirlýsingaglaður maður og hann var greinilega fyrir mikilli gagnrýni til dæmis frá Ísrael með þessu upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sádi-Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gagnrýnan og þetta virðist vera þannig. Sádi-Arabar hafa ekki enn sem komið er þegar þetta er talað að þeir hafa ekki sagst ætla að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykki tveggja ríkja lausn Palestínumálsins að það sé raunulega skilir í þess að Sádi-Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulagi um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sádi-Arabía sé nú ekki mjög svona lýðræðislegt ríki að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það er mjög mikill stuðningu meðal almennings í Sádi-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treystið til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forystu bandaríkjanna nema að þessu skilir uppfylltu. Og það er alveg ljóst að það er engin tveggjaríkjalausn er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki samþykkja hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lygar eins og hann er svo oft sakaður eða líkur hann eitthvað baki, þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega ekki eitthvað sem að verður bara gert sí svona, ef að Sádi-Arabar og Ísraelsmenn komast að þessu samkomulagi, þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endalega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það er kannski eftir að koma í ljós.
6: Þetta er svolítið sérstakir tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Sádi-Arabía, hafi verið að undirrita samning. Mm. Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
14: Einmitt.
6: Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
14: Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ýmsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Sádi-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
6: Eftir að búa að skrifa undir?
14: Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í einu er þetta orða skilyrði og það virðist af að þá gerst eftir á nema þá að upphaflegu fréttunar hafa verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá en þetta er auðvitað eitt dæmi um það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkjamenn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkjamenn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann er rifin í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrund og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betri á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjuefni. Er það þessi svona aukna kjarnorkuð væðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treysta ekki lengur því svona varnar kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimstyrjöld Bandaríkin eru að dragast tilbaka og svona gefa það í skyn að þeir munu ekki vera þessi svona kjarnorku hlíf sem að hefur verið stórum hluta heimsins, Evrópu, talst í Miðausturlöndum og þá fara menn að hugsa til reyfings að koma sér upp kjarnorkuvopnum segjast til þess að verja sig en leið út komið í kjarnorkuvopnum þá þetta má ekki mikið út að bregða að eitthvað gerir sem að menn hafa kannski ekki svona haft hug á í upphafið leið og þú hefur gerir eitthvað vopn að þá alltaf svo hætta fyrir hendi að þau verði notuð og því fleiri sem hafa slík vopn því meiri verða líkurnar að segja einfallega þá eru fleiri svona sem að geta haft puttan á takan og leið og það kemur að þá geta komið upp og ja, ríki telja sig vera komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og þá fjandinn laus. Og síðan við þessum við megum ekki gleyma og það það að Ísrael með kjarnorkuvopn. Ísrael eina ríkið í Austurlöndum sem með kjarnorkuvopn. Og Ísrael sannarlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael þar með að Sádi-Arabum og Sádi-Araba gerum til dæmis með þessi samkófla við Pakistan til þess að svona ja, vera einhvers konar vörn og það bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeim stafar ógn af. Og Ísraels menn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum. Það hvað sem menn segja, hann getur sagt Írana, þá eru Ísraels menn ekki skárið, það alveg ljóst.
6: Sagði Guðmundur Hálfdánarson. Fleira ekki í speglinum. Ásson Brynja Ingvarsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Við byrjum í kvöld á Dr. Gunna í góðum gír og síðan koma Super Sirius, Teitur Magnússon, Ambaða, Jún Gamli, Herbert Guðmundsson, Ívar Daniels, Jónas Björgundsson og Coney Island Babies með sín nýjustu lög. En við byrjum eins og fyrir sáði á hljómsendinni Dr. Gunna sem hefur starfað megnið að öldinni og gaf út þröngskífuna Botlaus Brands og Búblur í lok síðast árs. Það að finna lagið Allir í góðum gír, þar sem sungið að vera með verkviða í góðum gír í rigningu.

Það var hljóðstinn Dr. Gunni sem flutti lagið Allir í góðum gír. Það var það Super Serious flokkurinn sem hefur sendt frá sér lagið My Phone or Something en það tekið að mentalir breiðskífu þeirra. Platan tekin upp í Reykjavík í hljóðverinu Kisa sem út á Granda. Það var James Motorset sem hljóðblandaði en Glenn Schick hljóðum jafnaði.

Super Serious flutti My Phone or Something. Teitur Magnússon hefur sendt frá sér rokkaða reggja ábreiðu af læginu Styr sem kom uppalega út með nýdönsk 1992. Lægið hefur verið unni með hljum í 10 ár og það loksins tilbúið og skartar Daniel Ágúst í bakgröðum auk Steinar Jóns úr Amma Dama og í rytmisku deildinu eru þeir Arnljótur og Elli Banga.

0: Bragi með smá sakatelju slikju frá Teiti Magnússinni, læðið styr uppalega flutt af ný dönsk. Bergmál rafrænt og melodist verk óm með minni og tengingu, auk þess að vera hluti af verkinu Allir liti lífsins, sem frumraun Ambaða. Það Biggi Biggs og María Guðvarsdóttir sem manna dúettin og senda frá sér læðið sem þau segja að sé verk sem vill fá rými til að anda en samt sem áður aðgengilegt og poppað.
1: Ég vakna.

0: Og þú ert Ambaða sem flutti sitt fyrsta lag Bergmál. Stundum veit maður ekki hvort lög séu bara enga húmor, grín eða listrætt gjörningur og pungur á klúbnum er svo sannlega eitt af þeim. Það eru þeir Jóhann Steinn Gunnlaugsson og Tumi Björnsson sem eru skráðið fyrir verkinu sem ætti að trilla dansgólfið í hjólisum landsins á næstunni.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tyrkur Allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, greið í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara

0: stundum er neyri bæ allir bara ég bara eitthvað
1: Pungur á klúbnum Það var Jón Gamli sem flutti Herberg Guðmundsson sendi frá sér nýtt lag sem heitir Skrifaði skýin og að hans sögn einlægur ástaróður frá honum í samstarfi Eyþór Úlfar Þórason og Brynju Lísu Þórisdóttur. Brynja Lísa vakti áður verðskuldu aðtegli sem einn af höfundum lagsins með stjörnunum en það lag hefur notið mikill af vinsalda og orðið vel þekkt með landsmanna.

Herbert Guðmundsson flutti skrifaði skýin. Aldrei samstiga er ný íslensk pop smáskjöðum eftir Stefán Þór Steindórsson í flutningi Ívars Danners. Lagi fjallar á léttan og gaman sem að náttum íslenska sumarið þar sem sólin og rigningin verðast alltaf vera skrifi á undamanni.

Ívar Daniels flutti lagið Aldrei samstiga. Hvernig sem fer smá skjöða vantalegri blötu sem kemur út í október frá Jónasi Björgvinssyni. Textin fjallar ástina, minningar og sátt, þar sem myndmál hafsins, tungsins og sumarsins endurspeglar innra ferðalag Jónasar.

Það var Jónas Björgvinsson sem flutti lagið Hvernig sem fer. Og það var einhvers eitt lag eftir í undröldu kvöldsins og við fáum það austan. En Coney Island Babies hafa gefið út tvær hljóplötur, Morning to Kill árið 2012 og Curbstone 2020. Thinking of You því fyrsta lagið frá hljómsveitinni í 6 ár, eða átekst eftir Geir Sigurpál. Og það segir hann, Thinking of You fjallar hvernig ólík atrið og ólík skilningaveit geta kveikt á minningum einhvern sem manni þykir væntum en hefur ekki tækifæri til að umgangast eins og áður. Og við látum það vera lokaorðin í undiröldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir að lusta, verið sæl.

0: Sumartónleikarar á seitt, opnuna tónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavík helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Pennin Eymundsson Húsavík. Beðarhensun, garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is.
1: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
6: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið heiminn háum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkja forseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorku samkomulagi við Sádi Arabíu. Ekkert látur á átökum Bandaríkjana við Íran og heimsmarkaðsverð og olíu hækkar áfram. Íbúar á vesturhluta landsins eru langþreyttir á sólarleysi en nú eru breytingar í vændum. Fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott, segir starfsmenn fjölskyldu húsdýragarðsins.
7: Við setjum sólavörn á svínin okkar þegar þau fara út og eins í júrið á kúnum. Þannig að það er búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
6: Ódysseifs kviða hefur heilla fólki 3000 ár, hún er enn á ný gengin í endurinn í lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hann í bíó helgina. Ekki eru þó allir á eitt sáttir útkomuna.

0: Komið sæl. Verðbólga eykst enn og mælist 5,3%. Það virðist endanlega ljóst að forsendu ákvæði í síðustu kjarasamningum 4,7% verðbólgu í ágúst haldi ekki.
1: Nú myndi ég að vísu segja að þessi hækkun mjög lítil, hún stendur í stað svona því sem næst. Það sem við sjáum þarna auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá.
2: Hagstofa Íslands birti í dag nýja verðbólgu mælingu. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og eykst lítilega, en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Verðbólga tók að aukast mitt árið 2021 vegna heimsfaraldursins og náði hámarki í febrúar 2023 þegar hún mældist 10,2%. Þá lækkaði verðbólga jafnt og þétt þar til í ársbyrjun. Ársverðbólga mældist 4,5% í desember en 5,2% í janúar og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það enn langt yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabankans. Niðurstaðan í dag lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga þið óbreytt.
3: Og svona horfur fram á við eru kannski ekkit sérstaklega góðar og fyrir því eru nokkrar ástæður. Olía hefur aftur farið að hækka út í heimi og það alveg líklegt að við förum að sjá áhrifan af því hinga heim og svo sjáum við líka ýmsar gjaldahækkanir vera að koma til á næstunni. Til dæmis má nefna hækkun á komugjöldum á heilsugjöldum sem að mun koma til í september.
1: En það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hækkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
3: Það líka sólmyrkrin, þannig að við erum að gera ráð fyrir því að verðbólga verði aftur 5,3% í ágúst og hækki svo jafnvel lítilega í september upp í 5,4%.
2: Forsendu ákvæði kjarasamninga í uppnámi en heimilt að segja þeim upp verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
1: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem maður raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda til haga að þetta ákvæði sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgja að minnsta kosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum. Þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerður ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
2: Þetta er síðasta verðbólgumælingin áður en Seðlabankinn tekur ákvörðun stýrivexti. Þeir hafa verið 7,75% síðan í maí.
3: Hann hefur núna síðustu tveimur ákvörðum hækkað 25 punkta. Þá var verðbólga í rauninni bara voða svipum stað og hún núna. Þannig að ef maður horfir á það, þá finnst mér mjög líklega að það hækki aftur og þá líklegast 25 punkta. En við eigum svona eftir að sjá kannski hvernig málið þróast fram að þeim fundi.
0: Og að allt öðru, Evrópusambandið sakar tæknirisann Google að misnota markaðsráðandi stöðu sína og hefur sagt að fyrirtæki 890 miljónir evra eða 130 miljarða íslenska króna. Sektirnar eru í raun tvær, önnur fyrir að hafa ekki heimilað aðgang að smáforritum sem ekki eru fáanlega í Google Play Store smáforritaveitum. Google, hin sektin fyrir að hafa forgangsraðað eigin vöruframboði fram yfir vörur keppinauta.
4: A very concrete example. Eitt áþreifanlegt dæmi að leitum maður upp í flug í leitarvél Google. Kemur fyrsta tilboðið frá Google Search. In the EU, í ESB eiga fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni. Hliðvörðum ber skylda til að jafna samkeppnisstöðuna og neytendur hafa valfrelsi ódýrari kosti og tilboð. Google hefur 60 daga til að fara aðlögum ESB stafrænan markað.
5: Google has now 60 days to comply with the Digital Markets Act.
0: Þetta í þriðja sinn á tveimur mánuðin sem ESB gefur út himinhássektir á grundvelli laga stafræna þjónustu og samfélagsmiðla sem skammstöfuð hafa verið DSA. Samtals Google sektað jafnvirði tæpra 130 miljardar króna. Í lok maí var netverslunin Temu sektað 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur. Og á mánudaginn fekk kínverska netverslunin AliExpress sekt sem nemur hátt í 80 miljardum króna fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á heimasíðu hennar. Ráðherra neytendamála segir Ísland ætla að feta í sömu áttu löggjafar og vonast til að geta kynnt nýja löggjöf í þessum efnum í lok næsta þings.
6: Þessi löggjöf sem vendar neytendur og síðan auðvitað fyrirtæki líka sem eru milliliðir, hún hefur að einhverju leiti setið á eftir. Árið 2022 innleiti Evrópusambandið löggjöf, svo kallaði Digital Service Act og Digital Market Act, sem við erum núna að vinna í því að innleiða líka hér. Og þetta er eiginlega löggjöf sem á að tryggja eða komið veg fyrir óréttmæta viðskipta hætti og óréttmæta markasetningu. Allt til að tryggja öryggi neytenda og fyrirtækja líka í þessum breytta heimi. Við verðum einhvern veginn að búa til umgjörð þar sem neytendur geta treysti að varan sem við kaupi uppfylli þar kröfur sem við erum að setja þessar samnorrænu öryggiskröfur.
0: Átökin í Mið-Austurlöndum hafa breiðst út og heimsmarkaðsverð á olíu hefur ekki verið að hærra síðan í maí. Nýtt kjarnorku samstarf Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu vekur ugg og óttast er að það verði til þess að Sádar komi sér upp kjarnorkuvopnum.
7: Tímamóta samkomulag Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu var undirritað í gær. Samið var tvennt, samvinnu í kjarnorkumálum og öryggisráðstafanir. Sádi-Arabía hefur lengi viljað gera slíkan samning, en Bandaríkin hafa sett skilyrði að ríkið þurfi að viðurkenna eitt af sínum helstu bandalagsríkjum, Ísrael. Tíðindin vöktu því ugg í Ísrael en hádegisbil sló Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á áhyggjur Ísraelsmanna þegar hann tilkynnti að hann hefði sett sem skilyrði að Sádi-Arabía gerðist aðili að Abraham-samningunum sem þýðir að ríkið viðurkenni Ísrael og taki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Samningsplöggin sjálf hafa ekki verið birt en ýmislegt hefur lekið út. The revolutionary
8: aspect of Byltingin við þennan samning felst í því að Bandaríkin biðja ekki Sáda að fara ítrustu mögulegu öryggisráðstöfunum. Öryggisráðstöfunum undir alþjóðlegu eftirliti sem eru fyrir hendi. Internationally monitored safeguards
7: that are standard and are available. Þá gera samningarnir bandarískum fyrirtækjum kleift að taka þátt í byggingu kjarnorkuvera á Sádi-arabískri grundu, þar sem úran verður auðgað. Auðgað úran hægt að nýta til að framleiða rafmagn en einnig í að búa til kjarnorkusprengjur.
0: Ráðahagurinn umdeildur sökum þess að hann geti leitt til þess að Sádi-Arabía komi sér upp kjarnorkuvopnum. Það eru níu ríki í heiminum sem búa yfir kjarnorkuvopnum. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ísrael, Rússland, Pakistan, Indland, Kína, Norður-Kórea. Samkvæmt ICAN samtökum sem vilja alþjóðlegt bann við kjarnorkuvopnum hafa þessi níu ríki aldrei eitt eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra eða 119 miljardum bandaríkjadala. Það eru nærri 15.000 miljardar króna.
7: Trump hefur lengi átt farsæl samskipti við Sádi-Arabíu. Bæði í núverandi og fyrri forsetatíð hefur hann farið þangað í sína fyrstu heimsókn til Erlends ríkis. Þá hefur hann persónulega og fjölskylda hans hagnast milljónir dollara af viðskiptum þar í landi samkvæmt Forbes.
8: Bandaríkin eiga nú í stríði. Ein ástæðan fyrir því að lagt var upp í það stríð er að hinum megin við Persaflóa hafa Íranar haldið fram rétti sínum til að auðga úran. Svo að ég býst við að það sé eilítið mótsagnakennt í nálgun Bandaríkjanna að vera reiðubúin til að heyja stríð vegna auðgunar úrans annars vegar og vera svo hins vegar viljú til þess fræðilega séð að framselja þá tækni ef þau telja það við hæfi.
7: Lítið sem ekkert bendi til þessa átökunum við Íran linni í bráð. Þvert á móti hafa þau breiðst út með árásum Húta í Jemen sem eru bandamenn stjórnvalda í Íran. Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Það gæti þýtt enn frekari árásir Bandaríkjanna á Íran því Trump hefur sagt að hann telji Írana ábyrga fyrir árásum Húta. Á meðan heldur heimsmarkasverð olíu áfram að hækka. Verð á brent hráolíu fór í 100 dollara á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí.
0: Og hingað heim. Borgarstjóri vonast til að húsnæðismál kaffistofu samhjálpar leysist á góðan og farsælan hátt á næstu dögum eða vikum. Mikilvægt síðar starfsemin hafi örugan stað í borginni. Samhjálp hefur óskað eftir mánaðar framlengingu í núverandi bráðabirða húsnæði. Umræðum framtíð kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikur eftir áformum að opna kaffistofun á Grensásvegi. Allt var til reiðu en leyfi var fellt úr gildi vegna deiliskipulags. Íbúar í nágrenni Grensásvegar og fyrirtæki höfðu einnig mótmælt staðsetningunni. Kaffistofan er nú í bráðabirðahúsnaði í Fíladelfíu kirkjunni þar sem 150 manns þykja matargjafir og hverjum degi þaðan eiga þau að fara eftir viku.
3: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum þannig að vonandi finnst á þessu góðu lausn á næstu dögum og vikum.
0: Flestar hugmyndir sem nú séu rættar kalli á breytingar á deiliskipulagi líkt og á Grensásvegi. Borgarstjóri vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstunni þótt tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð.
3: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, sagði í samtal við fréttastofu að þau hafðu lagt fram beiðni til Fíladelfíu kirkjunnar mánaðarframlengingu á bráðabirða aðstöðinni þar. Örlög kaffistofu Samhjálpar eru því enn óráðin. Og að allt öðru, þó sagan Ódysseif sé 3000 ára gömul enn þrætt túlkun hennar. Ný kvikmynd Christopher Nolan Ódysseifs kviðu hefur slegið í gegn og kveikt áhuga margra á söguna ný.
2: Skipbrot, eineygðir risar og tælandi dísir eru allt hluti af sögu Odysseifs sem nú hefur fengið nýtt líf í kvikmynd leikstjórans Christophers Nolans, The Odyssey, sem skartar skærustu stjörnum Hollywoodum þessar mundir. Odysseifs kviða Nolans hefur verið í bíkjær síðustu 3 ár og vakið mikla athygli.
9: Odysseifs kviða fjallar það þegar trójustriðinu er lokið og Odysseifur er á leiðinni heim til sín til Íþöku og bara svona hans ævintýrum á leiðinni tilbaka. Langri leið.
2: Nokkrar útgáfur eru til af Ódysseifskviðu. Sveinbjörn Egilsson þýtti hana á íslensku á 19. öld. Kvikmynd Nólans er byggð á útgáfu Emily Wilson frá árinu 2018. Eiríkur segir að þessi túlkun kvenna á verkinu hafi farið fyrir brjóstið á mörgum.
9: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan að ekki kannski koma út en síðan það birtist sko og hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því. Og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst svo sem meðfærir Nólans á sögunni.
2: Kvikmynd Nólans var frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi síðustu helgi og rúmlega 8000 manns sáu myndin helgina. Myndin hefur einnig vakið athygli fólks á bókinni en bóksali í skáldu segir að fleiri eintök af Ódysseifskviðu hafi selst það sem af ári en allt síðasta ár. Eiríkur sem kennir forngrísku við menntaskólan í Reykjavík segir jákvætt að fá líf í kviðuna á ný og hún geti höfða til ungra lesenda.
9: Ég held að þið síðan þegar þið eru komin inn í þetta sko. Það er svona mismikið hvað þið þekki á því en þegar maður er byrjar að lesa og komin á stað þá er þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og svo þegar maður er komin nálangt þá getur maður farið að túlka persónunar, túlka söguna og takast á við hennar. Það er bara mjög svona gjöfult.
3: Við erum hér í Kringlubíó þar sem verið er að sýna Ódysseifskviðu eins og þið kannski heyrið og hérna er stútfullur salur. En hjá mér er Magnús Jokkum, kvikmyndagagrinandi og blaðamaður. Magnús, þú búin að sjá myndina, hvernig er hún?
10: Ég er búin að skella mig til þessar. Þetta er bíómynd með stóru bíi. Það er sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúrstsellingar. Þannig að þetta er bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd.
3: Allt sem við viljum í góðri kvikmynd. En svona, stendst hún væntingar?
10: Já, ég held það. Það er kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún er bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala. Þannig að, já, held hún bara gerir það.
3: Hún hefur líka hlotið alls konar gaggrinni og svona er svolítið umdeild og sérstaklega kannski fyrir leikaraval. Hvað finnst þér það?
10: Sko, hann Nolan trúir svona á gamla góða Hollywood stjörnukerfið. Þannig að það er svona, hann er að raða þarna kongulómanninum og Zendaya og öðrum svona stóru nöfnum í helstu hlutverk. Mér finnst það bara virka ágætlega, misvel, en ég held að þetta sé svona þessi gaggrinni sé kannski helst svona einhver svona leiðilega kemar netsins sem að vilji helst fá grikki eða eitthvað þýmislegt sko, en ég þannig að ég held að virki bara ágætlega hjá honum. stóru nöfnin.
2: Og nú þekkiru verkið, áttu svona eitthvað uppáhalds atriði í myndin út frá því?
10: Mér finnst sko þegar að Ódysseifur áhafnans hérna, banku upp á hjá seiðkerlingunni kirkju, þá áhorfendur smá svona líkamshrylling sem er mjög skemmtilegur. Ég ætla ekki að spilla því, þannig það er svona mitt eftirleiti.
2: Ég held að ég fari bara og kíki á þetta atriði en við segjum svo lokið hérna úr Kringlu bíó.
0: Takk fyrir það góða skemmtun, Urður Örlygsdóttir. En þá er það að máli málana, góða veðrinu. Því hefur verið misskipt milli landshluta undanfarna vikur, sól og hiti á landinu austanverðum en dumbungur hér vestanlands. En nú er útlit fyrir breytingar.
11: Jæja, hvað segirðu með veðrið? Fara íbúar á suðvesturhorninu að sjá eitthvað af þessari sól sem hefur verið annars þar á landinu?
12: Já, þetta er nú heldur betur að breytast og svona breytingir eru inni hafin í dag. Við sjáum að það er svona aðeins var að glitta í bláan himinn hérna hjá okkur. En það er norðanátt framundan, svona norðanleki á landinu næstu dag og er unni fram á Vestlumannhelgi. Og svona loftmassin þessi hlýi sem hefur verið yfir landinu, hann er heldur að kólna. Það verður þurft og bjart svona mestu leiti sunnan á vestanlands næstu tíu daga, getum við sagt. Og fyrir norðan og austan þá er þessi ánina vætu tíð þanniglega séð. En áhrifin þar eru fyrst og fremst þau að það er náttúrulega dregur úr hitanum og jafnvel þannig að úti við ströndina þar geti hiti verið undir tíu stöfum og næstu dögum.
11: Og virðist vera skapleg verslunarmannahelgi framöndan?
12: Já, eins og hún lítur út núna í kortunum, þá bara lofar það góðu. Það er svona róleita veður, ekki neina úrkomu svo heiti geti að sjá fyrir utan eins og spáni núna, það varum með eitthvað skúraleðingar og svona sunnalands, svona eitthvað gróra skúrir, en veist það getur nú fljótt breyst og enda 9-10 dagar í þetta ennþá.
11: En íbúar á suðvesturhorninu geta fara að leggja reglifinni kannski?
12: Já, ég held að það er öllu þurrari tíði framöndan hjá okkur.
0: Já, einmitt það, sólin hefur gert upp á milli landshluta undanfarnar vikur en íbúar höfuðborgarsvæðisins þeirra var ekki látið þrotlausar rigningar buga sig.
11: Er verið að grípa sér eitthvað á grilli?
13: Já, það á að grilla í kvöld.
11: Og er alveg sama hvort að sé sól eða rigning, grillaru hvort sem er?
13: Sko vanalega ekki, en það er eiginlega ekki hægt annað í dag. Maður verður bara að leifa sig, láta sig hafa það.
11: Er fólk að vesla á grillið í rigningunni?
14: Já, það er alltaf bara, það eru Íslendingurinn í okkur. Við höldum okkar streki bara sama hvernig við erum.
11: Hvernig er traffíkinn svona á rigningadögum á kaffihúsinu?
15: Mjög gótt.
11: Finnur einhvern mun svona þegar að rignir?
15: Mikinn. Allir koma hingað, ekki niður í bæ.
11: Þannig að þú fagnar kannski svona rigningadögum?
15: Mjög gótt. Bara óska þess að verði áfram rigning.
11: Og er notalegt að setjast inn á kaffihús þegar rignir úti?
16: Já, ekki spurning. Engi spurning það. Þetta er ofra mikilvægt og bara gott og hótt fyrir fólk að setjast á kaffihúsin og spjalla og tengjast og kynnast.
11: Hvernig hefur nú rigningin farið með húsdýragarðinn?
13: Sko, gestatölulega hefur þetta ekki verið frábært. En það hefur alveg verið sparnaður í þessu tíðarfari því að við þurfum til dæmis ekki eins mikið á sólarvörnahalda en við setjum sólarvörn á sínum okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum þannig að það er búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
11: Lætur þú eitthvað rigningun á því fá?
17: Hoppa í pollum.
11: Er það skemmtilegt?
17: Yeah.
11: Hvort finnst þér nú skemmtilegra að vera í rigningu eða sól?
17: Rigningu.
11: En þér, finnst þér skemmtilegra að vera í rigningu en sól?
17: Sól. Eða bæði eða.
11: Höfuðborgarbúar lýsa eftir sólinni. Hún hefur ekki sést í margar vikur. Ef einhver hefur séð til ferðaðinnar, má viðkomandi vinsalegast láta vita.
18: Sumarið er búið að vera hérna hjá okkur á Norður- og Austurlandi undanfarna vikur. Því fylgir þó ekki bara sól og sæla. Skordýrafælur eru uppseldar, sólarvörnin er nánast uppseld og gróðurinn, hann gæti þurft smá vætu.
19: Það er búið að þurfa vökva hressilega hérna á nóttinni undanfarna dagar og vikur. Það er ekki verið mikið rigningar, þannig að okkur hefur tekist að svona halda þessu nokkuð vel og völlun lítur vel út og er bara nokkuð grænn að þá.
18: Eru gestirnir sem hafa komið heimsótt í aðalsvöll ánægðir með hvernig þið búið að vera?
19: Já, þeir eru mjög ánægðir, brosa breytt.
0: Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem koma undan veðurfréttum.
20: Helgina verður 100. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum haldið. Við rifjum upp brot úr sögu mótsins af tilefninu.
21: Vilhjálmur Einarsson stekkur þarna 16,70.
20: Vestri mætti RFS í Lettlandi í sambandsdeild karla í fótbolta í dag og við kíkjum á æfingu hjá íslensku landsliði sem á leið á Genuine Cup í Bandaríkjunum í fótbolta.
1: Þetta var æðislega að fara, þetta var óvænt. Get ekki beðið.
21: Ég hef engar áhuga að gera þessu, þannig að við erum mjög spennt.
0: Og það var upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólga jókst milli mánað og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert látur að átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Ódysseifskviða hefur heillað fólkið 3000 ár, hún enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir að eitt sáttir útkomuna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is. Allan sólarhringir og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi, verið sæl.
22: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
23: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Dr. Gunni sem byrjar kvöldvaktina. Það fimmtudags kvöld eins og kannski vonandi flesti vita. Og það þýðir að ég, Daníel Jón Barons Jónsson, komin hingað á Rás 2 og ætla að vera með ykkur. Ég ætla að hanga með ykkur. Það verður gott hang sem við ætlum að hafa hérna til klukkan 10. Alls konar ný sem gömul músík eiginlega bara það sem að liggur í loftinu. Það eiginlega bara tónlistin sem að mun fá að heyrast hér. Og það góð stemming við liðinu, það satt, fólk satt úti nýri bæ í dag sem maður alltaf gaman að sjá ég labbaði gegnum hjartagarðin áðan og það var alveg svo leiðis fólk í happy hour, allt eins og að vera og gott í sálina og þá ég væntanlega að tala hér í Reykjavík já, þannig að allt eins og að vera og ætli það líti ekki þátt kvöldsins smá jákvæðni Jafnvel, dassa jákvæðinni og 2% pyrringur og kannski 1% svona vonsvikin, ég veit það ekki. Ég að sjá hvað setur. Þannig að það var allir í góðum gýr sem að við heyrðum þetta með Dr. Gunna nýtt með honum og ég heyrði þetta nú lifandi flutningi daginn í 12 tónum í bakarinnum þar. Það sem hann tók mjög góða tónleika og það sem ég fíla við Dr. Gunna, hann nær líka krökkunum. Ég var með vinkonu minni og hún á dætur sem að voru rosalega til í Dr. Gunna og svo voru spekulantar og svo var gaurinn eins og ég þannig að Dr. Gunni saminar fólkið sko og öllum aldri og enda frábær en yfir í annan íslenskan frábæran, hér Pálmi Gunnars hann gaf frá sér nýlega sem heitir skref fyrir skref og við skulum setja það undir nálina, eða ég segi svona ég ekki með vínil, kannski eitt daginn getur þið gaman

0: Teitur Magnússon nýst honum lagi Styr Ég hef alltaf fíla Teit einu sem spiluðu nú saman á einhverjum tónleikum og hann gerði sér lítið fyrir og spilaði lagið Hani hundur krummi svín og gerði það vel og mér varst þetta skemmtilega ábreiða hjá kallinum að rífa í þetta honum ekki, var ekki eitt krakki í áhorfundunum en gott lag Hani krummi hundur svín þetta banger, mætti segja En við skulum heyra hérna aðeins svona fyrirlega útlanda hérna næst og næst skulum við heyra lag sem að heitir eftir bíómynd sem orðin það stóra að hún var með þessi fréttunum áðan. Getið þið hugsaði?
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og tottjöld hjá okkur. Stilling.
2: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna kynntu málið epoxigolf.is
3: Back to the Future, Lion King, Hamilton sko það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York rosa erfitt að velja Moulin Rouge til dæmis geggjaðu musical Fimmiða, já ég græja ha, á þá alla
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögða á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

Hér er Beck og hljómsveitin franska sveitin Phoenix sem eru saman að syngja smá samsöngur í laginu Odyssey. Auðvitað spilaði lag sem heitir Odyssey. Ég meina, þú veist, þetta er þessi, þetta er low hanging fruit eða hvað myndum að segja á íslensku. Þetta er ávöxtur sem að hangir lágt auðvelt að grípa, fristandi ávöxtur. En það var einmitt meira að segja fréttunum áðan. Það var að tala þessa mynd, það var aðeins að tala að sumir væri súrir út í Christopher Nolan að hafi ekki sko gríska leikara í þessu sko, þetta er grísk saga. Svo voru sumir súrir að það var eitthvað ekki búið að finna upp á einhverju stáli eða eitthvað sem við verðum að slaka á með svona. Þetta er bíómynd, það eru skrýmsli í þessari mynd sem maður heldur ekki til. Hann er að og þetta með að sko leikararnir þurfa alltaf að vera þetta eru leikarar sko það þarf ekki bara ef það er kínverskur karakter þá er alveg að segja söguna það sem þetta er ekki manneskja frá Kína það máli segja sína útgá af sögu Departed er bíómynd Martin Scorsese og hún byggð á ég bara svona remake í rauninni hvað var hún kímverski, það var hún frá Suður Kóru og hann með bara einhverja Ameríkana í þeirri mynd, hugsa sér þetta eru bíómyndir og ég búin að sjá að þetta segi, ég ekki að fara að skemma, ég ekki að fara að spilla en mikið hafði ég gaman að henni þetta bara svona mynd, skilur við og þannig Oddi segi eitthvað að flakka allir í feeling, þau veist ég mæli með, Nolan alltaf kósi en ég ætla næst að fara yfir í eina hljómsveit sem ég kynntist, ég man ekki einhvern veginn hvernig ég rakst á þessa menn en þeir voru stofnaðir í Tokyo í Japan 1987 og kölluðu sig Fishmans og þetta er svona smá möndruleg sjúgeisu dríma svona draumað pop og ég er hrifin og ég er það hrifin að ég ætla að máta þetta á ykkur hlustendur Rása 2 og við ætlum að henda hérna í lag með þessum japansku snillingum Fishmans og lag sem þeir kalla Weather Report við skulum bara segja að ég sé að spila þetta því að það var sól þegar ég kom í vinnunan segjum það bara

まるで泳がない魚。

Alveg æðislegt lag með Ampop, þýl kljómsveit og fallega sami lag. Það heitir Klovn, ætla nú að passa með að segja ekki Klán, því að maður alltaf einhvern veginn á mörkunum. En þetta heitir Klovn og Ampop. Og ef það komið smá tími síðan þið hlustuð á My Delusions plötuna með Ampop, þá hún alltaf jafngóð. Frá 2005, wow, hún 21 ás. Hugsa sér, en talandi ár mér langar að fara hérna aðeins til ársins 1999 það var stórt ár ég var fættur og þú veist, ef maður alltaf í bíó veist, það bara, þú veist, þarna var Fight Club American Beauty var hérna sem eldist ekki það vel en allavega aðlaður að glúta af Kevin Spacey og hans ævintýrum svona, hliðar ævintýrum Matrix kom í bíó Sixth Sense kom í bíó Mummy, minn þetta Mummy Blair Witch Project þú veist, þú veist, í fyrir hryllingsmyndunar og svo, ef þú varst í svona háskóla bíómyndastöðu, þá var American Pie komin í bíó þarna bara svona ultimate, bara, ég elska líka ég held þetta liði að vera bara eitthvað í þú veist grunnskóla eða eitthvað líka, en leikararnir allir 30 og eitthvað ára en hvað það, þetta var bara bíóið þú veist, þarna erum við að tala líka MySpace og Napster Þarna það að fæðast, hefur mikil áhrif á tónlistarheimin Bandaríkjunum, þarna var skotarósin í Columbine sem að var svona eina kannski fyrstu svona stóru skóla skot árásum Evran kom í notkun sem að Ísland núna að fara að rífast heftarlega Evran eða ekki Evran en sama hvað þið finnst það þá allan að fórum í notkun 99 og ég tala nú ekki Upsilon 2K kvíðin eða Y2K kvíðin sem að fólk var rætt með þarna var líka Bill Clinton lendi í vesenni þarna, en hann var að sleppur vesenni líka því 99 var hann sýknaður í réttarhaldi öldungar deildar bandaríkja things eftir að hafa leint sambandi sínu við Monica Lewinsky pældi þetta gerst bara, ja en þetta var svona 90s kæruleysis áratugur og þannig er hann að fjara út við erum að nálgast árið 2000 og þá langum við að skoða lag sem náði toppnum á vinsældalista Bandaríkjana 99 sem var þá kannski svona tónlistin sem að léku undir þegar að allt þetta var að gerast Edge, gítarleikarinn í U2 hann sagðist öfund þetta lag Joni Mitchell sagði þetta lag vera eitt með spennandi lag sem hún hafði heyrt í marga áratugi en þetta lag endaði samt sem áður með að vera svo kallað one hit wonder eða einna smetla undur eða eitthvað maðurinn á bakvið bandið og sem á bakvið lagið heitir Greg Alexander hann byrjaði með solo þeirri til að byrja með og það gekk ekkert en hann spilaði tónlist það var svona mix af svona In Excess 90s U2 tímabili og jafnvel Prince kemur í tónlistinnas tæpir textar oft hjá honum og mjög svona steikt orka en hann kynnist þarna barnastjörnu að nafninu Daniel Bryce Boys og þau stofna á endanum hljómsveit sem átti að verða næsta stóra bandið þau gefa út plötuna Maybe You've Been Brainwashed 2 en Greg skipti stíl fór úr því að vera að reyna að vera sexy og fór snoðaði sig og reyndi að vera meiri bara svona sem ég ætla að kalla blók með svona bucket hat hann fór allalegu þanga tónlistin var það aðeins jákvæðari en gröndsi hefði verið það var svona minna smassing og meira smass math minna smassing pumpkins og meira smass math og það er svona að það verður allt í lægi orkan smá kaltani, sjálfsmeðvitund ekkit ósvipað og í dag í rauninni, svona jákvæðir hipsterar en lægi gaggrinir þó í þessu lægi þá kemur fram textin Fashion Shoots with Beck and Hanson Courtney Love and Marilyn Manson You're all fakes run to your mansions come around, we'll kick your ass in það er hann að segja, skilur Beck Hanson, Courtney Love, Marilyn Manson þið eru gerfi og hlaupið bara aftur í stóru húsin ykkar. En ef þið komið til mín, þá mun ég sparka í rassin, eitthvað svona. Allir eru leim, nema þau. En á endanum baðar reyndar bekk afsökunar á þessu.
En lagið segir að þrátt fyrir að heimurinn sökki þá þú samt cool, kæruleys 90s orka, seinustu droparnir fyrir volæði. Þetta vel sami lag og það mætti kannski kalla þetta lag bara, ef ekki bara segja, bara power pop og bara góðar, vel pakkaðar 5 mínútur af góðu stuði en platan Maybe You've Been Brainwashed 2 var eina platan sem þessi hljómsveit endaði að gefa út því Greg Alexander hann hætti honum fannst þetta leiðinlegt og hann vildi freka vera svona bak við tjöldin að pródúsera og semja og hann endaði að semja lag fyrir Hanson bræður, kallt hann íslegt og hann samdi lagið Murder on the Dance Floor sem varð vinsalt nýlega í nýri útgáfu hjá Royal Otis en allavega, þessi hljómsveit kom svo aftur saman 2021 í forseta víkslun Joe Biden af öllu en fyrir 24 árum neðu, býtu, hvað komið langt síðan að 99 var 27 árum Æ, oh my god Jæja, hann náði lagið sem að Edds var svona öfundsjúkur út í topnum í Bandaríkjunum og var hann í 6 vikur hljómsveitin heitir New Radicals og lag sem að ég að tala þetta stóra lok 90s lag heitir You Get What You Give

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sko, þetta er lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það er farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi er handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta nýjasta með Quarasi, Do It Again. Þetta sterkt lag hjá Quarasi, það vissi mér. Mér líkar alltaf ekki alltaf bara betur og betur við það, til svona þetta þannig lögum sem aldrei verra. En við skulum næst fara hérna yfir í, ef ekki bara fara í druslur, og þá erum við nú að tala lag með tónlistamann sem heitir Álgrímur, ungur tónlistamaður, og hann át að laga druslu sem viðeigandi því að núna á laugardaginn þá getið þið eða viljið sko þá getið þið farið í svona druslu göngu og hvað þýðir það? Já, sko það getur þýtt ýmislegt en þetta svona þegar að fólk labbar hérna niður í bæ og gæsalabba druslulegt ég tjekkaði á enskri þýðingu á orðið drusla, það sem slött sem sagt rétt á orðið en þetta sko, þetta dagskrá sem komin í gang í kvöld, eitthvað pep kvöld í Bíó Paradís og svo núna 2005 gangan, klukkan 2 og fer frá Hallgríms kirkju þannig að druslur, ég tel mig vera drusla ég allavega að hefa alveg oftar en ekki verið smá slötti þannig að þið getur séð mig þarna í druslugöngunni og ég stið þetta heilsugar við skulum fara hérna er Álgrímur og þetta viðeigandi lag lagi druslur

ætla ekki að byrja núna Ég vildi fara frá þessum stað Ég glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fyttu, baby, viltu tjekka það? Ég

Nýjasta með Space Station, lagið Eitur grá skóta. Ég hef átt Toyotur og ég hef átt Jimny sem ég þarf að fara með skoðun. Oh my god, hvað það leiðilegt að fara með bíl í skoðun. Oh my god, og það alltaf eitthvað. Og ég kann líka ekkert á bíla, en allavega, ég fer að drífa mig í skoðun og svo maður alveg sko skýt stressaður inn á biðstofunni. Horfi fram, alveg bara, please ekki eitthvað, svo kemur hann heyrið, það að skipta kúplinguna, bara, oh my god, jæja, þá ég fjárhagslega ónýtur, takk fyrir það, jæja, það fyrir að líða þessu, ég hef viku, ég læti ykkur vita, ég ætla að spila hérna næst tónlistamann sem var nú ammali í dag og það eiga nú alltaf nokkrir ammali. Og það er nú hún Birna Rún Eiríksdóttir skemmtikraftur, hún var ammali og góð vinkona. Svo hérna tónlistamaður garðbænum sem heitir Arngrímur Bragi Steinarsson, hann nefnilega 30 ára og því ætla ég að spila lag með honum, tilefni dagsins. Það líka stóramali. Hér Arngrímur og lagið Charming Girl fyrir ammalis strákin okkar.

þetta er 50 cent rappari sem að varð svo leikari og fór og varð svona það sem að heitir á enskunni methodleikari það sem að þú veist, ef hann alltaf að leika mjóan gaur þá léttan sig all svakalega til þess að sína svona heyrðu, ég mættur menn gera þetta sko en ég veit ekki hversu mikið þetta þarf eða við skilur hvað ég meina svona, þú veist, hversu mikið of mikið skilur, hversu mikið allar að fitna og svo létta þess að það verður svolítið hausverkur en heyrðu, hvað það? Ég ætla að spila hérna næst duo sem heitir Marsipil og svo beint eftir á þá ætla ég að vera hérna með á línunni tónlistamann sem að kalla sig Ari Aurelius og hann erlendis og við ætlum að taka púls á honum og heyra að hann já, hann ætlar að segja ykkur frá nýju lagi sem hann gaf út en fyrst það Marsipil og lagið Allir slakir

0: Þetta er lagið allir slagir með Marcy Bill Kósi sumarlag En ég komið með á línuna vonandi tónlistamann sem að heitir nú Ari Frank Ingusson en alheimurinn þekkir hann sem Ara Aurelius Sæll Ari minn
1: Blessaður
0: Mikið heyri ég vel í þér
1: Er ekki, dásanlegt
0: Fallega röddin hjá Ara Hvar ertu í heiminum? Af hverju ertu ekki í stúdíónu hjá mér?
1: Heyrðu, ég stattur í Danmörku, ég að fara í mastersnámi í Köpen, hérna, skóla sem þetta RMC.
0: Ok, í hverju það?
1: Þannig við stöðu, í músík.
0: Býttu, og hvernig verður maður master í músík? Ég hef aldrei fatt það svona.
1: Já, hvernig verður, já, maður semst verður bara, basically er maður bara gæðið mikið í rektinni hana og fær FU, og sjúklega massaður og sjúklega hérna ríkur já,
0: og svo þarf að hlusta á tónlist 8 tíma á dag og sanna og þá er það master í músík
1: nákvæmlega
0: geggjað, þú ert þarna bara að sinna þessu en varst að gefa út lag og sem kannski sem þá áður en þú varst master þannig að þetta kannski æfingalag eða breytist allt eftir að þú verður master
1: það góð spurning sko þetta er svona lag sem ég aðeins að leika með koncept að þróa sama lagið áfram hann að þetta Dog 2 eða Dog 2
0: Einmitt.
1: Fyrst kom Dog og svo kom Dog 2 og næst kemur núna, næsta fyrsta kemur Dog 3 þannig að já, ætli að maður sé ekki alltaf að skapa út frá einhverju æfingu maður stæði á sig
0: þangur til að vera master
1: Já, ég get hætt eftir 2 ár
0: En sko, núna þessi sería sem þú ert að vinna í lagasería þú skrifar sko D og G sem náttúrulega dog en að því að G er stórt þá fór ég að hugsa hvort þetta væri einhver gott referens, getur það verið?
1: Já, eða þú veist ég bara þetta náttúrulega svolítið kits að kvóta beint í eitthvað sem Þetta eiginlega svona smá, já, þetta smá kitschy að vera eitthvað að gera þetta. En ég var eiginlega bara að leika með humdin með því, ég var eiginlega að leika sem með að spegla eilíðina í hverstasleikanum, skilur við. Það svona, bara þegar maður, hérna, þegar maður finnur fyrir nervur dýra, þá upplifir maður eitthvað svona sem er útrúlega allana fyrir mig, mjög svona jarðbindandi og tengi mig við eitthvað. Sem bara, já, hverstaslegt. Þannig að, já, kemur mér út úr hennum svona mennska heimi og inn í eitthvað sem mjög hjarpundið og alltaf í kringum mig og gefur mér svona vinátt og gleði oft á tíðum, alltaf hana, ef ég ekki brjótt á stein.
0: Þannig að þú ert hundamaður.
1: Ég reyndar aldrei átt hund, sko. Já, ekki hund.
0: En þess að þú kannski gerir sér lög, þú ert orðin eitthvað svona, eitthvað manifesta, eins og þú segja.
1: Já, ég veit ekki, mér fannst þetta bara áhugavert hérna, bara kannski koncept bara til þess að eitthvað að explora
0: Já, emi, hunda, hann það er klálega hunda þegar mjög þessu, þetta er þarna, hann í hundur eitthvað, krummi svín, eða eitthvað
1: Já Já, nákvæmlega til hlingur, eitthvað
0: Já En þannig, hvað ertu á röltinu? Mér líður eins og þú sérst einhver í fjallgöngu
1: Ég að labba hérna, ég á leiðinni heim, ég var, fór að gera við hjólið og eitthvað í dag.
0: Mjög danst.
1: Já, maður að reyta sér vinnu og svona í kaupin.
0: Ég ertu bara komin til að vera.
1: Þetta er 2 ár.
0: Já. Jésús, Ari, og hvernig ætlarðu þá að fylgja svo eftir hérna heima? Hvað ætlarðu bara að koma við og halda útgáð tónleika eða ætlarðu bara að vera svolítið danskur á því?
1: Sko, það nefnilega spurning. Ég var líka að gefa út vínilplötu, síðasta platan sem ég gaf út, sem heitir Hulun Hönd, kom út núna á vínil og ég á leiðinni að spila með súrilla dóki á Reykhólfsdögum. Það enginn en Bjartmann Guðlaugsson sem að spila líka á sama kvöldi. Þannig að ég á erindi til Íslands núna. Þannig að það spurning hvort maður bara, já, ég þarf eitthvað, ég þyrsti nú að plana eitthvað sniðut, að fá fólk saman og spila vínilegin og nýju lögin, sko.
0: Já, eitthvað 12 tónu atriði.
1: Já.
0: Hvenær er þetta,
1: 14. ágúst.
0: 14. ágúst, já. Já, það hljómar vel og með þarna svona stjörnu line-upi, sko, gæti orðið svolítið kósi að kíkja.
1: Já, þetta er ákveðin draumur að spila saman kvöld og Bjarni Guðlaugs.
0: Já, þú mætið með, þú þarft að fá áritun og, eða má það, ég hef aldrei fatta kannski línu.
1: Ég er alltaf svolítið feiminn við svona.
0: Já.
1: Legend, sko.
0: Og þykist bara verið svolítið cool, bara hey, yo, bless him.
1: Já, einmitt, segja eitthvað svona 6-7, hey, 6-7.
0: Þannig að spurja fyrir mig hvort að Bjartmar viti hvað 6-7 er.
1: Og, ok, ekki mál.
0: Ok, þú græðir þetta fyrir mig. Þann, og ef hann segir já, þá sko, já, það mun gera árið mitt held ég.
1: Bjölli, 6-7.
0: Skoðu því þér. Maður fóða einndártun, eitthvað svona, þetta verið svakalegt. Þetta verið 14. ágúst, smá tónleikar og kannski reynir að sjóða saman einhvers konar hlustunapartí, heyrist mér, með Vínilinn. Þetta er góð plata og ég hlakka til að sjá hvað verður þá með þessa dog-seríu sem þú ert að vinna í núna, þessa lagaseríu. Er það að fara að fylla upp í heila plötu eða hvert þetta að fara að taka þig?
1: Sko, það var eiginlega hugmyndin. Ég náttúrulega búin að pakka stúdíónu núna á Íslandi og er svona, stígi svona miðjum flutningum til Danmörkur, en ég held að ég haldi þessu bara við þríleik, þannig að það var eiginlega hugmyndin á okkur ég fór út í þessa triptík pælingu, sem platan heitir triptík, sem er nefnt eftir svona eiginlega málverka tegund sem bæði eins og Hieronymus Bosch sem málaði Garden of Earthly Delights sem er svona, svona þrífaldur panel og svo hérna Studies for Crucifixion eftir Francis Bacon það er líka svona þrefaldur panel þannig að ég var svona með langað að fylla inn í þessa ramma með sama myndefninu eða conceptual sóníska efninu og bara leika með þetta perspektíf þannig að platan verður já, er þetta trittík
0: þetta er þrenna
1: þetta
0: er þrenna
1: ja, þetta er svo kvöldu þrenna sko.
0: Það kemur ekki annað hundur fjögur eða eitthvað
1: nei, þá var eitthvað stórfell eitthvað mjög stórt búið að gera sko.
0: Já.
1: Ef þetta breytist þessi, þá var eitthvað virkilega þá kannski komin einhvers konar hérna World War 4 eitthvað svona dæmi sko.
0: Einmitt, sko þú nefnir hérna Bosch Garden of Earthly Delights ertu, þetta er meira sjónrænt ertu að fara að er þetta bara að fara að vera hljóðverkar ætlar að blanda einhvers konar sjónrænu við þetta?
1: Sko ég er alltaf ég er mikið að teikna mér finnst mjög gaman að teikna, ég er ekkert eitthvað frábært teiknar, mér finnst bara að geta gaman og hérna þannig að ég búin að vera að teikna þessa hunda og gerði albúmartverki þegar fólk vill sjá það. Það er náttúrulega allt öðrum stíl heldur en þessir meistarar. En hérna, þannig að já, ég svona, oftast ég gerir músík þá teikna ég hana. Ég reyna einhvern veginn að teikna svolítið svona, kannski svona einhvers konar nóttina sem ég að fara í eða reyna einhvern veginn að búa til stanninguna í öðru listformi mér finnst það bara svona áhugavert og kannski stækkar aðeins heiminn sem ég að vinna inn í bara svona fyrir mig
0: þinn heim þannig,
1: já, þetta svona lítill einhver svona lítill veruleiki sem ég búin að búa til svona og er síðan að sleppa út í heiminn mér finnst það voga gaman að gera það á mörgum formum ég einmitt að fara að fá mig tattu núna eftir smá stund, af þremur hundum
0: Nei, ok, hver teiknar? Þú?
1: Já, mína hunda, ég er hérna
0: okay, það
1: er hérna tattuvartist ég hérna á reffin sem er ég er bara leinið þangað eftir bara 10 minútur bara okay. Ennlega að skella því, þá var ég að fara þangað en ég geti séð það á Instagram
0: Ertu með svona tattustress? Svona pre-tattustress?
1: Smá, það er bara svolítið langt sín ég fekk mér tattu en ja. Ég er alveg með mikið að tattu en hérna ég veit ekki,
0: þetta,
1: ég er eiginlega meira spenntur sko.
0: Já, einmitt, sko gott þú nefndir Instagramið því að þetta er sko tilvalið til þess að stýra fólkið þangað til að sjá tattúið sem að Ari Árelíus fær af þessum hundum sem hann er búin að syngja þannig að þetta er exclusive sem þið fáið hér á Instagraminu hans
1: og exclusive insight
0: þannig að það verið mega story þú talar við kameruna, hey guys getting a tattoo here eitthvað svona
1: nákvæmlega, á ég að tala ennsku
0: ertu ekki með international crowd?
1: Jú, ég tala ennsku ég dreint að tala dönsku það var reynda fyndi
0: tala dönsku og svo textar við íslensku og ennsku það er svona náir öllum sko myndi okkar bara heilan dag en þú ert að syngja með þessa hunda og ert að teikna það, þú ert að líma það á líkamaðinn og það, ég sé hérna að hunda þemað er að þetta hellast yfir þig og mér heyrist þú þurfa eiginlega bara að fá þér hund bráðum, jafnvel?
1: Já.
0: Hvernig hundar er þetta sem myndi fá þér eða ert jafnvel að fá, hvað típa hundi ert að teikna? Allt í nöðu.
1: Sko, ég elska sko snásir, þessa svona, hérna, með svona smá skekk.
0: Já, snása
1: Já, og svo elskaði náttúrulega bulldog svolítið, svo feitur og svona bara búið að rækta hann svo mikið að hann getur ekki fjölga sér sjálfur og svona dæmi
0: Já, þú elskar það, alveg svo liðs
1: Já, mér það bara svo áhugavert og svo elskaði ég líka hérna þessa svona hérna, æ, sem var alltaf eins og gormur í Toy Story gormurinn hann
0: Já, þannig pulsuhundur svona
1: Já, svona pulsu, ég held að það væri frekar sterkt til mig
0: Já, þeir eru góðir
1: Ég held að ég væri alveg svolítið þar, sko.
0: Og en hvernig eru hundarnir sem voru að fara að fá þér á líkamann?
1: Það eru hundarnir sem eru á albumkofrinu.
0: Sem eru hvaða tegund?
1: Þeir eru, sko, ég reyni alltaf að gera því smá flæði, annað ég var ekki beint með neitt svona sjónröng til þess að miða eftir, en það er alltaf einn annað sem er svona...
0: Púðlu,
1: svona, já.
0: Já, ég sé hérna púðlugæjan hérna.
1: Já, svo finnst mér eitt vera svolítið snásirlegur, sko. Nei, hérna fyrirgeðu svona, hvað heitir þetta, þessi eru, Toy Story-legur?
0: Jú.
1: Langi. Svo er eitt svolítið, jú, einn er svolítið snásirlegur.
0: Já. Ég er greinilega búin að hoppa inn í þennan veruleika þinn. Ég er alveg orðin eitthvað hundaóður hérna, sko, að spá í þessu. ekki til læginu, bara einhverju tegundum af hundum
1: já.
0: Alveg sko djúftsokkin en,
1: já, ég held að það sé gott sko.
0: Ég held að það sé mjög gott þannig að það er greinilega auðvilt að dempa sér inn í þannan heim og þú ert þarna með Rakel með
1: já
0: Rakeli, söngkonu extraordinaire
1: nákvæmlega
0: og hvernig náður að Shanghai hana í þetta?
1: Herra Rakel náttúrulega bara, sko, vinkona mín inni frá bara FIH, ég var inn í FIH fórum dag og bara, hún var að spila hjá mér daginn, ég alltaf með jazzseri og iðn á hverjum sunnundi, klukkan 8, þá já, bókað í misli, jazzökt sem að spila á Íslandi eða eins og Rakel sem að vinna meira svona, kannski fólk indi, blanda það við svona, sinn, já, bara sinn veruleika.
0: Já.
1: Hanna, ég rakst svona á hana og hún bara var geggja til þetta, þetta er hún best og svo er Maggi Tryggva, hérna Eliasen líka að tromma.
0: Já.
1: Og hann mikill vinur minn og hérna var bara, gerðist allt í einhver svona hendingu af því að fólk var í kringum mig og ég var með eitthvað svona, ná Shanghaiði í eitthvað svona smá sesjón.
0: Einmitt. Og en að þú nefnir þessa jazz-seríu sem ég hef búin að vera svolítið að mæta og mjög
1: huggulegt.
0: Heldur hún áfram að meðan þú ert þarna í Danmörkunni?
1: Já, ég á fullu að bóka ennþá og hérna er með gott fólk hérna með mér í þessu á Íslandi og hérna, þannig að já, bara þetta er heldur áfram. Við byrjuð að bóka núna bara í nóvember held ég, þetta sem næst. Þannig að það er nóga skemmtilegu framundan sko.
0: Geggjað, þannig að það kemur þriðji partur af hundaseríunni kemur á morgunseríu.
1: Kemur næsta föstudag eftir viku sem 30. og 1. júli.
0: Það passar.
1: Þá kemur þriðji og já, þá er platan komin í heildsinni.
0: Og þangað til getur fólk farið á Spotify og hlustað á Dog nummer 1 og jafnvel getur við bara hlustað núna á Dog nummer 2. Væri það ekki eitthvað?
1: Það var geggjað.
0: Og svo kannski næsta 50. dag getur við sett fullkomna þessa seríu með þriðja laginu.
1: Okay. Here

0: útum þeim fyrir hundana, látum þá drekka hland og hér mun rísa fyrirmyndarland.
1: Þetta eru fósbræður, eða lag úr fósbræðum og lag Spillingadans og ég nú með ástæðu fyrir þessu lagavali hér. Því að það nú ekki oft sem að ég opna fréttavefinn, segi ég, en ég opna hann í hverju viku. Ég horf nefnilega fréttir einu sinni í viku þegar ég segi til þér og fyrir þátt og með fréttir í gangi. Þá fæ ég svona uppfærslu á svona hvað búið að gerast í heiminum. Aldrei neitt gaman í rauninni. Það voru lítið góða fréttir. Af og til. En svo var ég að skoða hérna og við Ísland, sko, við erum svo selja, sko. Og núna eigum við forsetar sem heitir Halla Tómas. Guð blessi hana. Fréttin sem ég raka augun í er félag Höllu fær 50 miljónir í arð. Sunnunes EHF sem Halla Tómas forseti á ásamt forstjórunum Jóni Björssyni fær 50 miljónir í arð og félaginu var EHF. Í fyrra fekk félagi 200 miljónir króna í arð. Halla hefur áður sagst ekki koma að rekstri félagsins.

Ok, sko. Það skiptir máli, sko, þó þú komir ekki að rekstri félags. Ef að forseti á einhver risa fyrirtæki sem að búa allir fullt af peningum, mér líður eins og að þú svona, að það geti hjálpa svolítið, sko, að vera forseti. Eða þú veist, bara svona viktin í því, sko. Og ég, sko, ég var, sko, mér finnst það flott ef að forseti Íslands væri ekkit endilega í einhver svona peningabraski, fætti ég hvað ég meina, væri bara frekar eitthvað svona, bara allavega ekki að eldast við peninga, sko, mér finnst það vera svo leiðilegt svona, leiðilegu boðskapur og leiðilegt svona misjón í lífi að vera alltaf eitthvað svona ok, og hvernig get ég búið til meiri peninga, þú veist, og dagurinn snýst það einhvern veginn, svona, hvernig gekk hann að fyrirtæki, já, við fengum 50 miljoni arð, ok, high five, og hvernig getum við gert meira á næsta ári? Sko, ég væri, veist, ef að forsetin að þetta svo tákgrænt fyrir Íslendinga, sko, það þarf að vera einhver sko svona típa sem að bara, guðinu til háa náttúrulega góður í þessu, en svo náttúrulega allir alltaf að spá í peningum. Og vilja alltaf meiri peninga. Þú veist, hvað með bara nóg? Hvað með bara eiga nóg pening? Ég meina þarf alltaf að vera meiri peningur. Og þarf forseti Íslands að vera með einhver fyrirtæki í gangi og eitthvað og borga sér fullt af pening og segja bara eitthvað, nei, ég er ekki, ég er ekki með, ég á bara fyrirtækin, hvað meiniði? Ég kem ekki að rekstri. Og þetta, það eitthvað þarna sem að einhver sko rannsóknar blaðamaður þarf að dýfa sér í, það ekki ég. Ég les bara svona, veit ekki neitt neitt, en veit þegar ég fæ smá óbræði munnin, það einu sem ég veit og það byggt á tilfinningu. Og við Íslendingar, við erum alltaf bara þjóðasport okkar, við erum svo, ég get svo svarað, við erum svo silly, sko, sem þjóð, við erum svo fá líka, við erum bara nokkur hérna eitthvað, Ísland í þúsund árs. Spillingadansin fengum við að heyra hérna á hann. En nú skulum við fara yfir í aðeins jákvæðari tóna. Tölum heimsfrægð. Tölum nýja lagið með Haraldri Ara sem er nú líka frábær leikari og gat nú verið, hann ekki líka frábær tónlistamaður. Óþolandi þegar menn geta verið svona góður í mörgu. En hér lag með honum Haraldri, nýjasta með honum og það heitir Heimsfrægur.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin.

Þetta er Stellify með Ian Brown. Þetta er, hann er þekktur sem söngvarinn í Stone Roses. Þetta er sólólag með okkar manni. En nú ætlum ég raka augun í eitt hérna á Reddit. Þetta er svolítið gamalt, en ég myndi allt hérna eftir þessu. Og ég með langar að lesa fyrir ykkur hérna pistil sem eitt gæi skrifaði. Og ég vil bara segja áður en ég fer út í þetta, það tengist einmanaleika. Og ég mjög gott framtak hjá honum en mér getur ekki annað en fundist þetta smá skondið einhvern veginn, þetta eru svona ófarir annara sem geta stundum glatt í miður en á sama tíma þá kom þetta svo frá svo góðum stað hjá þessum manni sem að skrifar hér en hann titlar þetta sem ég gefst upp og ég skil ekki aðra pappa. Fyrir nokkra mánuðum sá ég nokkra pósta hér á Reddit og á pappa tips frá karlmönnum sem voru langt niðri. Þeir voru einmana, áttu ekki vini eða bara leittust almennt hrikalega. Voru jafnvel farnir að einangra sig. Ég ákvað að gera heiðarlega tilraun til að gera eitthvað í þessum málum. Ég setti á pappa tips að ég myndi safna saman okkur körlum, skipulega eitthvað sniðugt. Og sá Facebook póstur fékk alveg 200 likes og svo mörg að sjónvarpið og útvarpið vildi ræða við mig og stöðu einmana pappa. Og fréttamaður frá Vísi hafði sambandi síma og fyrir vikið var skrifuð grein á Vísi mig og var hún mest lesin allan þann daginn. Einmanaleika kannski nýra pappa sem einangra sig. En síðan segir hann hér, ég fekk síðan 11 e-mail frá karlmönnum sem voru mjög einmana og kom okkar og ég kom okkar í einn Facebook hóp en kom stuttur seinna að því að það hef verið búin til önnur pappatips Facebook grúpa og sem vilja hittast og þá var það sameinað og gott og vel. Núna voru við 70 samtals. Síðan þá hefur þessi grúpa verið auðlista pappatips og telur núna 121 kallmenn. Vel yfir 100 pappa sem eru grúpu sérstaklega hugsu fyrir hittinga. Hún heitir líka pappatips hittingar. Ok, og nú segir okkar maður hérna hans tilraun til þess að búa til stemmingu og sem ég gefi nú mikið hrós fyrir. Ég skipulaði 2 hittinga, segir hann. Einn út að borða, það mættu 3 aðrir og svo pubquiz sem var líka auðlýst á pappatips. Þar mættu samtals 8 og það voru frí verðlaun. En hann segir að meira sem svona og það voru frí verðlaun, svona þú veist, okkur mætti ekki fleiri, 8 er enda alltaf lagi, en allavega. Svo í kvöld setti ég á stað, segir hann, 3. hittingin. Út að borða á Caruso og kannski kikið pílu eftir á. Mér fannst þetta fín hugmynd, góð matur og góð félagskapur, kannski 1-2 bjórar og svo píla. Ekta kallakvöld. Það meldi þessi 3 aðrir en ég. 2 beiluðu rétt fyrir og 1 lét ekki sjá sig. Ég snætti því 1 á Caruso í kvöld og var ekki skemmt. Elsku kallinn, fældi ég vera 1 á Caruso. Kertið bara að brenna út. Elsku kallinn, ég vorkið hún svo mikið. Og hann segir hérna alltaf bara, þú veist, ég saði það alltaf að reyna eitthvað og ég gerði eitthvað, þú veist, ég reyndi að skipuleggja, þú veist, og ég gefst bara upp. Þú veist, það eru 121 kallmenn í svo grúpum sem að segja það að einmanna og vilja hitta þar að menn og vini og eignast vini og engin mætir. En sko, ég vorki, sko, að vera að borða einn á Caruso, öllustuðum, með kertaljós, hann, það sögðust fullt að gaurum alltaf að mæta, og hann kannski bókaði borð fyrir 6 eða eitthvað, þurfti að sitja 1 á þessu 6 manna borði, snæða á Caruso 1 og vera ekki skemmt. Elsku kallinn, en þetta er svona oft og ég myndi reyndar ekki þora að fara út að borða með einhverjum gaurum sem ég þekki ekki neitt á. Út að borða er svo stórt, förum í pubquiz, bara beint, förum í bjór eða förum í... Það er ekki alltaf að vera áfengi heldur, skilur við, píla eða keilu þess vegna. En það er eitthvað við út að borða sem er eitthvað svo náið. En allavega, geggja framtaki okkar manni og ég segi menn sem að eru svolítið einmana sem gerist og sérstaklega geti ímynda mér þegar fólk eignast, eins og gaur er kannski eignast pappa og einangrast svolítið bara í pappa hlutverkinu og allt hérna fyrir að vanda eitthvað í eitthvað ákveði tóm og mér finnst flott að menn séu bara að tala það og reyna að láta eitthvað gerast, en oft tölum við eitthvað, það er eins og ég tala nú að ætla að vera byrja að mæti í ræktina, ég geri það aldrei, en ég tala stundum það, þannig að
maður þarf að vera duglegri að gera það sem maður talar að maður ætla að gera annars bara sleppum maður í að segja það, eða ekki allavega, þetta var smá útidúr frá tónlistinni í kvöld en ég ætla nú samt að tengja þannan pistil við frábært lag létt lag en textin brútal Alone Again Naturally og með Gilbert O'Sullivan

Þetta er Birna Eyfjörð með þetta fína poplag leittu mig mjög þægilegt ég hrifin en ég ætla næst að fara hérna yfir í lag sem að gott breakup lag og jafnvel ef þú ert eins og ég sko, það mjög erfitt að svona tala óþægilega hlutistundum þið veitir hvernig þetta að stundum bara auðveldara eins og bara þú veist sem sért að hætta með einhverjum, bara senda sms skilur, eða bara en það þykir ekki flott sko, ef einhver alltaf hætta með mér fyrir eftir hversu lengi eru búin saman, segjum minni nár og ég fæ símsingingu, bara þetta ekki virka ég myndi vera bara takk fyrir að þú veist taka mig ekki eitthvað kaffi eða eitthvað líka bara takk, bara eða jafnvel bara sms, takk fyrir að senda mig bara sms og nú þarf ég ekki að einhverja hella umræðum þetta þú veist, en allavega þetta lag virkar, sem ég vil spila næst virkar ótrúlega vel sem svona eða þú vilt bara þú veist, jafnvel bara stundum fólk að tala saman á samfélagsmiðlum og svona og búin að hitta skast í nokkru sinum og svo áttu erfð með að segja sko, heyrðu við erum mér langar ekki að hitta það eftir eða skilur við hvernig sem þú orðað er það eða myndir orða það og svo það sem sagt að drauga mætti kalla það, en á enskun það gósta, eða drauga einhvern þá það þýðir sem sagt að þú hættir einfallega bara svara manneskunni og manneskan segir kannski ertu að fara út í kvöld spurningamerki, og þú opnar skilabóðin horfir á þau og svona og svarar ekki svo gerir fólk þetta nokkru sinnum þanga til að hinn manneskjan fattar manneskjan nenni mér ekki ok, hún hafði bara gísir að segja mér það ok fólki finnst þetta misflott þetta náttúrulega ekki flott maður á náttúrulega ekki að drauga fólk maður á nú bara að reyna koma hreint fram en það líka hægt að senda bara lag ekkert meir og eruð þið búin að fatta hvaða lag að tala sem virkar sem fullkomi lag sem til að segja ég nenni sig ekki, ég farin það nefnilega Led Zeppelin og lagið Babe, I'm gonna leave you og það góð við þetta líka þú segir samt Babe, hey Babe svona vinalegt, en svo segir þú búm I'm gonna leave you það meistraverk

Jeff Hu, mínir menni Jeff Hu og lagið The Golden Age. Það var nefnilega brúkup senstu helgi hjá systur minni í Iðnó, Heiða og Julian, til að mikið með að vera orðin hjón. Þetta svolítið stór biti, að vera hjón. Hefra, þú veist, það núna að þú allar að hætta með manneskinu, það var það skilnaður. Og þau að bann, sameiglegt forræði, hver fær hvað. Þannig núna... eins gott að fólk haldist saman sem hjón en þetta var æðislegt falleg athöfn, algjör fílingur ég var að keira þau, ég var ökugæin ég veit ekki hvað það heitir skilur, svona, ökumadurinn, þú veist og keiraði þarna, var einhverju svona flottir Tesla og það var svona falleg svona slauf á húttinu keiraði frá Hallgrímskirkju leið og ég laðast það þá sem sagt var greinilega slaufan hún var alveg fest sko, og festan á bílinn sko, nær framrúðinni þannig leiðið fór að stað þá bara fór slaufan upp og alveg þakkti alveg framrúðina þannig ég sá eiginlega neitt þannig ég þurfti að stoppa og þá svona fór þetta hægt niður aftur svo fór ég aðeins aftur áfram og þá bara en þetta var náttúrulega brúkup og það var dasgrá þau þurfti að fara einhverja myndatöku þannig ég þurfti bara að láta vaða og vona það besta krossleggja fingur og voni mynd ekki keir og neitt á skólavörustíg góða samt við Tesluna það svona risa skjár í Teslu og þar sérmaðu svona fólk labbandi eða svona hvar bílarnir eru hvernig landi liggur það eiginlega í skjánum á Teslunni og það hjálpaði mér þannig að þá sá ég svona jó, ég að fara að kera mannski keiri, beigði fram hjá þetta var algjör vitlis en þetta var magþrungin akstur með þessa slaufu framan í mér en hvað það mikið stuð, geggja partí og Jeff Hu spiluðu og bara með því skemmtilegur að maður var hérna fremst já, með litla bróðum mínum sem með svona heilkenni þannig að hann svona elskar tónlist sko og var, ég var með honum að fremst dansandi allan tíman alveg að syngja með í kann öll lögin utan og svo eftir á þá fórum við baksins og litli bróður minn Breki fekk mynd með strákunum og þeir eru svo geggjær ég, Jeff Hu, gægjarnir þetta eru allt algjörmeistarar hann risa ljós á þá fyrir gott sjó og vera líka bara næs við litla bróður, það alltaf stig fyrir það, en áfram með músíkina þess vegna erum við hér tjekkum að Herbert í Guðmundssyni hann var að gefa út nýtt lag og þegar að Herbert gefur út nýtt lag þá spila maður það lag og það heitir Skrifað í skýin hér er hann Herbert

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

Það er svo margt gott í þessu lagi. Ég mikill aðdáandi, þetta er BKPM og lagið þeirra Vínarborg og eins og ég segi, minnst það frábær hljómsveit og var með plötu vikunar hérna á Rástvönila sem heitir Býtu H og ég mæli með þessu, þetta bara frábæri textar, netti krakkar, frábær live, bara risa ljós á BKPM. En ég ætla að fara hérna aðeins til ársins 1977, ég var ekki sinni fætur, og við lendum á götum New York borgar og við erum í Greenwich Village. Já, maður segir víst ekki Greenwich, þó að þessi skrifa þannig. Greenwich, svona segja þetta. Þú er ekki þegar alltaf er eitthvað svona hafa þetta öðruvísi, bara alltaf að láta svona nýgræðingum líði illa, það veist. Ég var bjó í London, hann var alltaf verið að gera þetta við mig, allavega. Hann gaf að mættu franskur tónlistaframleiðandi að nafninu Jacques Morali, segjum. Kvöld eitt fór hann inn á sveitan klúb og sá þar mann sem var að dansa í fullum indjónabúningi með bjöllur á fótunum. Frakkin var heillaður og fór að taka eftir því að víðar í þessari undirmenningu, þú veist, klúbanna, þá mættu menn oft í ákveðnum þema búningum og þetta átti sko að endurspegla svona íktar og svona macho staðalímyndir bandaríska samfélagsins. En það kviknaði hérna hugmynd hjá Jacques ok, hérna frá, hjá hinnum franska Kölmann Jack hann ákvaði að setja saman diskohljómsveit sem myndi byggja nákvæmlega á þessum stereotípum og hann hafði fundið þarna einn indjána hann vantaði fleiri hann setti því saman auðlýsingu í tónlistablöð og það stóð stórum stöfum óskast, karlmælega típur verða geta dansað og vera með yfirvaraskegg Og smátt og smátt púslaðist þetta saman, þessi hópur, og hver og einn fekk sitt hlutverk. Þannig var maður í kúrekagalla, það var annar svona byggingaverkamaður og svo þriði lögregluþjótt og svo fjórði í leður og mótorhjóla galla. Tónlistin og textarnir áttu að höfða beint til þessa ákveðnu klúba, við skulum kalla þetta neðanjarðaklúba, og þetta þótti svolítið svona beitt og nett smá svona það sem kallast inside joke svona enga húmor en allavega það sem gerist næst átdelingin von á því lögin sem aðalsöngvarinn í lögreglubúningunum skrifaði voru bara rosalega grípandi og vel útsett þannig á einni nóttu þá sprungu þessi karakterar út í megin ströym og eruðu heimsþekktar ofur stjörnur og þetta disco grín varð af tónlist sem að allir hlustuð á og varð hálgert svona já, þetta var svona fáraleika sena að sjá ungu krakkana og ömmun og afan að syngja með og dilla sér við já, þessa neðanjarðar klúbs sveit Árið 78 þá gáðu við út lag sem fjallaðum vel þekkt alþjóðalegt hjálparstarf og samkomu hús. Samtökin á bakvið nafni voru íhaldsum og ætluðu hreinlega kæra hljómsveitina og fari í risastóra lögsókn fyrir að nota nafnið þeirra í laginu. En þegar að samtökin sáu að lagi var mjög vinsælt allan heim og allt í hennu fóru allir að skrá sig í þannan hóp, þá hættuðu nú að stressa sig yfir þessu og þau drógu lögsóknina bara svona pent tilbaka og þökkuðu rauninu bara í staðinn fyrir þessa fínu heimsauglýsingu en það flotta við þetta lag og eiginlega mögulega stærsta þetta lag er dansin þar sem fólk hendur upp höndum og stafa nafn lagsins hljómsveitin bjóð til þannan dans ekki til, ekki sjálf hann varð bara óvart til 79 þegar hljómsveitin kom fram í bandarískum sjónvarsþætti þá byrjuðu áhörendunir allt í hennu að stafa lagi með höndunum og þannig varð þessi dans til hljómsveitin var svo hissa að þeir byrjuðu bara herma eftir krökkunum og allt í hennu var til þessi dans sem að er nú talandi brúðkaup örugglega alltaf tekin í öllum brúðkaupum heimsins en það YMCA og við erum búin að vera að ræða hérna disco bandið Village People þannig að það ekkit annað í stöðunni núna en að spila þetta ágæta lag

Stacy's Mom og The Fountains of Wayne. Muniði, Stacy's Mom, það einhver undirtónir þessu. Herðu, ég ætla að breyta þessu bara í þrennu rétt í lokin og hafa hérna þrennu og Stacy's Mom var partur á þessari þrennu með Fountains of Wayne og lag númer tvö í þrennunni heitir Daughter, Pearl Jam.

Jæja, daughter, segi ég með bandariskum hreim eða daughter, eins og maður myndir segja íslensku Pearl Jam og lagið þeirra daughter. Ég ætla að setja gott í dag, þetta búið að vera kvöld, bara mjög kósi kvöld í kvöld, ég vona að þið séu líka búin að hafa það notalegt. Og vonandi smá sól, ég búin að vera fastur inni, en æ, veist ég hvart ekki. Mér finnst, ég fæ aldrei þetta veður FOMO, eða svona, ég fari í fílu ef ég missa smá sól. Ég meina, maður getur ekki að lifa þannig í lífi, allavega ekki í Íslandi. En ég þakka fyrir samveruna, ég segi bara eins og alltaf við skulum vera hýr og glöð, þrátt fyrir allt og njóta lífsins og njóta ásta og líka njóta sumarsins sem er mjög fljótt að fara. Við erum strax eiginlega bara komið með einn mánuð eftir. En pakkaðu mánuður, Gay Pride, eða Pride heitir það núna, menninganótt, allir tónlingarnir sem fylgja því, en talandi um viðburðið þá er drusluganga á laugardaginn. Við höfum ekki druslurnar, segi ég sem drusla, sko, ég má segja svona, sem drusla. Takk fyrir samveruna, heyrðist bara aftur næsta fimmtudag í góðungir og ég skil ykkur eftir, ég ætla, þetta þrenna dagsins, Stacey's mom, daughter og við endum á, já, sister með Black Keys. Þið geti giskað á hvað þessi þrjú lög eiga sameiginlegt og ég hef ekki tíma til að segja ykkur hvort þið hafi rétt fyrir ykkur eða ekki. Guð bless ykkur.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynning um slysið barst klukkan 20 mínútur í 9. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddum, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christophers Nolans, The Odyssey, hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landi síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólann í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
1: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan það. Já, ekki kannski kom út en síðan það birtist sko og hérna hver kynslu hefur haft sína skoðun á því og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfi sama hvað fólki finnst svo sem sko, hérna, meðfærir Nolans á sögunni.
0: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jokkum Pálsson, kvikmyndagagnrýnandi, segir myndina standa undir væntingum.
2: Þetta bíómynd með stóru bíi, það sjávarháski og skrímsli og slagsmál og blóðsúthellingar, þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis, en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
0: Sagði Magnús Jokkum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði í moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlægðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltisloftslagi en með hækkandi hitastigi jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fært sig á ný mið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 milljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið keftu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ylfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0 og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinnileikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vef ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: konsert förum við eins og alltaf á tónleika og í kvöld ætlum við að fara áratug aftur í tímann á 10 ára afmæli blúsháttíðar í Reykjavík sem framfór eins og oftast á Hotel Nordica og við ætlum að hlusta á vini Dóra og minnast blúsfóringjans hans Dóra, Dóra Braga, Halldórs Braga svona sem lést af slysförum núna fyrir skemmstu í bruna blúsmann Íslandus, blessus í minningans eru það hérna á eftir en fyrst ætlum við að fara á bræðsluna núna í sumar og rifja upp eina tónleika þaðan með Gildrunni Gildran eru Mosfellsbæ eða Mosfellssveit eins og það hét þegar hljómsveitum var stofnuð þegar Kalli, Tom, Trommari, Biggi Haralds söngvari og Þórhallur Árnason bassarleikari eru búin að spila saman meir og minna frá því fyrir 1980 Gildrunnafnið kom til sögunar 85 og þeir reyndu fyrir sér í Bretlandi áður en þeir tók upp fyrstu plötuna hérna heima þeir tók upp lög á ensku undir nafninu The Trap en það ævintýri plötusamningu rann út í sandin á endanum og fyrsta plata þeirra sem heitir Huldumenn kom út 1987 Sagan segir að platan hafi ekki selst vel en hún samt löngu uppselt og svona fágætu gripur en hljómsætti vakti strax athygli og áhuga hjá ungu fólki allt land U2 var þetta heitasta hljómsveit í heimi, gaf út Joshua Tree þetta ár og það þóttu nokkuð líkindi með U2 og Gildrunni tíma. Þeir eru kannski mest áberandi þessi áhrif á annari plötunni, Hugafóstur sem kom út 1988 en í rauninni lá hjarta þeirra Gildrumanna alltaf nær þingra rocki. Gildran er rock hljómsveit af gamla skólanum, kannski svona hard rock, lærisveinar Deep Purple, Uriah Heep Led Zeppelin, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival og slíkra sveita og Gildran spilaði alveg svakalega mikið og lengi og víða fór endalaust út allt land og spilaði og hefur gefið út 7 stórar plötur en Gildran hefur svo sem ekki starfað alveg óslitið frá 1985 ekkert frekar en Rolling Stones hlýðin hafa verið mislöng og þegar Gildran kom saman í fyrra höfðu félagarnir ekki spilað saman í áratug með tveimur undantekningu þó og annars vegar voru það styrtar tónleikar fyrir gítarsénið og öðlingin Gulla Falk sem spilaði með Gildrunni tíma hann var sagt veikur og hann látinn núna þetta voru sagt tónleikar fyrir hann en Gildrufélagar komu sagt saman í fyrra eftir þetta 10 ára hléruninni og spiluðu þá þrisvarsinnum fyrir fullu húsi á heimavelli, lekarði í Mosfellsbænum og svo líka á græna hattinum og Gildran var útnefnd bæjarlistamaður eða þetta eru bæjarlistamenn Mosfellsbæjar í fyrra og þeir voru auðvitað gríðarlega ánægðir með það gömlu félagarnir og þeim var svo gaman að spila í fyrra að þeir ákvaða að halda áfram núna í ár spiluðu í vor og sumar í Neskaupstað til dæmis þeir voru á Breiðdalsvík þeir spiluðu aftur á græna hattinum og Akureyri og þeir voru á Sauðárkróki og svo voru þeir á Bræðslunni Það sem þeim var gríðanlega vel tekið og það var sendt út beint bæði hljóð og mynd hérna hjá okkur á Rúf, Rástvó í sjónvarpinu. Og heyrum það hérna mitt rétt og eftir. Og það eru fleiri tónleikar framundan, núna 20. september, föstudagskvöldi eftir viku, þá verða þeir í bíóhöllinni á Akranesi og svo á háaloftinu í Vestmanneyjum daginn eftir, 21. september, það eru föstudagur laugardagur. Og Gildran hefur ekki spilað á Akranesi síðan hún hitaði upp fyrir Jethro Tull í Íþróttahúsinu á Akranesi í september 1992 á Skagarokki Sigga Sverris. En hérna eru þeir Biggi, Kalli, Þórallur og Sigurgeir Sigmunds, Gildran á bræðslunni á Borgarfirði eystra í sumar og með þeim Pálmi Sigurhjartarson. Góða skemmtun.
1: Gildran, gjörðu svo vel!

0: Mikið svakalega gaman að vera með ykkur hérna á bræðslunni. Íha!
1: Þetta gekkja, takk fyrir að bjóða okkur. Við ætlum að spila, þetta lag sem við spilaðum hér Tuldumenn og það þarf nú ekkert að segja fólki á borga fyrir eystri eitthvað Tuldumenn. Álfa byggðir út allt. En næst ætlum að spila lag sem fjallur það þegar við villumst og við megum ekki villast. Við megum heldur ekki gefast upp þegar við villumst í lífinu. Aldrei gefast upp.
0: Ekki sálinni heldur.

0: takk fyrir þig.
1: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á Rás 2.

0: Þetta var mærin. En næst ættum við að taka andvökunætur. Við eigum eflaust öll sömul eftir eiga andvökunótt hér í nótt og við gildru félagar örugglega langt fram í næstu viku. En góðar skemmtum kæri vinir, andvökunætur!
1: Þetta er Kalli Tóm, drommari gildrunar og við erum að hlusta á gildruna á bræðslunni núna í sömul.

Þið eru alveg stórkostlegir. Ekki svakalega er þetta gaman.

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Já. Nú ætlum við aðeins að skipta gír.

Doug Peters. Þetta er svakalaga, mann. Þetta er yndislegt. Gekkja veður hérna fyrir utan. Skarta sínu fegursta þessi dalu. Og það var hans að voru hefur ekki komið ennþá fyrir sunnan. Eina sem hefur komið, það er ekki lose me. Það er svolítið. Þau komið smá vorbrag.

0: Þetta er gildran á bræðslunni núna í sumar.
1: Nú erum við að taka stutt á æfisögu.

Og við þökkum innilega fyrir að fá að hafa verið hér með ykkur. Nú komið að síðasta laginu hjá okkur í kvöld. Og við bókstaflega förum fram á að þið syngið með okkur. Þið þekkið þetta öll. Þið tilbúin?

Gildran úr Mosfellsbæ, bæjarlistamenn Mosfellsbæjar 2023. Hérna upptaka frá bræðslunni frá því í sumar. Enduði hérna á vorkvöldi í Reykjavík. Og þetta eru þeir Kalli Tom og Trommur, Þórhall Rodnason, Bassi, Birgir Haraldsson, Söngur, Sigurgeir Sigmunds og Gítar og Pálmi og Sigur Hjartarsson, hann var með þeim hérna á bræðslunni. En þá skulum við skella okkur áratug aftur í tíman á 10 ára afmæli blúsháttíðar í Reykjavík og minnast yfir blúsmannsins Halldórs Bragasonar sem að lést í bruna á heimili sínu í Reykjavík núna í ágúst á 67 ára.

Hér erum við Halldór Bragason spila í salnum í Kópavogi árið 2009 á gítarveislu Bjössa Tór. Þetta lag heitir Lenny og þetta er eftir Steve Ray Vaughan. En Halldór fæddist 7. november 1956 í Hlíðunum í Reykjavík, ólst þar upp. Hann kynntist tónlistinni ungur árum eins og gengur og gerist, fekk mikinn áhuga á músík, fekk gítar í fermingagjöf og var fljótlega farin að spila með hljómsveitum. Og Dóri var forsprakki vina Dóra sem byrjaði að standa fyrir reglulegum blueskvöldum í kringum 1990 þegar Dóri var rétt rúmlega 30 og þetta var alveg gríðarlega vinsælt, alltaf tróðfullt út úr dyrum og vinir Dóra snerust í kringum Dóra. Hann var aðal, hann var fóringin, hann skipulaði þetta allt saman og hann fekk fólk til þess að spila með sér og það vildu allir spila með Dóra. Og Dóri var lykilmaður í því þegar Bluesfélag Reykjavíkur var stofnað árið 2004 og sama ár fór fyrsta blueshátíð Reykjavíkur fram á Hótel Borg þá. Rás 2 var með beina útsendingu. Hún fekk Rás 2 til liðs við sig til dæmis og Dóri stýrði blueshátíðinni öll þessi ár allt til dauðadags. Síðasta hátíðin var bara í síðustu páskaviku eins og hún hafði verið undanfarið 20 ár og ég veit að það er margir sem vona að hátíðin lifi þá að Dóri sé farin og kannski einmitt vegna þess að hann er farin í hans minningu. Dóri var listrætt stjórnandi blueshátíðarinnar alla tíð, hann setti saman prógrammið, fekk fólk til að spila, hélt hópnum saman og hirðin var nokkuð stór og svo spilaði hann auðvitað á flestum ef ekki öllum hátíðum í einhverju formum. Hann spilaði oft með stjórnunum sem að komu til landsins, svona þekktir bluesmenn hérna og þaðan og konur úr heiminum og Blue Eyes bandið hans, frábært band, bara æfði áður en stjörnum það komu og svo var tekin ein æfing og svo var bara spilað og það var ótrúlegt ótt að sjá það, það var bara eins og þeir eru spilað saman árum, kannski áratugum saman. En Rás 2 á fjölmargar upptökur frá blueshátíð í safninu sínu og við ætlum að rifja núna tónleika Vina Dóra og svo Blue Eyes bandsins frá 10 ára afmæli blueshátíðar á skýrdag, þetta er skýrdagskvöld 2013.

Góði gestir, við ætlum að hefja setni hálfleikinn hérna á Hinum Dóra. Það er Guðmundur Pétursson á gítar, gefa honum gott klapp. Ásgeir Óskarsson, Jón Ólafsson og Halldór Bragason ásamt Davíð Þór Jónssyni. Þess er að geta að það eru 24 ár síðan við hittumst og heldum skýrdagstónleika á Hótel Borg, voru einhverjir á þeim 1989. Síðan hefur runnið mikið vatn til sjávar og þetta er einlega orðið svona skýrdagsgiggið okkar vinanna. En það er ekki hægt að spila á blúsótið á hans að taka eitt lag sem við þekkið öll og við ætlum að gera það hérna sem við lærðum hjá meistara Pint of Perkins.

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Þessum drengjum finnst ekki hægt að spila Muddy Waters lag án þess að hafa munn uppi. Gefið þeim gott klapp, Siggi Sig og Gókur.

0: Já, þetta er koncert á Rástvö sem við erum að hlusta á. Við erum á Blúsátt í Reykjavík á skýrdagskvöld árið 2013 með vinum Dóra.
1: Guðmundur Pétursson, gefa hann gott að, hvað það væri það? Það eru ýmsir menn til sem að gera lífið betra. Í marga áratugi hefur einn slíkur fært okkur gjafir tónlistar allt frá því að spila inn á Dimma Rósir með Töturum, hver kannast við það? Til Sprengisands með Pelikan. Nú og er slíkur klettur sem kallaður er eins og rís úr hafinu Eldey. Það er Jonni Ólafs, gefum hann gott.

Já, takk fyrir. Ég er alltaf jafn orðlega segið því hvað guttinn í bandinu er orðin efnilegur. Ég bara næðist ekki lengur. En fíl ég Gunnar að fá að spila með. Algjör forréttindi. En hérna, ég ætla að taka eitt lag sem ég nú sungi fyrir ykkur áður. En ég hef, ég ætla að heita ykkur því að það verður svo vel gert núna að það verður alveg geggjað, sko. En hérna, öðru leiti finnst mér þetta rosalega leiðilegt alls saman. Ég er svo blúsaður, ég er alveg blúsari, ég vil bara fara heim. Ég ætla samt að tróða mér í gegnum eitt lag. Takk ykkur fyrir komuna. Sérstaklega þú.

0: Takk fyrir, takk fyrir. Hræðilega leiðilegt. Jón Ólafsson, hvernig væri að gefa hún að koma?
1: Einn mitt gefum Jón Ólafs gott klapp og Dóra Braga, blúsmann Íslands, blúsmann Íslandus og höldum svo bara áfram.
0: En hvernig væri að gefa Birgi Baldurssyni gott klapp þetta frá Akranesi? Og mér sýnist og Róbert Þóraldsson og mér sýnist liðskipan vera orðið Barcelona aftur með Messi og Salvador Dali á orgelinu. En við ætlum að kynna til söguna næstu söngkonu og hún er búin að vera með okkur að spila blues og er þvílík hæfileika kona á öllum sviðum og elskar að syngja blues. Það er Ragnheiður Gröndal, gefi henni gott klapp.
2: Góða kvöldið og gleðilega hátíð til hamingju með ammalið, blueshátíð. Það byrjaði að flytja fyrir ykkur lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason og þetta var flutt núna áramótin 2012 í Hljómskálanum og það heitir Það styttir alltaf upp og ég ætla að þvíleika þetta blueshátíð.

Blúesbandið á 10 ára afmælisháttíð blúsháttíðar í Reykjavík á skýrdag 2013 á Hotel Nordica og að lagi sem var enda er Hard Times eftir Ray Charles og Blúesbandið með Dóra Braga fremstæri flokki heldur áfram nú það Howlin' Wolf sem Led Zeppelin fékk lána frá úr þessu nákvæmlega í gamla daga það heitir Killing Floor

0: Þetta var síðasta lag en svo var eitt yfirbútt uppklapp.
1: Við getum svo sem sagt að við flytjum þetta sérstaklega í minningu Bergþór Jónsdóttur sem er kæri vinkon okkar og hjálpa okkur við blúsáttina og við getum minnst þeirra sem eru farnir á orinu. Takk fyrir ástuðinni alla.
0: Það er nú akkurat merkur í málsins, við minnumst þeirra sem að farnir eru á þessu ári líka og þar efstur á blaði Halldór Bragason. Blessu sér minning hans, bluesmann Íslandus, bluesfóringin mikli. Takk fyrir allt sem að þú gerðir fyrir okkur hinn, takk fyrir blueshátíðina, vonandi lifir hún áfram. Þetta er loka lagi sem var spilað hérna á blueshátíðinni 2013 á Skýrdagskvöld. Dóri Braga og Blue Eyes bandið, Jón Skuggi og Hljóðex sáum hljóð, Ingi Þór Ingibergsson sáum eftirvinnslu og mix. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var konsert, takk fyrir að hlusta.